او که فرض که چیرم ورسر او که فیا اخوذکم عذاب و یوم عظیم پس او بنیسی تاسو لرا عذاب و یوم عظیم عذاب ده لوی روزه که بی ادبی مکرده نو داغی عذاب خطرناک با پیخیگی در تا فعقروها پس دی خلکو دا او خشده کرده خپیولا کٹ کرده پتوره والا فاصبحو نادمین پس اگرده دل دیخ پیمانا داغی بدماش خزی بدماش اشنار آغی او دا او خخپی اغی والی بچه دا اوخی لار اتخته دا چه دا کم کانی نا اوخ راوتلی وا اغی کانی تیزان ارسو سره پی کخ دا یوسو چگه والی کان کلوشو او اغی دا اوخی بچه پا اغی که ورننات غیب شو اوخ خو پخ پو لگی دلی دا املا شولا صالح علیہ السلام قوم توی توبه و باسه کلی عذاب را روان دوی توبه نو باسه عذاب را روان دی راضی با عذاب خطاب د ځانه مخ کې کو بدماشان دی یقین نه کوي چې عذاب راضی یو راځي دا رنگونه داسې زیر زیر شو د دې بدماشانو په ځان پوه شو چې څه چل شته په کار ده چې دغه وخت کې توبه استه چې بس اوس رنګ بدل شو عذاب راضی او صالح علیه السلام ته لږ جلا فریاد کړه چې الله نه معافي را له غواړه نه هغوی وی مونږ خواسې مرو خو ګوره دی به پرېدی نه دی به د ځان نه مخکې کوو نو په سار را باندې دا رنګونه هسې سره سره شو نو نور هم پوه شو چې علامې ښې نه دي بیا وایي چې ګوره دی به د ځان نه مخکې کوی او په درې مرض یې دا رنګونه تک تور شو او بیا پې د جبرائیل علیه السلام یو چغه راغلله او د هغې سره یې زړونه اوچودل او ټول مردار شو فعقروها پس ویدا او خدا معجزه شلک را پخپوه پترو والا فاصبحو نادمین پس او گرده دل دیخ پیمانا فاخذهم العذاب پس اونی و دیلر عذاب ان فی ذالک لآیا بیشک پده که نشانی دا قدرت دا اللہ دا وما کان اکثرهم مؤمنین ندی اکثر دا دوی ایماندار وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ او بے شکستا پروردگار اللہ هو العزیز اوم دے زبردست الرحیم رحم والا دے کذبت قوم لوط المرسلین اس دل لوط علیہ السلام قوم اغوی یو داسې د ګناه کار شروع کړی دی چې د دې نه مخکې په تمام عالم کې زناورو دا کار نه دی کړی کم چې د لوط علیه السلام قوم شروع کړی دی نو لوط علیه السلام دا قوم پویو خو پوی نه شو نو آخر کې په دوی باندې اوم عذاب راغی ځمکه پرې نسکوره شوه او دا اسمان دا طرف نه دا کانو باران اوریده او قوم تبا شو دا لوط علیه السلام بی بی هغه دا کافر و مرگره وا پاغی وان امکانی دا پری و تومڑا شده کذبت قوم لوط المرسلین نسبت دا دروغو کرده قوم دا لوط علیه السلام طول پیغمبرانو تا یو پیغمبر تا نسبت دا دروغو تمام پیغمبرانو ته نسبت ده دروغ اذ قال لهم اخوهم لوط فكم وقت کې دې تاول ال ضرر ده دې قومي رور ده دې لوط عليه السلام الا تتقون آیا تاسو ده الله نه یریږئ نه یعنی او یریږئ انی لکم رسول امین بشک زستا سو ده پارا ده الله رسول یما پیغمبر یما امین امن والا یما امانتگر یما فاتقوا الله واطيعون فضل لنا ويريگه زما خبرو منه وما اسالكم عليه من اجر نغوالم لتا سن پدي باني سو اجرت پدي وازو نسيت باني
تنخواه اجرت بدل اسم غالب الاجر الا على رب العالمين ندي اجر زما بدل زما مگر رب العالمين باندي اتاتون الذكران من العالمين آیا تاسورا تکوے ناری نوتا من العالمین پا مخلوقاتو کے دا اللہ مخلوق خوڑیر دے ستاسو تسکین شہوت دا پارا بی بیان اللہ در کلی دی اغم پری خود دی ناری نوتا ناجائز تکوے اتعتون الذکران من العالمین آیا تاسو ناری نوتا را تکوے پا دے ٹھول عالم کے فمخلوقاتو کے اتعتون الذکران ناری نو ترا تک کوئے را منڈے وہے وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ او پر ایک دیتا سو ما خلق لكم ربكم استاسو رب تاسو لپیدا کری من ازواجكم استاسو بی بیانے دا من بیانیه دے وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ تاسو پریک دے اغا چی پیدا کری دی استاسو دا پارا ربكم استاسو رب سیدر رب پیدا کری من ازواجكم دا بیان اوشو تاسو لے بی بیانے پیدا کری دی تاسو دا غوی سرخ پل گزران اوکے نستاسو خواہش نفسانی دا پارا اللہ بی بیانے پیدا کری اغم پری خود لے او خپل ہم جنس ناری نو تا شہوت دا پارا رازے نو دا دیر لوے خباست تے پتا سو کہ دیر خبیسان یہ او دام کی دیشی چہ دا من تبعیزی واغش دیشی وَتَذَرُونَ ما خلق الله لكم ربكم من ازواجكم تاسو پریک دے ما خلق لكم ربكم اغا چه تاسو لستاسو رب پیدا کری دی من ازواجكم نو دا من دا تبعیز دا پارا چه واغش دیشی نو بیا پک اشارت دی طرف ترا چه فطری طور باننے ستاسو دا شہوت دا فکولو کم مقام و کم طریقہ اللہ مقرر کردہ نو تاسو اغا فطری طریقہ پری خودلا او خلاف فطرت کار کوئے دا قبلو بی بیانو سرا جب تبعیزیشی نو دا قبلو بی بیانو سرا خلاف فطرت عمل کول قطعا حرام نو تاسو دا حرام کار شورو کردے پداس سلیبہ نے اللہ او پیغمبر علیہ السلام لعنت ویلے دے کہ اگر دا فطرت خلاف طریقہ استعمال کی وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ او تاسو پریک دے مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ آغا چھ تاسو لپیدا کری دی رب ستاسو من ازواجکم ستاسو بی بیانے پا جائز طریقہ پلی بی بیانے اغویل ورزے دا کارم پریخے دے بل انتم قوم عادون بلکہ تاسو دا حد نہ تجاوز کو ان کے قوم یہ بل انتم قوم بلکہ تاسو یو قوم یہ عادون چی دا حد نہ تجاوز کوئے دا انسانیت نوت لیے دا کار انسانان خوصو زناور ام نکی نو تاسو دا زناور ہونا مور اخواشے نہ دا قوم و تیزان نہ دے شیخ جوڑ کرے دے ازان نہ زبرگ زبرگ جوڑے قلار کے نہ من پریک دا قالو لئن لم تنتہی لوطو لتکونن من المخرجین قالو دے قوم ویل لئن لم تنتہی کچرت نمنے کے گے اے لوط علیہ السلام لتکونن من المخرجین خام خواب شیط دا استل شو خلقنا دا دے کلی نہ بدے اوباسو جلاوطن بدی کو ملک بدر بدی کو لرشا قلار شو کنی دے وطن ندے اوباسو قال انی لعملکم من القالین لوط علیہ السلام وین انی بے شک از لعملکم ستاسو دا دے عمل سرا من القالین بیزار یما ستاسو دا عمل نبیزار یما نفرت تکو ما زمان پا نصیت منکے گئے نا استاسو دا عمل نا زمان نفرت

اے زما رب مال نجات را کی و اہلی او زما کور والو تا نجات را کی مما دا اغسنا یعملون چی دی کم عمل کی دا قوم چی کم عمل کی یا اللہ ما و زما اہل و عیال دا دی عمل نبچ کی فنجیناہو و اہلہو اجمعین پس منگ نجات ورک لوت علیہ السلام تا و اہلہو دا کور والو تا اہل بیت تول بندیان اجمعین ٹول الا عجوزن مگر یو بوڑے دلوت علیہ السلام بی بی بوڑے کافر وا او دا کافر و سرا طرفداری وا نور خپل بدکار نوا خدا غی پا بدکار بانے رضا وا نا پاغیم شرق را پریوت الا عجوزن مگر یو بوڑے فی الغابرین رست و عذاب کے پاتی کی دن کی شلا ثم دمرنا الآخرین بیا من تباکل الآخرین نور نسکورم کلل زمکم نسکور کلل دا اسمان نزمک تمرا خلاص کلل دمرنا جررم اوستلا اوچتم کلل را خلاصم کلل الآخرین دا نور وامطرنا علیہم مطرا من پدوی باندے بارانو کا دا سبارانو دا کانو باران فسا امطر المنذرین پس ناکار باران دے دا یرولی شو خلکو پا عذاب چکم او یرولی شو دا غوی ناکار عذاب ناکار باران ان فی ذالک لآیا بے شک پدے کے نخد قدرت دا اللہ دا اللہ دا قدرت نشانی وما کان اکثرهم مومنین ندی اکثر د دوی ایمان روڑن کے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ او بے شک استا پروردگار لَهُوَ الْعَزِيزُ ام دے زبردست دے مجرم تے بچ کی دی نشی الرحیم رحم والا دے کتو بسو کو باسی نو بخیے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين

0: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
1: اوس د خبرونو وخت شوی دی. راځئ چې خبرونه واورو.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. وفاقی حکومت عوامو ته ریلیف ورکولو لپاره متحرک دی. ایران نه ارزان تیل درآمد کولو باندې غور شروع دی. وفاقی پیټرولیم وزیر علی پرویز ملک ویلي دی چې حکومت څو ورځو کې پیټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې عالمی منډې مقابلې کې زیات ریلیف عوامو ته ورکړی دی. ولې ایران نه ارزان تیلو کې درآمد کولو امکاناتو هم جایزه اخیستلی شي. د میډیا سره خبرو کولو په دوران وفاقی وزیر ویلي دی چې ایران او امریکې په منځ کې کشیدګي ختم کولو نه بعد هیتې کې صورتحال بہتر شوی دی. چه په نتیجه کې عالمی منډی کې پیټرولي مصنوعاتو نرخونو کې کمی هم راغلی ده. حکومت پیټرولي مصنوعاتو نرخونو حوالے سره مسلسل متحرک دی. عالمی منډی کې نرخونو کې کمی فائدہ په فوری توګه عوامو ته منتقل کړی ده. علی پرویز ملک ویلي دی چې تیرې هفته پیټرولو نرخ کې څومره کمی کېدلی شو، حکومت د هغې نه زیات ریلیف عوامو ته ورکړی دی. د پاکستان تحریک انصاف صوبائی اسمبلی رکن میجر ریٹائرڈ سجاد پر اقوال خپل حکومت یو سل یوشت ارب روپے زمنی بجٹ باندھے سخت افزاد اظہار کرے دے. او صوبائی خزانے باندھے ڈکا گرز والی دا مکمل اڈٹ کولو مطالبہ کرے دا. د صوبائی اسمبلی اجلاس پر دوران خپل خبرو کی سجاد پر اقوال والی دی چی

سلیوشت ارب روپے ضمنی بجٹ کے ذنی داسی معاملات موجود دی چغے شفاف تحقیقات کول پکار دی زکچے عوام و وسائل استعمال متعلق ٹول حقیقت مہ تراشی سجاد برکوال پشاور ڈیولپمنٹ ترٹے لپارا محتس 14 ارب روپے بانے ہم سولی نو اچت کڑی دی ولی دی چی دغ منصوبے لپارا 18 ارب روپے منظوری وقت شویوا صرف یو ارب روپے خرچ شوی دی او نور باقی 14 ارب روپے دے استعمال وغیرہ بند دی سجاد برکوال ولی دی چې کم منصوبو لپاره فنڈ مختص کړی شوی او خوا تر اوسه پورې نه دی شروع شوی سجاد برکوال الزام لګولې دی چې دغه قدم پېښور سره ناانصافي او ټول خار خلاف یو سازش دی د مکمل تحقیقات کول پکار دی سجاد برکوال زمینی بجټ آزاد آډټ کول مطالبه کړی دا ځکه چې فنڈ تقسیم او استعمال مکمل حقیقت معلوم شي درازاندہ ڈیرے اسماعیل خان کیس پنجاب تا منتقل کول آئین او پختونخوا حقوق باندھے حملہ دا عوامی نیشنل پارٹی مرکزی صدر سینیٹر ایمل ولی ڈیرے اسماعیل خان لکی درازاندہ کوٹ پلک کیس فیلڈ ناد کیس او تیلو پیداوار موجود مقامی ابد نظر انداز کول سر پنجاب طرف تا پے پچول باندھے سخت افزات اظہار کرے او ولی دی چی وفاقی او صوبائی حکومت دوارا پیوزے صوبے عوام و آئینی حقوق پمال کوی سینیٹر ایمل ولی خان ولی دی چې خیبر پختونخوا وسایلو باندې نورو قبضه او دلته عوام محرومی برداشت نه بهر شوی دا سینیټر ایمل ولی ولی دی چې ګیس او تیل درزانده ډېر اسماعیل خان زمکین روزی ولی پایپ لاین پنجاب طرف ته چولې شي دا ان لاندې صوبې وسایلو باندې اولنۍ حق د هغو عوامو دی ان پی مشر ایمل ولی خان ولی دی چې خیبر پختونخوا روزانه کم زیات 1500 کیوبیک فوټ ګیس پیدا کوي ولی هغه ته خپل پیداوار نه صرف یو 500 کیوبک فوٹ گیس فراہم کولیشی درازاندہ کے مقامی آبادی اعتماد کے ہاسٹل وغیرہ پنجاب طرف تا گیس پائپ بوتل قبول ندی دغا رویہ آئین وفاقی اصول او مقامی عوام و بنیادی حقوق کلو خلاف ورزی دا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ترٹے این ڈی ایم اے غرونو او بلائی علاقوں کی گلیشیئر تیزی سرا ولی کی دلو او دخغنا پیدا شوی ممکن خطرات و لوجی ارتلون کی میاشتی دریا منیٹے پورے الرٹ جاری کر دے این ڈی ایم اے الرٹ مطابق گلگت بلتستان خیبر پختونخوا او آزاد کشمیر گلیشیائی علاقوں کے درجہ حرارت کی اضافی لوجی اوبو بہاؤ کی تیزی گلیشیائی جیلون اچنا کوبو احراج فلش فلڈ ازمکی ہوئی دلو اوزمکی غرض دلو پیدا کی گی این ڈی میں دا سوات اپر اولویر چترال سرا ہنزا نگر غزر اسکردو شگر گانچے کرمنگ استور اودیا مرخوشا علاقو سیدون کو انتظامیہ تا خصوصی احتیاط کولو ہدایت کڑی دی این ڈی میں خریانو اوسلگرو تا مشورہ ورکڑی دا جہاد دریا بنو اوبو نالو گلشیائی جیلونو او دریا بنو کنارے سر نیز دے غیر ضروری تگ رات تگ او نستی نہ ڈڈ اوکڑی او دوسرا ضلع انتظامیہ تا حفاظتی اقدامات کولو ہدایت کڑی دی پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر د جموں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی راترون کی عام انتخابات لپاره درې دیش امیدواران ته پارٹی ٹکٹ چیر کول اعلان کړی دی د میډیا رپورٹ تر مها پارٹی قیادت لا خوویل شوې دي چې راترون کو انتخابات کی به روایتي الیکټیبل پرځای نوجوان متحرک او نظریاتی کارکنانو ته ترجیح ورکول شي ځکه چې پارٹی تنظیمی بنیادونه نور مضبوط جوړ کړی شي د میډیا رپورٹ تر مها پیټیآئی صدر د میډیا رپورٹ تر مها پیټیآئی آزاد کشمیر صدر سردار عبدالقیوم نیازی پارلیمانی بورڈ سے فرشاد پاٹے چیئرمین برسٹر گوہر تلی گلی دی منظورین آباد بہ امیدوارانو فہرست جاری کی گی پارلیمانی بورڈ دا مشورین آباد جو دیش خلکو امیدوارانو نامونو منظوری ورکڑی دا ولی دوی حلقی امیدوارانو فیصلہ تر اوسا پوری ند شوی دا پیٹیائی آزاد کشمیر رہنما ولی دی جی پاٹے میرٹ نظریاتی وابستہ گئے او عوام و خدمات و جذبے پرنا کے انتخابات کے براہ استون کی او عوامی حمایت سرا کامیابی حاصل کر انتخابات کے برہا حلی او عوامی حمایت سربا کامیابی حاصل کوی او اس یو نظر دنڑی پا حال دا آپریشن مارک حق پا دوران بھارت حکومت طرف نہ فوجی ہلاکتوں سرگندولو اعتراف شوی دی بھارت حکومت طرف نہ فوجی ہلاکتوں مسلسل انکار نہ بعد پوزل سرکری سطح باندھے فوجی مرگن اعتراف ماہتر اغلی دی دا ہوئے نہ بعد مودی حکومت باندھے سخت تنقید ہم شروع شوی دی دا یو بھارت میڈیا رپورٹ تر مہا حکومت پوزل آپریشن مارک حق پا دوران ہلک شویش پک بھارت فوجانو نمونہ جاری کر دی ولی دینا مہ کے بھارت حکومت دغا مسلسل سل فوجی نقصان
ټولو او حلقتونو نه انکار کړو. د میډیا رپورټ تر مها مارکه حق نه بعد بھارت حکامو طرف نه مختلف موکو باندې متضاد بیانونه مه تر غلې دي. د بھارت فوج ډایریکټر جنرال ملټری اپریشن میډیا سره خبرو کولو په دوران 15 فوجانو حلقت تصدیق کړو. ولی د هغې نه بعد بھارت وزیر دفاع راجناتھ سنگھ پارلیمان کې دغه موقف اختیار کړو چې کاروای په دوران ځاني نقصان نه دي شوی. شوی دی چې خو اوس بھارت حکومت پریس انفارمیشن بیرو دفاعي شعبې ته چمت باندھے سخت سولون اچت شوید. دا حکومت طرف نہ فوجی حلقتوں اعتراف نہ بعد اپوزیشن جمعتوں کانگریس میڈیا او عوام طرف نہ سخت رد عمل شروع شوید. کانگریس سوال اچت کرے دے کچیر فوجانو حلقتوں شوی وزیر دفاع قوم او پارلیمان ته صحیح معلومات ولی نو ورکڑی. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ایران ته دمکې ورکړې دي کچېرې دوی سبق زده نه کړو ایران وجود به هم نه پاتې کیږي. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ په سوشل میډیا لارو خپل بیان کې ویلي دي چې امریکې ایران یو بل باندې حملې کړې دي پای کې میزایل او ډرون ظاهرې کولو تنصیبات او ساحلې ریډار سایټس نشته نه جوړ شوې دي. ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې دغه کروانې ایران طرف نه جنگ بندۍ معاهدې خلاف ورزي جواب کې کړې شوې دي. امریکې فضایا ایران میزایل او ډرون ظاهره کوونکي ځایونه او ساحلې ریڈار باندې حمله کړی دي. ډونالډ ټرمپ ولې دی کچېری ایران جنگ بندۍ معاهده دوباره خلاف ورزي کوي دغه ممکنه ده چې دوی کله هم نشي زده کولی. ډونالډ ټرمپ ولې دی چې امریکا مستقبل کې نور کروانه هم کولی شي. فوجی کروائنی ابنا خرم دوبارہ کلو کولو کی تحیر وجہ جڑی دلی شی. ایران وزیر خارجہ عباس عراقچی ہم امریکی تا سخت خبر درے ورکڑی دی ولی دی چی اسرائیل لبنان نا انحلا و حلتا حملو و درول امریکی سر عبوری معاہدے لازمی برہ دا. دا ایران وزیر خارجہ عباس عراقچی امریکی تا خبر درے ورکولو سر ولی دی چی اس قسم تا یوزنے او نوے کروائنی ابنا خرم دوبارہ کلو کولو عمل کی تحیر وجہ جڑی گی. دا عراق وزیر خارجہ سر میڈیا تا خبر کولو په دوران عباس عراقچی ولی دی چې عراق سره ایران ښه تعلقات دي او دغه تعلقات نور مضبوط جوړولو او هیتې تازه صورت حال باندې تفصیلي خبرې شوې دي. عباس عراقچی ولی دی چې ایران او امریکې په منځ کې مفاهمتي یادداشت یو مثبت پیشرفت دی. ابنا خرمس کلو کول پوره هیتې لپاره ډېر اهم دی. ابنا خرمس کې فوجي کشیدګۍ زیاتولو نه ډډه کول پکار دي. عباس عراقچی ولی دی چې ابنا خرمس ایران انتظامی کنټرول کې دی. بحري تګ راتګ جنگ نه مخکې سطح باندې حل کول تهران ذمہ داری دا. عباس فراچی دا هم ولی دی چې اسرائیل لبنان نه انحلا او هلته حمله ودرول د امریکای سرابوري معاهده لازمی بره ده. دود ریڈیو امن 88.4 نیٹورک اہم خبروں د نور اہم خبروں اور دلو د پارا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک سروس اوس د نیوز ٹیم سرا ماتا راکڑے اجازت تلو الہ پامان.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران اردن کو غگواز دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام دے او پروگرام روغ صحت لوی نعمت دے. اردن کو امید لرم چې تاسو ټول با دا صحت پا جامع باندے بائے دا ننائی رزی آغاز با ہم تاسو کڑی بھی او دا رس چکم دا با تاسو دیر بہترین طریقے سرا تیر کڑی ہم بھی. گران اردن کو آسنگ چی تاسو تا پتر آچی دا پروگرام دا روزانہ پشانتی منگا تاسو تا پیش کو دا نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک لطرفا او دا پروگرام کی منگ ستاسو دا صحت والی سرا خبری تیری کو. زمان دا دی پروگرام مقصد چکم دیگا ہم صرف دغه دے چی منگ ستاسو دا صحت حوالی سرا ستاسو دا جسم سرا چی سمر ہم تچ مسائل دی داغی حوالی سرا دا یو اویرنس پروگرام دے دغه منگ تاسو تا پیش کو. پا دا پروگرام کی منگ سرا موجود دی منگ سرا ناست کبھی ڈاکٹر حضرت حسین صاحب کم چی پا ہومیوپیتک پا دنیا کے ډېر وسیع پیمانه باندې اغوی تجربه لري او د خپل دغه هومیوپاتیک دنیا سره د ډېر وخت نه اغوی ټچ هم دي او مختلف ځایونو کې دوی خپل دغه پریکټس چکم دي هغه جاری ساتلی دی. نو اوس دوی خپل دغه ډېر قیمتي وخت د بټګرام خلکو لپاره راکړی دی. بټګرام د غریب ولس خدمت لپاره دوی خپل دغه ټایم چکم دي دا وقف کړی دی. نو تاسو هم د دې دغه ټایم نه فائدہ اخیستلی شئ. ډاکټر صاحب کوم وګورو موږ سره چکم دوی او پیډي کوي په نیو جرمن.

0: حاجی ڈاکٹر صاحب د میسج پلار باندې مونږ ته یو بل میسج راغلی وی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب زما مور دا اغه وزن ډیر زیات دی وی د دې هومیوپاتیک علاج ته دی
1: بالکل د دې هومیوپاتیک خو کامیاب علاج دی بس دا عمر چې د دې سمره د غنی دی
0: جی
1: خو به هر حال دې ته مونږه علاج هم سٹارټ کو یعنی میډیسن مو متور کو ا دې ته بیا مونږ د خوراک طریقې کار خو چې بای څنګه خوراک بکې کم ٹیم بکے او واکنگ ورزش پس ٹیم کے دا دیو خاص ورزش دا فیمیل لپارا یعنی زنانوں دا پارا
0: جی
1: اغا بم کئی او اغا خراب بم کئی او سرم میڈیسن ہم استعمالی انشاءاللہ انشاءاللہ زر تر زر دوی وزن رو غرزی گی
0: جی جی دیر منن جی شکریہ بالکل امید لرم دغا میسج مونگ تا چاہم کڑے دے دوی تب دغا جواب چکم دے اغا ملاو شوی دے پارا میڈیسن چکم دے اغا ہمشتا دے علاج ہمشتا دے ڈاکٹر سے بتا ستا د دې لپاره مختلف ایکسرسایز چې کوم دی هغه به هم خو تاسو کلینیک تراشي ان شاء الله تاسو دغه مسله چې کوم د داب الله پاک حل کی حاجی زوبا کال رسوک دی السلام علیکم جی
2: ہلو

0: ریډیو بند کې خپل ریډیو بند کا आवाज موږ تستا واپس راځي.
1: السلام
0: علیکم. وعلیکم السلام. جی سوکو دکم زینا
1: میدان
0: نه سوک خا میدان نه زهیر. زهیر سب پختنه به ډاکټر صاحب نه لری. صرف ڈاکٹر صاحب تو سلام کا ہے.
2: وعلیکم استاد خوک سلام.
0: خا نور بسوائی. بہرحال دی صرف سلام چکم دے آغا منگتا لے گا. ڈیرا مننا زہیر خان, تھینک یو سو مچ. بالکل اردن کو تازو ہم دا پروگرام کے منگتا کال قبل شاہ میسج قبل شاہ بس 311-84-33-878 دا پروگرام منگ سرا آخری دو منٹان چکم دے آغا باتری کسا پختن ڈاکٹر صاحب نے بالکل تاثرات لے شاہ منگتا کال قبل

0: نو نور انتظار مکوے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرامنا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-246 کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قبلے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل راتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلو رزق کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
2: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹاگرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بٹاگرام خلکو دوپارا خوشخبری، زکه چې په بٹاگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکو ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میدی مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارق النساء، بواسیر، انزائټی، ټینشن، ڈپریشن، گردی کانے، سرسرا د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹاگرام تا تشریف راوړل شئ. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شئ. زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس
4: ډیر زیات می خوړه، ډیر ترسکون پخلی ورندار کړو.
5: ورندار خو ترسکون پخلی کړو، خو
4: خوسته
5: خدا چې د ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی.
4: نو دا مصالح خو موږ هم استعمالو، خو داسې ترسکون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی.
5: مصالح نه، معیاري مصالح.
4: موږ ته هم دا معیاري مصالح راوخایه کنه. مسلمان د خوده ول په موږ داسې ترسکون خوراک پرزو نه دی. سه
5: د معیاري مصالحو د پاره صرف یو نوم، پایل خان مصالحہ جات بټګرام، چرته چې بتاتا د بریانۍ، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کباب، سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره معیاري مصالحې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مصالحې هم تیاروي. پایل خان مصالحہ جات بټګرام، پایل خان مصالحہ جات بتاتا د پټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي. د تحصیل بټګرام په بانیا، بانډیگو، کوزبانډا، میرا بازار، پیراڑے، قلعہ بہرام خان، جسول بازار، پٹموڑے، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائے، کرگ او بنا بازار کی دیر پ آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چد بٹاگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زین نہ ہم اخستلیشی، یو د الفخر هوټل لاندی او بل یونائیټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کی. او کپته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا، 0344 950 3273. بل نمبر دې 0305 534 8441.
6: پشاور ٹی د خوند، معیار اور د اعتبار نوم دی. اس پشاور ٹی پا بٹ گرام، تورغل، شنگلا، الائی، کوزبانڈا، تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دغ رنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893، موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خوند، خوشبو اور معیار.

مګا واسه تاسو بالکل هم براه راست سوري اف ام 99 شاهين ريډيو اباسين ريډيو فلي کجي اف ام 88 شام ريډيو فلي کا اف ام 103 کشمیر ريډيو فلي کا اف ام 96 سونو ريډيو ته مرګري ريډيو فلي کا اف ام 89.4 باجه ول اف ام په اخيره کې مګا واسه تاسو بالکل هم براه راست سوري بټګرام کې د بټګرام ريډيو فلي کجي زو شکریا ادا کوم دا وخت مګا واسه په کوم ځای کې ورې زمنګ دري پروګرام نسس دکړه کوي کا غل دین اسلام حواله سره یا نصيحت په خزانه کې د اسماني کاسمټکس مختلف پروډکټس یوز کوي شکر گزار یم جی او شکریہ دا آسمانی کاسمیٹکس ہم جی خان جی دمرا خیستو خوری پروگرام یعنی تاثر پارا سپانسر کبھی منگ سرا تاون حاصل لے دا آسمانی کاسمیٹکس زیم شکریہ دا کم تاثر شکریہ دا کئی جی

اور بالکل یقیناً خوشحال و صحیح آباد و صحیح قدردان و صحیح بالکل براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو ضلع رخ کن کی پروگرام ساسو د خوخ پروگرام ساسو د انتظار پروگرام چې زمنگ بھائی جان زمنگ رور زمنگ روکے زمنگ کشر زمنگ مشر ڈاکٹر احسار جان د پشاور بھائی اوزاری بیان زی اور یو خکری موضوع سرا یو خکری پروگرام سرا نو ساسو رور ساسو بھائی جان ساسو پہ خدمت کی حاضر یو واری بیا یو کم دیر شما نیٹھا دا د جون د میاشتی 29 جون دے د پیر اورس دا بالکل براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زل راکن کے پروگرام جی ماشاء اللہ پرون راشی زمنگ آغاز شیو دس حوالے سرد حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موضوع گانے میں آغاز کرے ہوا پرو مدر تھا تفصیل بیان کرو چی حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ د نکاح حوالے سر جی کلا یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کولا نغ ترتیب تاسلمنگ ٹھول بیان کرلو او پاخیر کی خپلی بچی تا حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا او فرمائل چی اے بچی اللہ تعالیٰ ہم مالا مشورہ راکا آسمان ملائک ہم سا پنکھا بانی خوشحال علی بلکہ وہی نازل شیوا چی فاطمہ بی بی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفنکھا کی ورکا اللہ تعالیٰ ملائک ہم خوشحال علی بلی خبر بانی بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلی بچے تو خوشخبری ورکا او فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پجڑا شلا چی بابا جان ز خود دی خبر بانی ز بالکل زرازی ما او ستا پس بینی ستا چی سم مرزی دا پاغی ہم سما سلا دا خو یو خبر دستا دیدن بز سنگ کو ستا دیدن برا نہ پاتیشی کسد علی کور تلالما نستا دیدن برا نہ پاتیشی صحیح دا خو بہرحال دا خبر هم حل شی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمای چی بچی زب تعالی دا بابا نہ پس درزم استا خیر خبر باخلما او زب تا سره لیدل قتل کوم بہرحال چکلا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کد خپل بچی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ته پور کول کی دنیکا نو نندر تا زمنگ دا پروگرام موضوع ہم دا دکزین آغاز کی گی پرون دا غزی پورے منگ اختتام ترسید لیو نن ام دا آغزین منگ آغاز بدر لکوا چی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیسہ لکوی چیزی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپنی کانکی ورکول غالم نو لالو او مسجد نبوی کی تمام حضرات صحابہ کرام را غون کر را جمع کرل او اعلانی اکرلو چی ما نن خپل بچے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپنی کانکی ورکللا او پتہ کا موقع کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماؤ آگے بھی ایسا حالات ہو سمر غریبی وا سی صاحب کتاب ہو خبیا دوادس ترتیب ہوا دا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوادس ترتیب ہوا جنج کی سمر کسان ہو زمنگ ساسو بارات یعنی جنجو نوی دی کے منگ سمر بسن بانی پلین کوچ بانے دنیا خز یو سڑی بوزو سیبا او یو غبلم جوڑ کڑی ویا او دا بیوٹی پارلر خو بیخی بیخ بنیاد بھی سیریا نندر تخائش دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگا بچے چاہ د جنت د هر سردار یادیږي نن درته خایو چې اغا څنګه مې کب تکې تیار شوه د واده لپاره څنګه تیار شوه څومره وخت کې تیار شوه د واده لپاره چا تیار کړی و او دغه شانتي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره چې کله واده شو نو ست ترتیب دا ټولی خبره سره ذکر کو ان شاء الله د ودونه بدر ته پته لګی چې واده داسې کیږي ها یو زمنګ او ساسو ودونه دي چې میاشت میاشت کور مالت په سر راغستی وي او شکرانه خوب نشي کولې درز درزم راغستی وي او یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چاہے وادر مثال پیش کو اگو رچی ودن داسی بھی

صاحب کا خبر اشید آسمانی فارمول کریم آسمانی فیسواش آسمانی صابن دو مخ دو کلا دا پارا دا دانو دا پارا دا غنو دا پارا تیر سرو دا پارا یو دیر بہترین کریم دی خالی زما آغا خویان دی رونا چاگی وی زمان پا مخ بانی دانی دی دا غنو دی تیر سری دی سر گلانی مطوری حلکی را غلی اکنی پیمپلز بلیک ڈانٹس را غلی چہری خوبصورتی متاثر شیوی آسمانی فارمول کریم استعمال تاسو کولی شی جی آدینا علاوہ زبنگا آسمانی دو غاخون پاؤڈر آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی دو غاخون پاؤڈر دو غاخون صفائی دو فارا غاخون ازیر شیوی دی تور شیوی دی وینک یا بریخ کبی اغیر پارا تاسو آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر انتخاب تاسو کولی شی جی دین علاوہ سے بس منگا آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش دو رجوع والا بیوٹی کریم رجوع والا فیس واش آسمانی نمبر چھ استعمال کو خاص کر آئل اسکن دفارا مخبیب دارو دانو دفارا تیر سرو دفارا داغن دفارا جی ہاں دا وائٹنگ دفارا بس منگا خوین درون دا سیر چیز گرمی موسم کے اگلے پریشان ویر وسم پری مخبان خدانی داغن تیر سری راختی دی کھولے گن مخمرا توڑ کر رہے دا بس چل گئی گی بھائی جان ودا کھوڑی رجا تو پریشانی جوڑے چوی دا نمک بکے گی زمنگ آسمانی رائس پہ سواش بانے مخوین سے یوبیا آسمانی رائس بیوٹی کریم بخبل چہرہ بانے اولا گوی تاسو اگور جی سمر زبردست کولی بہترین ریزلٹ دے دیکھا جی آسمانی رائس پہ سواش نم یاد سا تھی او آسمانی چکم رائس بیوٹی کریم دیا آغا ہم ری زبردست دیکھا او سے بدین علاوہ کا خبر ہو زمنگ آسمانی برف شیمپو حوالے سر خبر ہو آسمانی برف شیمپو نم نوازی ہر اچھی آسمانی برف شیمپو ندا یخ شیمپو دیا نم یم دک دے ہاں آسمانی برف شیمپو نم یم دک دیا پاس بھی پیلی کری میچی آسمانی برف شیمپو ہاں دادا وہ رونت کی یخ شیمپو دیا اودی کی پودنی پانی ہم دی لیمو رس ہم پکی دیا لیمبو ابوم پکی شامل لی ہاں او دا خاص کر دا الرجی دا پارا دا سکیبیز دا پارا دا خارخ مسئلہ وی جی دا گرمی دانی نا خطیب گرمکی دانی نا ما شوڑی رضیات خوالے لے یا او بدن دی ٹول الرجی شیوے خارخ خارخ مسئلہ را غلی دا جی او موڑی موڑی شیوے دا بدن دی بلکل جی زیبز منگا اسمانی برف شیمپورا واخلا و دیبانی دا ٹول بدن وی زر سر دا وقتان نوال تر نکان پوری تو گور چی دا خارخ دا الرجی دا سکیبیز دا گرمکی دانی چرت زیا او دین علاوہ سے بک خبر ہو زمنگ دا آسمانی ابھیاس شیمپو آسمانی ایلویرا شیمپو یا آسمانی رائس شیمپو نے داد مضبوط صحت مند وختانوں دوپہر خشکی بھی وختانوں کے سر وختان گروتھ نہ کہ صحت مند نے بھی دوپہر ہم بہترین دیجیے او دین علاوہ سے بک خبر ہو شد آسمانی ہربل آئل حوالے سر آسمانی تیل یو خبر یا ساتھی زمن سمر ہم پروڈکٹ دفاع سے بھی آسمانی نم لے کے لے لیا کہ وہ سری نے نم ہیری گیا نولان دسمک دوبارہ آسمان دے آسمان سر یا لگا ہوئی آسمانی نمبر یاد بھی خاں آسمانی تیل پہ آسان الفاظوں کی ورت ویلے سے او کا پورا نم دکاندار تے خلین ورتوائی چھ آسمانی ہربل آئل رالا راکا آسمانی تیل رالا راکا خا آسمانی ہربل آئل دا شوگر دا پارا دا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا دا موٹاپا شکار کم خلق شی ویری جی بازی خلق کوئی سمو خود میدی زخم دی تھی زابیت تھی بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر آسمانی ہربل آئل انتخاب کا چکا ولی شی جی او دا ہر قسم دردون دو پارا بطور مساج بطور مالشم تاسو آسمانی ہربل آئل استعمال ولیشی جی دلی کوریا دو پارا زخم دو پارا رسولی دو پارا آسمانی ہربل آئل انتہائی زبردست و مفید علاج دے دا چاما شمان نکی گی انفرٹیلیٹی پیشنٹ فی زمنگ آسمانی ہربل آئل دو چمچی رپیو کس کی ہم سڑے ہم خزا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ و بخبل رحم کرم احسانو کی خجی او زمنگ بلیچ ہم تاسو مارکیٹ کی موجود آسمانی رائس بلیچ آسمانی گولڈ بلیچ او آسمانی پومیگرینٹ سینی آسمانی دا انار والا بلیچ ہم تاسو مارکیٹ کی موجود دری والے قسم بلیچ سلو تاسو آسمانی بیوٹی سیرم ساشم مکمل تربن فری وی جی آسمانی سن بلاک ہم تاسو مارکیٹ کی موجود آسمانی ہیئر ریمور کریم ہمشتا آسمانی بیوٹی سیرم ہمشتا دے خجی ٹائم مختصر چاچا چمنگ لے آواز اپڈیٹ ہم راکڑے تعالی تاسو دنیا و خیرت کامیابی نصیب کی دا موضوع آغاز در لگو جی دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص کل ہو اللہ احد سورت ہوئے فوراً دا موضوع آغاز کو جی

0: او بالکل یقیناً خوشحالہ اسی آباد اسی قدردان اسی دا موضوع آغاز کو موبائل نرو باسی گوی زبنگ زنن سا حوالی سر دا زان سر نوڈ کی او دیر الوی دا عبرت نڈک موضوع دا او دا حالات مناسبہ سر بالکل فٹ ہم دا زمنگ و ساس ودون جسنگ کی گی نو دا غیب را تا پتہ لگی چی زمنگ دا ودون سنگ دیا صحیح دا نندر تا موضوع شاملو تا سور انشاءاللہ دیر الوی فائدہ بحاصل چی دا موضوع آغاز کو جی
1: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا بچی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا چکلا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تدور کولو پیسہ لو کلا مسجد نبی تا تشریف وڑیا پر مسجد نبی کے حضرات صحابہ کرام را غونڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتا اعلان کوی اے زما صحابہ کرام تاسو تا خبر در کوم چ نن ما خپل بچی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ما حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تا ورکلا پیسلا میں دو کدا پیسلا دا اللہ دا طرف نہ ہم قابل قبول دا اللہ تعالی او دا اسمان ملائکی ہم پا دا پیسلا بانی خوشحال دی علی رضی اللہ تعالی عنہ پا دا مجلس کی ناس تو او بے اختیار پا جڑا شلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پوس کی علی چرت دے یا علی چرت دے علی رضی اللہ تعالی عنہ پوراً پاسی گی او سری ٹٹ انی سلو جاڑی جاڑی جاڑی حضرات صحابہ کرام و سر پاس شد ادب پر لحاظ سر چی علی ولی جاڑیا سچل شوی دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خو ډیر لوی خوشخبری تا تا ورولا او ته جاڑی ولی و ایسا پدی خبر جاڑا مچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل لور ما تا پدی کا کی راک و زد خوشحالی جلالا زمادا چی زد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زم جوڑ شما دا زمادا خوشحالی اوخ کری دا جلال زمادا خوشحالی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتا آواز کی علی زما خوا تھا راجا علی چکل در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوا تھا راضی و یہ علی جاڑا ما ما تا پدر جدا خوشحالی اخ کی دیا اوس لاڑشا او د سلور سوا درہم د حق مہر بندوبس اوکا او د یو کور بندوبس ہم اوکا زکا چستا خو کورم نشتا او تا ما سرا پا حجر کی یعنی یا ما سرا مسجد کے پاتے کی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتا عرض کی اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخو انتہائی زیاد غریب یما ما سر سلور سوا درہمو بندو بس سنگ بکی گی او کور بکم زین پیدا کم زخو دیر زیاد غریب یما زخو تاسو سر پاتے کی کم پا مسجد کی شپا خوزم آلتے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائے علی پا غزوہ بدر کے جکم ازغر تاتا ملو شیوا ازغر ستاوی دا زنزیرون یو کمیس ہویا داسی یو بنیان غنطا کی کمیس ہوئی او د مخالف سمتنا د توری گزار او د غشان د غشی گزار پا اغا بانی روکیاوی گی بدن پی زخمی کی گی نا نوی تاثر خو اغا هم موجودو اغا را سرشتاوی اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ

0: آسمانی د غاخونو پاوډر آسمانی هربل ټوت پاوډر د غاخونو صفای د فار غاخونو زیړ شوی تور شوی وینې کوي یا بریخ کوي هغه لپاره هم بهترین دی آسمانی هربل ټوت پاوډر باقی آسمانی سن بلاک هم تاسو اغسل شي آسمانی هیر ریمور کریم هم شته آسمانی بیوټی سیرم هم شته دی او دې سره سره زمونږ آسمانی بلیچ هم تاسو اغسل شي آسمانی رائس بلیچ آسمانی گولڈ بلیچ او آسمانی د انار والا بلیچ هم تاسو مارکیټ کې موجود یو ډیر زبردست خو له رزلټ لري جی او باقی د الرجی د پاره خارخ د پاره د سکی بز د پاره جی د گرمه کو دانو د پاره گرمای موسم کې انتهائی زیات گرمی کې کی زمونږ آسمانی برف شیمپو تاسو ځان لرول شي ټول بدن په وینځل شي یا ان شاء الله یو ډیر زبردست خو له رزلټ پکې موجود دی جی باقی آسمانی هربل آئل حوالے سے خبر ہو آسمانی تھی لر قرآن کریم پایاتھن دم کرے شیوی پری کی کل ونجی دری کی زیتون دی پری کی بہترین جڑی بوٹی اور بہترین قدرتی ہربل آئل لکھا جی دا شوگر دا پارا دا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا موٹاپے شکار کم خلق شی بازی خلق وی سمو خود میں دی زخم دی تیزابیت دی بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ جی بواسیر مسئلہ خونی بواسیر آبادی بواسیر آسمانی ہربل آئل انتخاب کولے شو دا ہر قسم درد دا پارا زنگنان خوگی گونڈی خوگی گملا خوگی گی آسمانی ہربل آئل بطور مساج بطور مالش میں استعمال والے شی دلی کوریا دا پارا زخم دا پارا رسول دا پارا ہم بہترین دی بس یہ عرض لکھم یا فرسٹ ان لگی کا لازم زمنگ سمر ہم پروڈکٹس دی دا پاس بھی آسمانی نم لکھ لے بھی چی آسمانی نم پہ نہیں زمنگ وسر اس کے سبم تعلق نشتا پروگرام کے فرسٹ ان لگی کا لخل دا وقت منگ سر سوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: زمان رور ما سر سوک دا کم زیر موجود دی جی
1: صحابہ خبر کم ماغاز جی
0: سوابئی نے رتا ہر کلے ہوئے زمارو رتا سخی صحت خرے جی اللہ میں خوشحال اسد اللہ رتا سکدر کی حاضری میں حکم کوئی جی
1: جی ماشاء اللہ من استعمال پروڈکٹ جی ماشاء اللہ رسول رزلٹ اللہ کا آسمانی رس پیش واشو آسمانی ہربل آئل
0: خاجی خاجی خاجی تاسو دا خبر ہے کہ وہ جی تاسو زمنگا آسمانی رائس پیش واش او آسمانی بیوٹی کریم دا رائس والا تاسو جو ڈر کل ریزلٹ ہے رالا رکڑے لیا
1: آسمانی برف شیمپو
0: آسمانی برف شیمپو دی میں استعمال کرے دوں زمنگا آسمانی برف شیمپو خمنگو دا گرمائی کی دا گرمکو دانو دا پارا یا دا الرجی دا پارا خارخ دا پارا سکیبیز دا پارا ہم زبردست دے یخنائی کی میں استعمال والے شی گرمائی کیم دا سر دا وقتار دا پارا ہم بہترین دنو آیا تاسو دا غینا مطمئن یہی خارخ دا پارا آسمانی برف شیمپو ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ رے تاسو خوشحال ساتھی بس منگا وایو چی دا گرمئی توڑ دے یخنئی موسم کی میں استعمال والے شی گرمئی کی میں استعمال والے شی الرجی دا پارا خارخ دا پارا سکیبیز مسلوی آسمانی برف شیمپو انتخاب ہو گئے ان شاء اللہ منگل بدوا گانے کا ویا بدن و سر ٹھنڈ شی دا خبر بالکل صحیح دا او دین علاوہ تاسو دا خبر کوئی چکم آسمانی یقیناً رائس بیوٹی کریم دی آسمانی رائس پہ سواش دے مونگو چ دار مخت دانو داغون تیر سرو دا پارا او ڈیر زبر دس ریزلٹ دے تاسو دغین مطمئن یہی ماشاء اللہ دا کور ضرورت تے تاسو دا کور ضرورت تے دا آسمانی رائس فیس واش او آسمانی رائس بیوٹی کریم جزاک اللہ بس دغه فائدہ بل مسلمان تو منتقل کول غواڑی خجی جزاک اللہ اللہ دی کامیاب کے سبن غرور منگ سر موجود دا سوابینا او وی جکم ساسو پروگرام دے نو ډیر زبردست دے ډیر خولی دے او ډیر تھی مطمئن یو گورا دا منگ دا پارا غٹ خبر دا یقینا زبر یو خبر حکمہ زمنگ پروگرام چی سوکو ری خواغی نیما مطمئن خوشحال بھائی کنا وجہ سے دا چی منگ لسوک یو گینٹو باسی زمنگ دا پروگرام وری خدا غٹ خبر دا منگ دا پارا کنا خوا اللہ ری تاسو خوشحال ستی اللہ ری تاسو دیر کدرو کیا او زبدا یو خبرو کما چی دا پروگرام سپانسر کئی ہم آسمانی کانسمیٹکس نو چا ہم دا آسمانی کانسمیٹکس پروڈکٹس استعمال کئی انشاءاللہ دا انتخاب با ہم ساسو صحیح وی او دا پیسی با مضائع کی گی نا انشاءاللہ مشہور کاکا دا یقیناً دا کمزی دا باجوڑ اسی دن کے سعید اللہ سے ماتا سہر وقتی میسج کرے دے چی ڈاکٹر سے مشہور کاکا یو بل یقین مشریات کرلو چا غر اغلی او سار وقتی ساسو پروڈکٹس روڑے لی دی او چی ڈاکٹر سے بانے میں سلام ہوئے دا پیشا ورنہ اگا پروگرام نکی وی زمانگ سلام ورد وی زمانگ بچی تا زمان سلام وی اللہ لی تاسو خوشحال ساتی نیکس کال لزو دا وقتی منگ سر سوک دا کمزی نے موجود السلام علیکم جی
2: وعلیکم سلام
0: زمان رور ما سر سوک دا کمزی نے موجود بلال خبر کوم دبا جوړنه بلال سیم هر کری ته تاسو خیر سیات خری جی
2: خیر دې جی تاسو خیر
0: شکر الحمدللہ جی حاضر حکم کوي جی مزل پروگرام وری دو خاجی زمنگ روزانہ پروگرام لگی ماشاء اللہ تاسو اور دینا بڈیر سز دکڑا کوئی دا خیر خان خاجی بس گورا وی فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن انگلش کیو محاورہ دا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن یقیناً یوزل پہ یوزل اور دو سر انسان متاثر شی گنا بس اگر بیا اگر پارا ٹول عمر دا پارا کافی خبر دا خ خبر دا رچ تاسو زل مطمئن شی خوشحال شو زمون دو پروگرام نا فرسٹ ٹائم باندې تاسو موږ لکال امراغ للو پروگرام دی موری دلو او مطمئن شو تی خوشحال شو بزا موږ دا پارا کٹ خبر دا اللہ ری تاسو خوشحال ساتی جی پ تمام باجوڑ کی پخار بازار کی امن مارکیٹ کی پخار بازار کی پشد بازار کی اڑنگ تو ہدا آباد کی یعنی چی بنو میں کاسمیٹک اسٹور باجوڑ کی زمین تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ہوئے شپانات کے لیے ٹولو کس طرح خجی
2: جی جی
0: آباد جزاک اللہ ملا کلی کی عمر رحمان کاسمیٹکس والا سرا او باجوڑ کی تاثلا امن مارکیٹ خار بازار کی کاری عبداللہ صف سرا انات کلی کی تاثلا کاری تاثین اللہ صف سرا پشت کلی کی ہم تاثلا پشت بازار کی ہم سے متاثر آسمانی پروڈکٹس ملا ویدلشی عنایت کاسمیٹکس والا سرا ہاں کاری عنایت صف سرا نیکسٹ کال لوں سردا وقت کے سوک دکم زیر موجود دیا. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
0: وبرکاتہ. زما رور ما سرا سوک دکم زیر موجود رحمان بھائی تو ہر کلے وہ کوڑا خٹک نجی حاضری میں حکم کو جی
3: ڈاکٹر
0: صاحب تقریباً 23 سال عمر دے دے 21 سال جی جی
3: او دا موٹاپے شکار او دا
0: گورا نو اصل خبرم دادا تاسو وہ چیرا دا موٹاپے شکار شے مو دا خپی مم درد کی وجود میں خوگی گی بالکل لازم خبر ہے دادا گورا دا خپو اڈو کے چکلا ز دلیو خبرو کما چکلا یو نارمل انسان وی او اغیر تاسو یو 20 کلو آٹا چکم تروڑا دا کنا یو 40 کلو دا اڑو تروڑا دا وقت تاسو پشا کی گی تو تیر سر کار جنم کوا زور آزر سر او خپی اماغ کمزوری دیا او پملا دی ورطا 20 کلو تروڑا ایخی دا نو لازمی خبر دا چی یقیناً تا با یو لسطن منٹا غا تروڑا برداشت کی اغیر پس بتالا تکلیف در کئی نو چی کم خلق دا بدن زیاد غٹ شوی دی موٹاپی شکار شوی دی او یاد غشان دی اوڈیما مسئلہ ور تر اغلی پار سوبر اغلی بدن کی نو لازمی خبر دا چی اغیر با پنجیم خوگی گی وڑی خپی بم دیر زیاد خوگی گی بدن کی با پار سوب ام رازی بدن کی با دیر زیاد پریشانی ور تی نو علاج مکڑی دی خاصا یو خبر ادا چی یو خوبا پس کتا سوچ از اسمانی ہربل آئل استعمال کما او اللہ تعالی لدہ شفا ہم را گیا او دا موٹاپے شکار جسم میں چکم ندا ماشاء اللہ نارمل شیا او دا اضافی چرمی ہوئی دا بدن نہ ختم شی سامی خرابی گیا غم ٹیک شیا او دا وجود در تن میں ختم شی نو اسمانی ہربل آئل بدو چمچ پنا ہرس کی پا یو گلاس ابو کی یا پکاو کی او دی سر سر بد نور سے گیا و سر بت دا بیکرے سامان نخر مکمل سمر بیکریانی دی یا میٹھیانی دی خواگسی سنبم نخر سرا ان شاء اللہ جی 40 دن پوری دا آسمانی ہربل آئل استعمال صاف بدن کی 40 دن کی دن دن جکم دے 8 نوالا 10 کلو پورے جکم دے اضافی چربی کا بدن پر درا یا پوئے کی چیرا زما بدن گٹ شوے دا موٹاپے شکار شوے ان شاء اللہ دمر فرق بدن کی محسوس کی دا خیر خان او آسمانی ہربل آئل اکوڑا خٹک کے تاثلہ ملاوی دلشی خوڑ بازار موتی بازار کی واحد کاسمیٹک نصیر کاسمیٹک نوید کاسمیٹک لال محمد کاسمیٹک او دغا شاندی فرینڈز کاسمیٹکس والا سر کاری سلیمان کاسمیٹکس والا سر دغا ٹول سرچ دری خجی چی پی جنی اگر تلال شوی آسمانی ہربل آئل را گد وچ مچ سہر پنا ہر اس کے انشاءاللہ تعالی دعا گانے براتا کہ دا بدن بچی دا خیر خان اضافی چربی زمنگ آسمانی ہربل آئل بدن خط آسمائل دا بدن اضافی چربی مکمل طور پر ختم وی او بازی زمنگ خویان دی بازی زمنگ رون دا سیری چی اگر دیر زیادہ موٹاپے شکار شیوی دی نو اغیر فار زما درخواست چی زمنگ آسمانی ہربل آئل استعمال کی اللہ تعالی بصحت ورکی خان یو بلا خبر دا ہم دا ضروری خبر دا زمنگا دا سے خوین دری چی اگر انتہائی زیادہ یقیناً دا بدن نغٹی دی یقیناً موٹاپے شکار شیوی دی او چکلا ودون اوشی نو ودون نو پس یقیناً اگا بیا سکی گیا دا انفرٹیلیٹی مسئلے شکار شی معشومان نکی گی چونکہ اضافی چربی دمر سیوارا چی اگر دا وجہ یقیناً اگا انفرٹیلیٹی مسئلے رات لی شی بیا نو زمنگا آسمانی ہربل آئل دو چمچ تاسو پنا ہرس کئی پا ابو کی یا پکاوا کی انشاءاللہ تعالی ساسو دا بدن اضافی چربی او یادا گا چاندی باز خلق کوئی صرف دا میدی سائز میں غٹ شی و خیٹ میراوتی دا بہر او دیر زیادہ پریش شانه کړي مجیدا بس چلګي زمونږ آسماني هربل آئل استعمال کړي ان شاء الله استعمالې به وزیرستان کې او دعاګانې به ماته پېښه ورته رسیدا.

0: یقینا دا رات حقیقت خبر کوم چې آسمانی هر بل آئل دا ډیر زبردستی د موټاپې د فارا خان او نن سبا موټاپا ګور ډیر زیات پته ده سر اوروج سره روانه د ډیر زیات خلک د موټاپې شکار شي وي دي او اسې دا ډیر غټ سړی چې ګور ډیر بدیم ښکاری صفای د توې ما اغه ریبانان تکلیف هم دغه وي چې ګرځیدل هم نشي کولی او منډه چې وي منډه خو رسنه نشي والی تیز هم نشي ګرځیدې سا سا شي ډیر پریشانی جوړي او خاص کر زنانو د پاره دغه مسلې ډیر زیاتې وي نو زمونږ آسمانی هر بل آئل استعمال ان شاء الله بدن به اضافي چربي ختمه نیکس کال زموږ سره څوک د زیر موجود. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام سرجان
0: صاحب. زما رور ما سره سوک د کم زیر موجود دی.
1: اے بابا جوړی جن سو فرش موضوع علی رحمان خبر کوم.
0: علی رحمان صاحب.
1: ہاں بابا جوړی جن.
0: جی جی ہر کلی رتو علی رحمان صاحب تاسو خیر سیت خری جی.
1: ډیر مننه سیاب زما په دې ملاده نه غوخه دا سیاب پر وګورو غنه.
0: ها نو څنګه خپل خپل وسره کار پر خو سی خپل شخه شوی د څنګه چل راغلی دی. گور دا شکار دیا زمنگ آسمانی ہر بل آئل باخلی پدی بارے املا او در املا نوالا دلان چکم خپی پوری بت مالش کے مساج بکیا او ان شاء الله دغه چربی چکم یو دا دغه خ چکم را لیدل دا دا مکمل تر باندې ان شاء الله دغه سره چکم دغه ختم شیا او ساسو د خپل سر اکثر له خلکو خپل شخی گیا درد وسره کی ډیر زیات کمزورتیا محسوس کیا یا وزن یا چکم د پخ په باندې راشي به ډیر درد شروع کی نو ان شاء الله دغه مسلې به ختم شي د خیره. خان سر به ما ته پر قدم
1: ته به مې رسېږم
0: په بشاور ته چې آسمانی هر بل آئل استعمال کی ان شاء الله دغه مسلې به سره ختم شي. خان باقی فریدا بس اتا سے سکڑی بس اگر فریدا آسمانی ہربل آئل استعمال کا ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بر صحت کاملہ جنہیں نصیب کی اگر کر شاید ٹھیک مسلوی ار کو نسا مسلوی رنگڑوا مسلوی پالج والا مریضان بھی آسمانی ہربل آئل استعمال کی ان شاء اللہ تعالیٰ منگل و دعا گانے کا خیر پروگرام اخیری کا لخلم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. منگ سے ٹائم مختصر جی اساسو کال منگا کٹ کو مقصد عمر ٹائم نشترے زکہ ٹائم مختصر کی گی بے اسو ایڈریس ہم شامل ہوا لاسٹ کال خلو مقصد بسوک دے کم زیرے موجود. السلام علیکم جی. ریڈیو نہ بند ہوئی اساسو کال میں کٹ کو دا زمنگ دے پروگرام لاسٹ کال نور مقصد ٹائم نشی جی اسو ایڈریس شامل ہو جی زمنگ دا آسمانی ہر بل آئیں چہ دا ہری بیماری مسند یو کامیابی وزمو دا علاج دا بتاسو لچر تھا ملاوے گی.

رابه زما دل دا رابه نو ګرانو مینوالو یقینا سهار په خیر پروګرام کم چې سهار ټایم سره ریلیټډ خبري نو دغه سره سره په سهار په خیر پروګرام د لسو بجو نواله تر یولسو بجو پورې ګرانو مینوالو تاسو به هم راځي او ما سره به هلال یوسفزی سره ریډیو امن سره به یعنی څنګه چې ورس پانه ده او سر ټکی دي نو یقینا چې امریکای او ایران بیا یو بل تبرید چې دنو تاو کړی دي امریکی حمله ایران کا جواب کویت بحرین پر بمباری یعنی ورس پانه ده او د سر غټ غټ ټکی دي اٹھ تنصیبات تباہ کرنے کا دعویٰ خطے میں موجود فوجی اڈے جہنم بنا دیں گے ایران وی اور سخت کاروائی کی ٹرمپ دم کی نو اغول ہم دم کی ور کرے دنو لگا اس ددو زورور بورتا ہوئے انہوں چھے یو بل سر جنگڑی شروع کری دی او ٹول عالم اسلام تا دغی جگڑو نہ خطرائی تیلوم گران شی بیا نو ندا پکار پکار دارے خبرو اترو سرہ یعنی کشالی چی دینو اغا حل کی گی و پتا نیشتا چی دا امریکی بریت والی دوم رد تاو والوار کئی و دارا چی مونگا اغا تبرگی تا چاوی چی تو ونه والی اغا که ونه و تایی چی ما که امستا وجود ده لکه تبرگی که که پرس که لرگی نی اغا بیا کلا ونه چی دنو اغا را تاوالی شی و اغا سر لرگی ملاو شی نو بیا اغا ونه را تاوی نو گرانو بینوالو سر تکی دی ورس پانا دا سرٹی کی خیبر پختونخوا اسم دی زم ازلا کی لی تین عرب اضافی ترقیاتی پروگرام تریت سات عرب تریتر کروڑ 121 عرب سے زائد کا زمنی بجٹ منظور نو یقیناً بجٹوں نے ہوڈے زیاد منظور شو بیا بیا سرٹی کی دی ورس پانا دا رکن اسم دی جلال خان جلال خان کے پانی پینے پر سپیکر بم سپیکر سے موقع گزارا کا یار خل کو سرا بولی چوبخس کل جی دنوں اس کے سڑے تگی شن اس پہ اسٹوڈیو کے نا سے محبوب ہم نسکم ندا بڑے رگڑا نشی نمک سپیکر سے ممبران و تم دو بوکس کلو باندے مغو ساکے گا بیا دے سر سر ورس پانا دا سر ٹکیری خیبر پختونخوا پولیس وردی کے جزوی تبدیلی کا فیصلہ یعنی د پولیس په وردی کې کم وردی چې یعنی پتلون یو شانتی یو کمیس بل شانتی نو صوبائی حکومت دا یو گامونه پورته کړی دي چې هغه د پاره جزوی تبدیلی فیصله کړی ده خو چې اوس فیصله منظوریږي که نه منظوریږي چېرته د دوی به یونیفارم هر څه به یو شانتی تک تور به وي واه واه خلک سپینو پسې خوشحالیږي مونږ تورو ته خوشحالیږو نو هر څه به وي تک توری تک تور تک تور نو گران مینوالو رس پانا دا سرٹی کی اپوزیشن اور حکومتی ناراض ارکان کی بجٹ پر شدید تنقید 122 عرب کے اضافی اخراجات تشویش ناک قرار سپلیمنٹری گرانٹ سے صوبہ مزید مالی مشکلات کا شکار ہوگا ضمنی بجٹ میں ایسی رقم مانگی گئی جو بجٹ سے زائد ہیں حکومتی اقدامات کی عمران خان کی ویژن سے غداری عمران خان کی ویژن سے غداری زبیر خان سجاد بارکوال گل ابراہیم ریحانہ اسماعیل اور دیگر کا اظہار خیال نو یقیناً چھ اسمبلی اجلاس شروع دے او ممبران چھ دینو اگئی پکے یعنی ٹکونا کڑی دی چھ دغا کم بجٹ دے نو اگئی بانے زمونگا دیر زیاد چھ دا عمران خان ویژن وی چھ دا سینو ورس پانا دا سرٹی ورس کروڑ پر پلوسائی پلائی اور کاسانگی بنیاد خیبر پختونخوا کو تجربہ گاہ بنانے کی پالیسی نہیں چلے گی حقوق لے کر رہیں گے سہیل اپریدی کم چھ صوبائی وزیر اعلیٰ دے دے صوبے مشر دے پختون قوم نے طویل دہشت گردی کا سامنا کیا بند کمروں کے غلط فیصلوں کے نتائج آج پوری قوم بھگت رہی جعلی حکمرانوں کے پاس عوامی مسائل کا کوئی حل نہیں مخالفین تمام تر سازشوں اور فسائیت کے باوجود عمران خان کی عوامی مقبولیت کم نہیں کر سکے وفاق کی ناانصافیوں کے خلاف کسی صورت چپ نہیں رہیں گے وزیر اعلیٰ سے وہی چل تک سنگ بنیادوں کے خود فلائی اوور اور دے سرا سرا سر ٹکی دی اور آسمان بنوں میں کروڑوں کی بے قاعدگی باز گشت ایوان تک پہنچ گئی نو یقیناً پختون یار نے 13 کروڑ روپے سے زائد رقم کا معاملہ ایوان میں اٹھا لیا نوٹس لینے کا مطالبہ
جب آپ سرکاری افسران کو لامحدود اختیارات دیں گے تو ایسا ہی ہوگا. سپیکر اسمبلی بابر سلیم سواتی نو دے سر سرا ورس پانا دا سرٹی کی عوامی نیشنل پارٹی کی صوبہ ہزارہ کی ایک مرتبہ پھر مخالفت. نثار باز کا سپیکر سے ایوان میں صوبہ ہزارہ سے متعلق بات کرنے کا اصرار. نو یقیناً صوبہ ہزارہ نظخوان جمول پکیستہ کی

ګران مینوالو دې سره سره چې د نو ورس پانه دا سر ټکی دی او ملکان ډیویژن نه ټیکس نه پاس کې خلاف مشترکه قرارداد پیش ټیکس قانوني آئینی او سیاسي وادون کې سراسر منافی نو یقینا ټیکسونه خودم را زیات شو الله دې خیر کی چې خلک بچرته دي بیروزګاری هم ده او مهنګایی هم ده نو الله دې خیر کی پښتون قوم کو امن ترقی کې لیے ساتھ دینا ہوگا میں افتخار کم چې صوبې ستر مشر ده او د عوامی نیشنل پارٹی این پی نو ګرانو مینوالو یقینا دے سر سرا ورس پانا دا سر ٹھیک سعودی عرب میں آرم کو کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ 14 افراد جان میں افسوسناک حادثہ راس تنورا کے علاقے میں پیش آیا امدادی ٹیمیں پہنچ گئی حادثے کے وجوہات جانے کے لیے باضابطہ تحقیقات شروع نو پریاس کے چیز سعودی عرب کے یہ ہیلی کاپٹر غرضے دلے دے او 14 تنان چی دن اغا پکے مڑ شوی نو اللہ دے خیر کی دے سر سرا رس پانا دا سر ٹکی دی دنیا بھر میں سپلیمنٹری بجٹ کا تصور ختم ہو چکا احمد کنڈی تمام معاملات پر صوبائی حکومت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں خطاب پی پی پی کی پارلیمانی لیڈر احمد کنڈی کا اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر میں سپلیمنٹری بجٹ کا کانسیپٹ ختم ہو رہا ہے ہمیں چاہیے اس کے لیے کوئی اور میکنزم بنائے اس ایوان کی عزت میں اضافہ نو یقیناً گران و مینہ والو دا سے ڈیر سی زنہ دی چا اغراشی او بیا اغا پاسم شی ولی چا ڈیر دمونگا ممبران اغی باندے آواز پورتا نکی او چا کم خلق آواز پورتا کئی نو اغا دا باول ندی پکار پکار دے چا پا اغی باندے کارو شی اغی تا سوچو شی اغی تا پکرو شی گران و مینہ والو رس پانا دا و سر ٹکی دی سرکاری ملازمین لونس اضافہ اور نئی مراد کی تجاویز منظوری کے لیے پیش منظوری کے لیے پیش ہو لیکن چچا منظور کو پلاننگ پر پرفارمنس لونس کو ابتدائی بنیادی تنخواہ 120% سے بڑھا کر موجودہ بنیادی تنخواہ کے برابر کیا جائے آرڈر و اکاؤنٹس ملازمین کے لیے آرڈر اینڈ اکاؤنٹس الاؤنس کو 20% سے بڑھا کر 30% کیا جائے نو بس پمخد زیادتی گی او عوام باندے بوجھ زیادتی گی نو گران مینو عالم مارکیٹ میں پیٹرولیم کی قیمت کم و پاکی حکومت لوٹ مار میں لگی ہوئی شپی جان کم چے دے صوبائی حکومت چے دنو دا اغی وزیر دے وزیر اطلاعات ورت ہوئی او دا اغی ترجمان دے نو اغوی چے پا عالمی دنیا کے چے دنو دا پیٹرول و دا تیل و قیمتون چے دنو اغا کم شو ولی پا پاکستان کی قیمت کم ہو پاکی حکومت لوٹ مار میں لگی ہوئی اگر پا پاکی حکومت باندے تور لگولے دے 17 نشستوں والی حکومت کی نا اہلی کا خمیازہ عوام بگت رہے ہیں ملک کو بحرانوں میں دھکیل دیا وزیر اطلاعات کوہاٹ کی ترقی کے لیے اربوں کے منصوبوں کی منظوری دی جدید جرنل ہسپتال کا قیام اور دیگر منصوبے شامل ہے نو یقیناً شفیع جان سے پاکی حکومت باندے تور لگولے دے وہ پخپل حکومت والا ہم پکار دار چھے لوگوں تک یعنی سوچ پکر وکی او پکار دا چھے سہومی وہ چھے اغا دا عوام دا پیدے دا پاری او کنا دا عوام پیدا پکی نہیں

اپوزیشن کے اپوزیشن کے کیٹ موشن برڈز کرنے پر نون لیگ کا احتجاج. واک آؤٹ خاتون رکن صوبیہ شاہد کا سپیکر ڈائس کے سامنے احتجاج, نعرہ بازی. ڈپٹی سپیکر سریا بی بی اور خواتین ارکان اسمبلی کے مابین نوک جونگ. واہ واہ واہ واہ نو یقینا خیبر پختونخوا پولیس داغی وی چیرہ مونگ لے خود امارات تیوی پولیس لجات چی یقینا پولیس اللہ چیدن امارات خود زیادتول پکار دی ولی چی داغ وردی سوکوا چی انو دیر گران کار دی بیا پا دیو گرمی کے بیا چیر یخ شی پاگی کے پا یخنی کے بیا ہم لگا دیر گزارو شی خود پا دیگا پا یخنی کم نکی کم چی دشپی زمان گشتو نا کئی او دشپی ڈیوٹیا نا کئی یقینا چی دا پنجاب حکومت عمرہ دا پنجاب پولیس عمرہ یعنی مراعات چی دی نو آغا پولیس اللہ بالکل ورکول پکار دی او چی کل مراعات چی نو آغای با کرپشن نکی آغای با غلط کارونا نکی خوچی پنجاب پولیس عمرہ پیسی ورلہ کی دی نو گران منوالو ورس پانا دا سرٹیک جی یو آئی رہنما عنایت خان ساتھیوں سمت پیپل پارٹی میں شامل پیشاور نو یقینا سوک بچر تا دی سوک بچر تا دی دا غدری سالور پارٹی دی یو نزیبل تا بل نزیبل تا آخ کا خلق دی بس بدلیگی را بدلیگی نو یقیناً چه ده نو ورس پانا دا سر ٹکی دی جی یو آئی رہنما عنایت خان ساتھیوں سمیت پیپل پارٹی میں شامل. خیبر پختونخوا میں مختلف طبقات کی جانب سے پیپل پارٹی میں شمولیت عوام کے اعتماد کا واضح ثبوت ہے. پیپل پارٹی تاجروں کاروباری برادری اور دیگر طبقات کے مسائل کے حل کے لیے آواز بلند کرتی رہے گی. گورنر خیبر پختونخوا نو گورنر خیبر پختونخوا ویلی دی چې مون تاجرانو د عوام سمره مسلې دی هغه ډېرې ښې طریقې سره حلقو. گورنر خیبر فیصل کریم کونډي کی موجود دی میں پیپل پیپل بزنس فورم کے زیر اہتمام مناقض شمولیتی تقریب میں جمعیت علماء اسلام جے یو آئی کے سرکردہ رہنما عنایت خان نے اپنے ساتھیوں سمیت پاکستان پیپل پارٹی میں شمولیت اختیار کی. نو یقیناً گران و مینوالو اکا خلق دے کلا یو پارٹی دے زی کلا بل پارٹی دے زی نو اللہ دیو کی چے زمان دا ملک دا پارا زمان دا صوبے دا پارا خلق یو شی آواز یو کی او پا اغی باندے نو سر ٹکی دی ورس پانا نا خسارے اور وہ پاک سے کم پانچ کے باوجود بجٹ مثالی پروپیگنڈا بی بنیاد. مراد علی شاہ کم چے دا سند وزیر اعلی دے اغوی چے دا خسارے او دا وہ پاک نا کم پانچ باوجود چے دنو مونگا ڈیر خبا چڑ چے دنو اغا پیش کا کراچی 2006 ارب سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 720 ارب روپے مختص کٹوتیوں سے 62 ارب روپے بچائے. سیلاب متاثرین کے لیے 10 لاکھ مکانات مکمل کیے. بندرگاہ کو معاشی مرکز بنائیں گے. اسمبلی میں بجٹ باس پر جواب. دیسرا سرا ورس پانا دا سر ٹکی دی پرائم یوت پارلیمنٹ دوسری سیشن کے لیے نئی کابینہ تشکیل. خان بہادر وزیر یوت پارلیمنٹ کے پیٹرن چیف جاسم خان اپریدی چیئرمین ہوں گے. نو یقیناً پرائم یوت پارلیمنٹ جوڑی گی ہو پا میدان مانے سکارونا دسے پکار دی خاص کر زمون پا صوبہ حکومت کے وپاک لپکار دا چی پا صوبہ کے کارونوں کی سیاست کے یا زان پروموٹ کور واڑی زان چی دنو پا صوبہ کے مضبوط اول کو واڑی نو پکار دا گورنر چی دنو اگر دا پیپل پارٹی دے او دے سرسر وزیر اعلی صاحب چی دنو اگر دا پی ٹی آئی دے پاکستان تحریک انصاف تے نو پکار دا چی مسلم لیگ والا خپل کمیٹی جوڑی کی او آغی کمیٹو پا ساتھ سرا سنگ چی مخ کے با پوپا کی حکومت و بیلی بمت کے با کارونہ کے دل نور دا سے کارونہ با کے دل نو پکار دا چی و پاکی حکومت هم چی دنو آغی خپل حل زلی شروع کی او دا عوام یعنی زرزون او گٹی زرزون. نو گران و مینوالو رس پانا دا سر ٹکی دی و پاک محتسب او جی ڈی سی ایل کو عمر حد اشتہار منسوخ کا حکم. وپاکی حکومت کی عمر میں عمومی رعایت کی پالیسی کے مطابق نئی برتی کی ہدایات. نو یقین او جی ڈی سی دا سے دغه دے چې هغه کې برتیانو لاغی چې کم یعنی عمر دے په هغه کې ریلیکسیشن ورکړی دی. نو ګرانو مینوالو جی یو آئی رہنما عنایت خان صاحب سمیت دا خبره خو مونږ شامل کړی دی بالکل په پرنٹ پیج باندې او غټه خبره وه. عوام کو پیٹرولیم قیمتوں پر عالمی منڈی سے زیادہ فائدہ دیا. علی پرویز.

0: اوه خدایا، وادران از دیشو او دا جامو ہی سپتاو نلگی گا. طول بازار میں چاند کرو او دزرخو خی سٹو نمی انمونتل او چرت چو ڈیزائن لکھے بھی ال تبای بیخی اسمان سر خبر کئی زڑمی وی چی چرت لاہور یا پی خبر تلالشم.
1: خوش خبری بڈگرام دکاندارانو لا او دا گرنگی آمو خلقو لا اوز پی خبر او لاہور تدتلو ضرورت نشت دے دل تا تاسو طولو تا بہترین کوالیٹی اگا ملاوی دلیشی اول تا ولی زی او زان ولی تنگ وی کلچی رام کلاوت ہاؤس بڈگرام کشتا نو دا بل زی غختن سدا
0: رام کلاوت ہاؤس بڈگرام خخا ال تسسشتا
1: دا هر جا دا وز مطابق دا ودونو او خادیو دا جامو غور پیکجو نشتا مثلا دا هغوی دا پینزو سوٹونو پیکج چی پخا پینزه درش در روپے وو اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چی پکی دا خاده بقایده کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
0: واوا دا خود دیر خمامل دا بل سی پیکجو مشتا
1: او ولی نا دا هغوی بل دا اتو سوٹونو والا پیکج دی چی پخا پنځه پنځوس زره روپے وو اوس یوازې په پنځه دیرش زره روپے کې ملاویږي پدې کې شادی فراک نکاح سوٹ اډانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او داسې نور شاہانہ کالی شامل دي
0: رختیا داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتوں یا انتظار سے لپارا راجا چی ہم اس لاڑ شو
1: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دخادیو او دا رنگونو زامن

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342 098 1857 اور بل نمبر دے 0309 50 29 244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیو پیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام. کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولے شی, لگا شوگر, بلڈ پریشر, عرق النساء, ملا درد, سر درد, دا ویختو بے وقت سپینی دل, ورز دل, دو سری کی دل, ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, انزائیٹی, دا میدے مسئلے, دا گردو مسئلے, دسترگو مسئلے, دا غوگنو مسئلے, دا پوزی مسئلے, او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی, او آغا مرزونا کمچی پڑ دی, دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا, بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی, یو بہترین علاج, یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات. داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درے ارضی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331 47 48 317 0333 4 3 3 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض, بلډ پریشر, شوګر, دما, ارکن نسا, بواسیر خونی بادی نواسیر, انزائیٹی, ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, د سرمنی مرزونا, د نارینو او زنانو پټ مرزونا, د گردے کانے, د تریخی کانے, یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیو میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته, هومیو سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطیش میرا دا 0311 44 878.
3: د بڑگرام خلق د پارا خوشخبری, زکه چی په بڑگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میډې مسائل, الرجی, سر درد, ملا درد, کمزورتیا, پټو مسلې, شوګر, بلډ پریشر, دما, ارق النساء,

0: بواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، گردے کانے، سرا سرا د زناناو او ناریناو پٹی مسئلے یا نورو یوشمیر مسئلو سرا مخیئی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اولے شئی. زمونگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311 84 33 878.
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر از جان تمی خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
2: خوست
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
2: نو دا مسالے خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تب جوان کی ندے کڑے
1: مسالے نا مایاری مسالے
2: مون تا ہم دا مایاری مسالے رو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
1: دا معیاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹا موڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پچتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو حغوی دا دی دو زیون نا ہم اخستلیشی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344 950 32 73 بل نمبر دے 0305 534 84 41.
3: پشاور ٹی دخون مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پابٹ گرام تورغر شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پہلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ کولیشے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: خدای مو بیخ پدی چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چیراله وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو غتا سول د بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داس وینو زنس کم نوری دا چای
1: نو سبس کې هلی سدی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمال کی
0: نیمنی نیمنی دو سو ازل ور تما ہم د کمر چای ویلی دی او پلالا بای منی سو دے لاچی او د بازار نہ بای د کمر چای پزے نور بی خوند چیرہ پ مہ کڑی وی
1: دا زل ب کمر چے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
3: دا بتا تا پ بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: امن دروح سندر ادا

امن دروح سندره ده.

امن دروح سندر ده.

ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

0: اوه خدایا، وادرا نږدې شو او د جامو هیڅ څپه ته ونه لګېده. ټول بازار مې چان کړو او د زړه خوښې سوټونه مې ونه موندل. او چېرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته بیه بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه مې وایي چې چېرته لاهور یا پېښور ته لاړه شم.
1: خوش خبرې بټګرام دکاندارانو له او دغه رنګې عامو خلقو له اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوېدلی شي. او هلته ولی ځي او ځان ولی گوئی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غوخت نہ سدا
0: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التس سشتا
1: دہر جا دوس مطابق دودنو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا. مثلا دہوی د 500 ٹنو پیکج چی پخا 15 روپے وو اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی. چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی.
0: واوا دا خو ڈیر ہا معاملہ دا. بل سی پیکیج مشتا
1: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹونو والا پیکیج دی چپخا 55,000 روپے وو اس یوازی پا 55,000 روپے کی ملاوے گی. پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی.
0: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رادا چی ہم اس لاڑ شو.
1: جی نو پتہ یاد ساتھیں رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام. نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلات ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342 098 1857 اور بل نمبر دے 0309 50 29 244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہوم پیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کمکی بچی سا.

0: تاسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي لکه شوګر بلډ پريشر عرق النساء بلا درد سر درد د ویښتو به وخت سپینیدل ورزیدل دوسری کېدل ټینشن ډیپریشن سټرس انزایټي د معدې مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د غوږونو مسلې د پوزې مسلې او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانۍ کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلورو بجو پورې کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ، یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفتې اړومبنی څلور ورځې کوي، پیر منگل بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي، جمعه هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتی یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-33-878.
2: د بډګرام خلکو دپاره خوشخبری، ځکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډپریشن، ګردی کانه، سرسرا د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولے شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
3: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
4: نرو را بس دیر از جات می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
3: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
4: خوص
3: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
4: نو دا مسالے خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تب جوان کی ندے کڑے
3: مسالے نا مایاری مسالے
4: من تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزون دے سو
3: د معیاری مسالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹگرام چرته جی بتاتا د بریانی، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کبابو، سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډیر ښه او معیاری مسالی د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چالا د هغوی په خوخه مسالی هم تیاروي. پایل خان مسالہ جات بٹگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا د بٹگرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي. د تحصیل بٹگرام په بانیا، بانڈیگو، زبانڈا، میرا بازار، پیراڑے، قلعہ بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑے، شملئی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنئے، کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو حوی ددی دو زیون نا ہم اخستلے شی، یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی، او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-32-73، بل نمبر دے 0305-534-84-41.
5: پشاور ٹی دا خوند، معیار اور دا اعتبار نم دے. اس پشاور ٹی پا بٹی گرام، تورغر، شنگلا، علی، گزہ بانڈا، تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دا غرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893، موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پہر پیالے کی خوند، خوشبو اور معیار.

0: تو خدای مو بیخ پدی چه و باسا
1: سچل دی حلکا بیا دسته چگه جوڑی کردی دی روزانستا مسلی وی
0: مسلی بنی وی چی پا بیخوندو چه رالا وخکی پاخه کلل
1: نمونگ سوکو سو خطاسولو دا بازار نخ چه را اوڑم
0: دا خ چای با داسی وی نو زنست کم نوری دا چای
1: نسه بس که حلی سدی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نیمنی دو سو ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی پو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
1: دا ازل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: امن دروح سندر ادا

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی.
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات فوری دلی. پروگرام دین او دنیا چبکه تاسو ته درکولې شي د دین پوها.
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا قبر عذاب او راحتنا دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليو او نقليونا ثابت دي.
1: دا اخلاقياتو درس
2: یو انسان منی دی تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی. دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی.
1: دا سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث پا رنا کی.
2: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیلو سیاست به د هغو انبیا کو.
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
3: السلام علیکم مفتی صاحب.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: یہ لازمی خبر رکھوں گی
5: کہ

ہاں جی گران اوریدن کو تاسوری ریڈیو امانی فیمٹ سی شہریہ چار بٹا گرام پروگرام دی زمگ دین او دنیا پروگرام تاسو دی وی نتر دو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندی اوریج دی پیغمبر علیہ الصلات والسلام پر زندگی مبارکہ کی پخپل پیغمبر علیہ الصلات والسلام دی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی اغد شہادت پیشنگو او خبر چ دی غا صحابہ کرام نور کڑیو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تر دی دی اغا خزدہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ازل رالا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے ہوئے دی اللہ رسول ما یو خوب لی دلی خوڑی رجیبا خوب ملی دلی یری دلی مڈی رضیاتا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتا ہوئے چی سنگا خوب دلی گلی وی دی اللہ رسول دی بیانولو دلی دیر عجیبا خوب ملی دلی یری دلی ما بے انتہا او خوب چکم دے داما ڈیری ہو جیبا خوب لی دل دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور تو خوب بیان کا حقیقی خپل خوب بیان کو دی اللہ رسول جو خوب کی گور ما چی ستاسو دی جسم یو ٹکڑا یو غخ یو ٹکڑا کٹ شی دا او آغاز ما پا غیق کرا غلہ او پراتا دا مجھے دی خوب دی رجیہ تا پریشانا کڑی ما چی دا سنگا خوب دے چی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا تکلیف ملاو شی دے او آغا ٹکڑا چی دا آغا بیا زما پا غیگا کی پرتا را نو زپ دی منی ډیر زیات ډیر زیات ز خپایم او ډیر زیات ز دی منی پریشانم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې دا خو ډیر خو خوب لیدل دی دی فاطمی با بچی کیږي او هغه بستا په غیگا کی لبی کی او تب هغه له پیو ما ورکای پیغمبر علیہ السلام د خوب تعبیر دا وخت اس گورے خوب چرے دی اگی کیفیت خدا دے چی اگی خوب دا سری دل لے چی ما سر گنی خوب خوگی دا سری دل لے چی گنی زما چی کم دی پیغمبر علیہ السلام پا کیو قسم اگی دا سکتل لے چی پیغمبر علیہ السلام جسم نغوخ کٹ شوی دا او اگر اگل زما پا جولائی کی لگی دن دا خوب پیغمبر علیہ السلام دی اگی تعبیر دا ور کر دے چی دا زما با دی فاطمی بی بی بجات کی گی او اغا جات کے چکم دے اغا با بیات پا جولائی کیا چاہی او اغا با تلک ساتی پی بولوار کئی دقت دیو جنو مومن خلق تی خوبونو تا پوسو کی نو ہر خوب چی دے اغا پزائرہ من انسان تا بدخ کاری انسان تا خنخ کاری لکا سنگا چی دے خوب کی دی حضرت امی فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغا پا دی خبری منی دقا کی دلا پریشان ہوا چی گنی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے جسم نے ٹکڑا کٹ چی دا راغل زما پ جولے کی پرتا دا نوغه پدی منی پریشان ہوا خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتو وی نہ داسی خبر نہ دا نسی نے جی پیغمبر علیہ السلام دے خوب تعبیر وخ کلے او اقشانی وشلا لوگی رجی رستو دی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فیدا پیداش او دی ما سرا او ما پ جولے کی سات پے بمی ول اور کول تر دی پوری چ یزل دی زما پ جولے کی او زو دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خدمت تا حاضر اسلام وی کله جزری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دغیتا دغش لما نو دا حسین رضی اللہ تعالی عنہ می دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فوزعته فی حجره حسین رضی اللہ تعالی عنہ می دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په جولای کی کینو نو وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لګونی پریشان شه او فاذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تهريقان من الدموع ودي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دوڑ استرگی مبارکی چ دی غدی اوخ کو نڈا کشلی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام توڑا استرگی غدی اوخ کو نڈا کشلی او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نما تا پوسو کو قالت فقلت یا نبی اللہ بابی انت و امی مالک وی ما دی پیغمبر علیہ السلام نہ تپوسو کو چھ زما مور پلار پتا من قربان شا اے دی اللہ محبوب رسول تعالی چلو شا اچانک دا جڑا یو دم داسی کیفیت بدلی لو اس ٹک ٹاک خوشحال ناس تی او اس چکم دے غت یو دم پ جڑا شلی دا ولی حالان کی دا خود خوشحالی موقع دا چھ ستا نسیم تعالی جولے کی راک او سنگ چٹولی مدینی وال تپتر جتر دوسر دوسر دیزی اتمین محبت کئی
نو ته خوشاله دو په دې باندې وخت کې خپش لی دی الله رسول دا کیفیت ولې داسې دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایله چې اتانی جبریل علیه الصلاۃ والسلام فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی هذا. و جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام زما خوا تراغه او ما له دا خبر راک چې اے دی الله رسوله ستا دا بچی چې دا بستا امتن قریب قتل کی شهید کی بی. او بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام داو مووی چې دی هغه زی خار چې کما دا هغه ما ماته اخولشله و اتانی بتربت من تربت حمرائی تک سره خارا چې کوم ځای کې به زما دا نسی شهید کیږي هغه هم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی چې ماته اخولشله. نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حسین رضی الله تعالی عنہ په شهادت په خبر منی ټولو کې اولنا حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم چې دی غوخ کې توی کړ دي. مختلف قسمه طریقې دي د غم مناولو. یو غم خو هغه خلک مناوي چې هغه یو ناجایزه طریقه ده ځان وی ټکی ځان زخمی کوي. لکه اسلام کې چې څنګه بل چاته تکلیف ورکول دا جایز نه دی، دا دی ګناه کار دی. د قشانې خپل ځان ته هم تکلیف ورکول دا جایز نه دی، دا دی ګناه کار دی. دا دواړه کارونه چې دی دا دی ګناه دی. لکه څنګه چې انسان به بل چاته تکلیف نه ورکوي د قشانې به انسان خپل ځان له هم تکلیف نه ورکوي، دا دی ګناه کار دی. او بیا ځان وول او ټکول او خپل اعظام فلوجه کول دا چې کوم دی دا په اسلام کې نشتی. حدیث پاک کی راضی چې لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاهلیت. وی هغه سړی د موږ نه نه دی چې هغه خپل گریبان سیری او چغې وی او ځان خپل مخ له چدې سپیړې راچی او خپل جسم نه سپیړې راچی او د جاهلیت په شان غټې غټې چغې وی. نو هغه سړی چې دی هغه په موږ کې نه دی. نو دی غم یو طریقه ده، یو اظهار دی په خپله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زوی جناب ابراهیم هغه چې کله وفات شه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سترګو نه اوښکې تللي. صحابه کرامو تپوس وکړو چې دی الله رسوله، اے دی الله رسوله، ته ستا د سترګو نه هم اوښکې روانې دي؟ پیغمبر علیه السلام وی بالکل زوم انسان یم، زوم خپل جات کو پسې خپه کیږم. او دغه شانې کله چې د امام حسین رضی الله تعالی عنه د شهادت خبره ورسیدله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې داسې دی به زما امت شهید کوي، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باقاعده طور منی اوښکې چې دي هغه توی کړ دي. نو یو محدود دایره کې غم انسان چې دی خارجي عوامل چې کوم دي دا به د منی خامخا دغه کیږي. خارجي عوامل چې دی بار په دنیا کې چې کیږي دی هغه اثر به د انسان په جسم منی، د انسان په سوچ باندې، د انسان په فکر باندې به خامخا پرهوځي. اوس ګوره پوره دنیا کې بار ګرمي ده، نو موږ له ګرمي کیږي موږ دې ګرمۍ نه بچ نشو پاتې کېدلی. دا ګرمي چې ده دا به موږ له کیږي. پوره دنیا کې یخ شو نو موږ له اومه یخ کیږي. شیشې موږ ونه خوړه موږ له موږ باندې به لوږه راځي. خدای دې نه کثافات راغې نو موږ به هغې سره متاثره کیږو. ماحول چې دی دا په انسان باندې غټ اثر کوي. دغه شانې موږ که چېرته څه خوشحالي ولیدله نو موږ به په هغې باندې خوشحالیږو، او که موږ څه خفقان ولیدو نو موږ به په هغې باندې خفه کیږو. نو دغه شانې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم دا کور والدی د پیغمبر علیه السلام خاندان والدی دومن چې کوم ظلم شوی دی دې باندې خفه کیدله دا بالکل د انسان یو کیفیت دی. اوس موږ وګورو زموږ الله پاک دی ټول خلک محفوظ ساتي. کور کې غم شوی وي نو ظاهره خبره ده کې سړی ډیر کلک له والومې کم از کم کغه جاړی نه کنه خو هغه به خان دینه سندری بنوي ډول بنوي لوګو نه احساس به غته مو شي چې واقعا دا غم شوی دی. او کوم چې نرم مړواله یې غټول به په جړا کیږي. نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا خاندان چې دی خاندان په غم کې جړیدل دا چې کوم دی دا څه ګناه نه دی بلکې دا عینی اسلام دی. چی خود جڑا اخپل قیودات تی او دی اخپل حدود دی خیال ساتل پکار دی جی.

0: ہاں جی گران اور درکتا سورے ریڈیو امان ایف ایم اٹس شریعت 4 بٹا گرام پروگرام دے زمگ دین او دنیا دا پروگرام تا سودی وینا تر 2 بجو پوری پر ریڈیو امان ایف ایم اٹس شریعت 4 بٹا گرام باندې او ریڈیو دی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پبارک راضی چی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی پا شکل و شباہت کی بالکل دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پشانی ہو لکه څنګه چې خلق شکل صورت کیو بلته تلی نو د قشانې امام حسین چې دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په شانې یو کال طرف ته زوجي کال مسر رابطه ونشله 0309711889 ټلیفون کولی شي 8583 باندې ته میسج را لګولی شي ریډیو امن نیوز نیټورک بټاګرام د زموږ فیس بک پیج دی کمنټ پلاره هم تر سوالات ته پوښتنه کولی شي لکه څنګه دا عموما کور کې مشرانې زنانه چی داسې څوک شاکړې ناستی نو دا بالکل موږ ترې پلار شانې ښکاره شو یا بالکل موږ ترې تر شانې ښکاره شو یو کال طرف ته جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. خیر دی جی. جی جی
1: جی
0: ڈیرا مہربانی. السلام علیکم.

جی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دزم گدین او دنیا پروگرام تاسو دی ویره تر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندې اور 0309711899 تاسو ته ٹیلی فون کولای شئ 8583 تاسو ته میسج کولای شئ ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک بٹا گرام دزم د فیس بک پیج دی کمنٹ پلاری هم تاسو د سوالات ته پوښتنه کولای شئ خبرو کول منګا چې حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی او امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو پا شکل صورت کی او دا قشانی پا عادتونو کی پا قط کاٹ کی پا ہر سے کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تکریم تل دی پوری چی دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارک راضی چی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات ندیر رستو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا جولائی کی واغست او دو پلار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورسر موجودو لبی ما بی ورسر اوکڑی او بیو فرمائلو زمانی پا خدای قسمی تا پلار تا نیتری تا پول اخپل نکتا تلی پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تا او یلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ تولا را خندلی بلکل ویدی بلکل ماتن دیتی دی رو بہو پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تلی نسیم چی اللہ رب العزت دولا عادتون دی پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم شانی ورکڑی دقا شانی ددو شکل صورت چی دی غوم بلکل پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تلی او روایت کی راجی پا حدیث کی چیزل امام حسن او امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتی کو لے بسر جنگ کو یو بسر جنگ کو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو کال مشرو او امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو کال کشرو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لکا حسن لشاباش ورکی او دی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپورٹ کی چې تاسو تاسو چالو کا شاباش در شاه زور کو داسي نو فاطمی بیبی ورته را جو کې دی الله رسول امام حسین چې دی وړی کې دی دل شاباشي ورکول پکار دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې فاطمی بیبی ای لوري تاسو پته را دو چې دا لبی کینو جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام راځي او د دور لبو ته ودریږي او حسین رضی الله تعالی عنہ ته جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام دل شاباشي ورکي او دل چې کوم دی لګ لګ زور ورکي چی دمانی دا حسن ضرور نشی زدکا حسن مرگرتیا کوما چی دی حسین مرگرتیا چی دا غا پخپل جبرائیل علیہ السلام راجی دادا سی مبارک خاندان دی او دا سی مبارک جات کی دی چی کل با دو پوڑو کالو منی لبی شروع کردی نو جبرائیل علیہ السلام بسر دی فرشتو نراغی و دو لبی بے کتلی دادی اللہ رب العزت دیر غٹ برکت دی دا قشان حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگه یو حدیث سیده حدیث بیانو بیا بسکو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی اوزل زری شپی را علم دی پیغمبر علیہ السلام خواتا کنا چی زری شپی پیغمبر علیہ السلام خواتا را علمہ

हाँ जी ग्रहण उर्दू कुता सोरे रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम प्रोग्राम दिजम गदीन औ दुनिया यो विनतर 2 बजे पुरदा प्रोग्राम तस रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम बदी औरे जी खबर कुल मंगा दे हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह तआला हु तिर्मिजी शरीफ की दा हदीस रागले हजरत उसामा रजी अल्लाह तआला हु हुई चीज यौजल दे पैगंबर ले सलात व सलाम खवा तलाड़म दे शपी सकार में नजर पैगंबर ले सलाम खवा तलाड़म औ दरवाजा में उठा कुल پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چکل بار راغی نوزان منی صدر غنی چولی وغت صدر ایزان نہ چاپی رکڑیو نو ما امباری صاحب پیغمبر علیہ السلام سره قور کی ولاړو ما خبره میکوله تردی پوری چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زما کار کله ختم شو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې واپس تون ماته نه تپوس کچې دی الله رسول ما چې وکتل شپې ټیمو نو شاته داسی ولا کس بوجه غنی چی نو زه خپل پدی ادرے دو منی دے منی پیشمان اشرما چی گنیما پیغمبر علیہ السلام نے تکلیف اور کو پیغمبر علیہ السلام سر خوشی شیو شاتا سو بو جو چت کر دی نو وچی لوگ ونی ساتو شو او ما پیغمبر علیہ السلام تو کلا واپس روان شو پیغمبر علیہ السلام تما ہوئے دی اللہ رسول استاپ دی شام دی شی دی پیغمبر علیہ السلام چی سادر اچت کنی امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوارا دی پیغمبر علیہ السلام دی سٹنا چاپی رشی دی او شاسر غٹ شی دی او پیغمبر علیہ السلام تن صادر چاپی را کر دی بار ندا سی خاری لکا بو جائی او غولی دم غٹ ناستی پیغمبر علیہ السلام خبری مبری اکڑلی دا دوران کی دو کش کرپ ندے کڑی پیغمبر علیہ السلام تیو دی اللہ رسول دا سی شی دی پیغمبر علیہ السلام ہوئی چی دا خو امام حسن او امام حسین دی او دا دوار زما زامن دی پیغمبر علیہ السلام بدو تا زامن وی اگر چی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا و نسی خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بدوتا زامن وی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دوتا وی چی اے دا زما نسی دا زما زامن دی او دا دی فاطمی بی بی زامن دی او بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چی اللهم انی احبهما فاحبهما واحب من يحبهما اے اللہ پاک زما دو سره محبت دی اے اللہ پاک زما دو سره محبت تے او اے اللہ پاکا سوک چی دوسرا محبت کی نی تو ما دوسرا محبت کی اے اللہ پاکا سوک چی دوسرا محبت کی نی تو ما دوسرا محبت کی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ دو دی پارا دعا گانی کر دی او کال طرف تے جو جی السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی دوسرے زمگر رابطہ نکی گی 0309-711-889 تا سن سر رابطہ کھولے شی جی

हाँ जी ग्रैंड ओरिजिनल को तासोरे रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम प्रोग्राम दिसम गदीन औ दुनिया प्रोग्राम तस दिवे नेत्र 2 बजे पूरी पर रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम बंदी औरे यजत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला हु फजाइल औ दिगु जी कम खबर दी इंशाल्लाह लजीज दा वक्तन फोक्तन को दे दगे हवाले सरा यो खुद मुंग तपोस कड़े उची قرض دی بنگ منډی زیات او موږ ډیر زیات کار چې سکون وغه موږ باندې د دې لپاره موږ ستاسو وظیفه خو دی یو څو کور نه داسې دي چې هغه کله انسان کوي نو کله انسان حالات بیا خراب هم شي خو د انسان ته وړو سکون چې دی هغه انسان ته ملاویږي آی ګټول کې ول دادا چې انسان د نورو انسانانو د تکلیف نه او د مصیبت نه ځان وساتي انسان له پکار دادا چې دے نورو انسانانو دے تکلیف او دے مشقت نزانو ساتی نورو انسانانو لے تکلیف نور کی نورو انسانانو لے غم نور کی نورو انسانان چی دے اگر کڑی نا نو انشاءاللہ العزیز کدمانی دیر زیادت پریشانیانی بیماریانی خودتا دیڑی او سکونی یو دا خبرانا دوی مدا خبران چی انسان زیادہ تر او دس کی گرزی او اخپل ذکر و اسکار زان لکی نو دا چی کم دے داو ما انسان پریشانیانو کی دیر حدا پوری کمی رازی او دا خبر اومدا چې کله انسان ګناونه کوي نو بیا دته الله رب العزت نیکانو خلکو ته بیا الله رب العزت لاری بندي قران کریم کې آیات ته ظاهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس نو دا مسله چې داومه کېدلې شي دي دین علاوه دا یو آیات ته حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير دا ډیر ډیر وای او دې سره سره یا باسیتو یا باسیتو یا باسیتو دا ډیر ډیر وای ان شاء الله العزیز امید دی چستا سو دا مسائل چی دا با اللہ رب العزت دوڑا ختم کی دی کار چکم بندش دے دا بو ما اللہ رب العزت ختم کی او دے قرض چکم دا سو منی بوج دے غبو ما اللہ رب العزت ختم کی دی میسج منت چا کر دی السلام علیکم ستلج ریڈیو لینسرز کلب بہاو نگر سے عبد الغفور قیصر صابر منیر طاہر طارق خیام سرور بلوچ امجد خان رانا شمشاد اور پرنس افضل شاہین ټول سلام را لګل ټول مهرباني دي ټول شکریا دي سره سره زمونږه کوم کسانو ته دعاګان کړې دي یو شکریا اکثر کسان دا درخواست کی چې موږ ته سنات لګوي نو کوشش کوو چې دی کربلا حوالی سره دوته خ او به ترين غو نات ولګو او بیا چې کوم دی دی کربلا حوالی سره خو بهترین غنیمت چې کوم دی هغه دوته ولګو او موږ ته کوم کسان چې دعاګانو درخواست کړی ټول ته زموږ دعاګانو کې دی الله رب عزت یې سو کې دی خو په دعاګانو کې دی الله رب عزت زموږ یې چې او کې واخره دعوانا الحمدلله رب العالمین.

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर।
6: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में,
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
6: रेडियो अमन नेटवर्क, अमन अमन।
7: दरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बटग्राम, कमकी बची सासो दहर किस्म मरज इलाज कवलेशी, लग शुगर, ब्लड प्रेशर, अरक उन्निसा, ला दर्द, सर दर्द, दविख्तो बेवख्तस पीने दिल, वर्जे दिल, दूसरी के दिल, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, द मेदे मसले, द गुर्दो मसले, दस्तरगो मसले, द गोगुनो मसले, द पोजी मसले, और आग मरजुना कम चिप डाग दी, और आग मरजुना कम चिपटती, दगा द टोलो मरजुनो इलाज ख आसान तरीके सरा, बेहतरीन तरीके सरा पर दरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बटग्राम के द डॉक्टर निजामुद्दीन जलाल साहब और दगा रंगे बल सीनियर डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अजमल खान साहब पर जेर निगरानी के द सहर अतो बजो न माजिगर सलोरो बजो पूरी की गयी। तासु बिल्कुल रतल शही यो बेहतरीन इलाज, यो कामयाब इलाज आगा तासु दीना तरला से कोविड शेप। डॉक्टर निजामुद्दीन जलाल से अखपला उपीरी द हफ्ते अड़ुम बने सलोर रजी के भी पीर मंगल बद और जुमरात दगाशानी ब्याबल डॉक्टर सीनियर डॉक्टर डॉक्टर अजमल खान से अगवी अखपल ओपीडी पर दरमान होम्योपैथिक सेंटर के द हफ्ते अखिर ने द्रे रजी के भी जुमा हफ्ता और इतवार। नौ पते याद साथ ही दरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बटग्राम। नूर मालूमात दपारा पति नंबर हम राबी तक कबूली शे 0331-47-48-317 0334-3-9-3-9 पते याद साथ ही दरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बटग्राम।
8: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی، نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے، یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے۔ پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سر نزدے گٹ موڑ میدان بٹگرام۔ رابطیش میرا دا 0311-84-33-878۔
9: د بٹگرام خلکو د پارا خوشخبری، زکه چې په بٹگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي۔ د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي۔ کچرته کې تاسو ته د میدی مسائل پٹو مسلے شوگر بلڈ پریشر دمہ ارق النساء بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سرا سرا د زناناو او ناریناو پٹی مسلے یا نورو یوشمیر مسلو سرا مخیئی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑ لے شائے. مزید معلومات تاسو زمون دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اولے شائے. زمون دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
3: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
10: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
3: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
10: خوست
3: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
10: نو دا مسالے خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی ندے کڑے
3: مسالے نا مایاری مسالے
10: من تا ہم دا مایاری مسالے رو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پر من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
3: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائے پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار پٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټاګرام بازار ته راځي نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-32-73. بل نمبر یې دی 0305-534-41.
11: پشاور ٹی دخوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پابٹ گرام تورغر شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دا گرنگا پشاور ٹی پہلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893. موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار.

0: چای راوړم
1: دا خه چای به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
0: نو سبس کے حلی سدی
2: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
1: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرہ پہ مہ کڑی وی
0: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پو بٹاگرام کزا بانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدے شو او د جامو ہی سپتاون لگے گا ٹول بازار میں چان کرو او دس رخو کی سٹون میں اون منتل او چرتے چ ڈیزائن لکھے وی ال تب بی ہی اسمان سر خبر کئی دڑ میں وئی چ چرتے لاہور یا پی خبر تلاڑ شم
6: خوش خبری بٹگرام دکانداران اللہ او دگ رنگے عام و خلق اللہ اوس پی خبر او لاہور تدتلو ضرورت نشت دے دل تاثر ٹولو تا بہترین کوالٹی اگا ملاوی دلیشی اول تا ولی زی او زان ولی تنگ رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام کشتا نو دبل زے غخت نہ صدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام خخا التسسشتا
6: دہر جا دوس مطابق دو دنو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا مثلا دہوی د 500 دنو پیکج چپخا 15000 روپے وو اس یوازی پوش پالڈس نیم زر روپے کی دی چپا کی دخا دے بقاعدہ کالی مرینا خاص سوٹ ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: واوا دا خو ڈیر ہا معاملہ دا بل سی پیکیج جو مشتا
6: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سوٹنو والا پیکیج دی چپخا 550000 روپے وہ ہوس یوازی پر 550000 روپے کی ملاوے گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
5: داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتوں یا انتظار سے لپارا راجا چھ ہم اس لاڈ شو
6: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹاگرام اور دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دخا دیو او دا رنگنو زامن

0: خوره خوره گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاده می خوره دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوسته
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
1: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دا سی ترسکون خوراک پیرزونه دیسه
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائی پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا ڈیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑے قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑے شملئی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنئے کرگ او بنا بازار کی دیر پہ آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چ بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو زوین نه هم اخستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر دی 0305 534 84 41

अमन दरुह संदरदा।

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ. درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دا سترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلشی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ولشی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-43-3-9 پتی یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹگرام
1: دا بٹگرام خلق دا پارا خوشخبری زکا چی پا بڈگرام کی با دا پیخور دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل اپیڈی کوی دا دوی اپیڈی با دا 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی کچر تک تاسو تا دا میدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پٹو مسئلے شوگر بلڈ پریشر دما بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سرا سرا دا زناناو او ناریناو پٹی مسئلے یا نورو یوش میر مسلو سر مخیئی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی مزید معلومات تاسو زمونگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اولے شئی زمونگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر از جات می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
2: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
3: خوست
2: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
3: نو دا مسالے خو من کم استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تب جوان کی ندے کڑے
2: مسالے نا مایاری مسالے
3: من تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
2: دا معیاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوے گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټګرام بازار ته راځي نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-32-73 بل نمبر یې دی 0305-534-41
4: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام سریو سے.

امن د تیرو مشال لے وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہوم پیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلاسه کولی شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اوپیری دا ہفتے رومبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9. پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: دا بٹگرام خلق و دپارا خوشخبری زکه چی په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی با تاریخ نو واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسلې بلډ پریشر عرق النساء بواسائٹی ٹینشن ڈپریشن کانے سر سرا د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمون دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اولے شئی. زمون دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
3: امن دروح سندر ده.

0: اسلام آباد نه به سړی راځي ماته به زبا د کور خپل د کور مخکې خزل مخ ورته وا اسلام آباد نه پېښور نه به سړی راځي ماته به وي چې خپل د کور سیوریج سیستم یعنی د ګنده اوبو پیپ چې کوم دی دا په قومي شاهراه باندې م پرېدا یا دا چې کوم دی دا په لینک روډ م پرېدا نو د هرې خبرې په وکول به موږ له خلک راځي او دا موږ خپل دماغ سره چلکو دا به کوره وړو دنیا نه یو کال دی شاه صاحب ہلو وعلیکم السلام سو خبر کوئے جی سب ہوئے ایسے دے ہو کہا جی آنو یو شیر ہوا ہے یو ٹپا ہوا ہے
1: اچھا تا دعا سلام ہوا ہے
2: کوئی عادت ہے عبادت ہے جس بھی کہو لے نشم
0: ہاں یادیگی میں اشنا چی شوگیری کول نشم یادیگی میں اشنا چی شوگیری کول نشم نا زبردست کورتا دیسا
2: یو شیر تاسو ہوئے
0: نا یو تپوس نکوم ستاسو کلی تا سڑک ستے
2: ترکون شیرو نما آیا یو وحکی تاوی لیا حدیث خاو
0: نا ستاسو کلی تا سڑک ستے مائے
2: ترکون آوے بل شیر ہوئے
0: ڈیرا من نا ابھی شیر تھا بھی ڈیر سکھاؤ گور جاتے ہو کہنا دا جاتے ہو ڈیرا من نستا سو دا کال کول خدا سی شیر تو داسی ویل نو پکاری یار دا تو لگ جاتے ہو کہ
1: ہر حال ہر سڑی خپل لگوی منگا دے سڑکونو خبر کولا چیرا چے یوزیتا سڑک نشتا دینو پکار چالتا کی سڑک لڑ سی زکہ چے سڑک ڈیری فائدی دی ڈیری فائدی منگا ور سر اور سر بیانو دی ہما من دا سیلگرے خبر کولا چے دا پنجاب گرمے نا چے خلق تنگ شین او غدغ زمنگ شمالی علاقو طرف تر جی
0: بالکل
1: او شمالی علاقو طرف تا بیا اغه علاقو ته زی چې کمو علاقو تا سړک صحیح وي یعنی دغه دلچسپی په اغه علاقو کې زیات وي چې سفری سہولیات چې کم دی غلط
0: بالکل لکه کاغان ناران سوات
1: د گلیاتو طرف ته وګورئ زموږ
0: اغه ډیر ډیولپ دی
1: الته ډیر ډیولپ نه غي وچه چې کم د بنیادی غ صرف سړک دی
0: صرف سړک دی
1: بیا د سوات غاړي ته زمونږ ډیر زیات سیلګر روان دي دغه بنیادی وجه صرف سړک دی که بیا د کاغان ناران طرف ته خلک ځي نو دغه بنیادی وجه صرف سړک دی
0: صرف کمراٹ ویلی نم چا ناوری خبر او زما دے اندازے مطابق کمراٹ تا بڑا گرام نیو پیر نادر شاہ تلے آغا پی جند کمراٹ نور شانی نا پی جند زکر چی پیر لیر مخ کے تلے او آغا زمانہ کے تلے شاید پیدل تلے زو چې کله تلما نو دیزه کې چاوی سوات ته ځو چاوی ناران ته ځو نو مار ته سره دا موږ ډیر کتل دي کومراټ ته ولینې زه ما نه تاسو کو چې دا کومراټ څه شي په دغه لګ باس کو بیا راځو یو کال اټین کو هلو
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سو خبرې کوئ
3: سلیم خبرو گیجبوړې
0: صدیق گیجبوړې نه
3: سلیم سلیم
0: سلیم جی جی سلیم اور سبا وای خندا بدا تھا خندا بدا تھا زما خندا په خپل ځای باندې ده ډېره مننه ستاسو تپوس پوښتنه سره وغیرہ اوور ہیڈ برج اوور ہیڈ برج مطلب د موټر وی د پاسا یا د سی پی ایک د پاسا جی
3: بالکل او زم کی جوړه کی دا کوم لینک روټ راغل دی یو کنه د دې یو ځای خراب شې دي دا ری تقریبا 3 میاشتې وشلې
0: جی په سی پی ایک باندې
3: څو څو ور نه کې صح د سره کیلو پتا راغل لگا
0: دا په سی پی ایک ځای خراب شې دی کنه
3: د سی پی ایک نه لینک روټ مې کیږي
0: تجربه رفیق صاحب تاسو ووري
3: ده ټیکشن ول داخله کړو لکه څنګه.

0: په هول سیل تر لاسه کئ. د دینه علاوه ای بی ټریډرز نا دوسا کولا، کولډ ډرینګ او سویټ سامان هم په هول سیل ریټ تر لاسه کئ. پروپرایټر کاری عبد الله، رابطه نمبر دی 0342-098-1857 او بل نمبر دی 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے، ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے، کپ شپ پے.
1: درمان ہومیو پیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام، کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولے شی، لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورزی دل، دو سری کی دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدی مسئلے، دا گردو مسئلے، دسترگو مسئلے، دا غوگونو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی، او آغا مرزونا کمچی پڑ دی، دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی، یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو لے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر، منگل، بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9. پتی یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: دا بڈگرام خلقو دا پارا خوشخبری، زکا چی پا بڈگرام کی با دا پیخور دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل اوپیڈی کوی. دا دوی اوپیڈی با دا 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی. کچر تکی تاسو تا دا میدی مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پٹو مسئلے، شوگر، بلڈ پریشر، دما، عرق النساء، بواسیر، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، گردے کانے، سرا سرا د زنانو او نارینو پٹی مسئلے یا نورو یوشمیر مسئلو سرا مخیئی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اولے شئی. زمونگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
3: امن دروح سندر ده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹگرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

امن دروح سندر ادا.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: پے پہ ہول سیل تر لا سکے دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244 کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے
1: درمان ہومیو پیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا اپیری دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درو رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: دا بٹاگرام خلق و دپارا خوشخبری زکا چی پا بڈگرام کی با دا پیخور دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل اوپیڈی کوی دا دوی اوپیڈی با دا 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی کچر تک تاسو تا دا میدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پٹو مسئلے شوگر بلڈ پریشر دما ارق النساء انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سرسراؤں او نارینو پٹی مسئلے یا نورو یوشمیر مسئلو سر مخیائی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑ لشائی مزید معلومات تاسو زمانگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اول لشائی زمانگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878
3: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
4: نرو را بس دیر زیادہ میں خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
3: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
4: خوستا
3: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
4: نو دا مسالے خو من ہم استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
3: مسالے نا مایاری مسالے
4: من تا ہم دا مایاری مسالے راو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
3: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پچتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو ہغوی دا دی دو زیون نا ہم اخستلے شی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ ته مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر دے 0305 534 8441
5: پشاور ٹی د خوند معیار اور دا اعتبار نم دے اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الائی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خوند خوشبو اور معیار

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दा वक्त तासुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब के तासुता दरकवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ده قبر عذاب او راحتنا ده قران او ده احاديثنا او ده دلائل عقليه او نقليه ثابت دي
1: ده اخلاقيات درس
2: یو انسان منی دي تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو
1: او تاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: یہ لازمی خبره کوم شهره نا
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا سوی مجیدا سروڑی تو گری جی
1: نو اور دل مہی روی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او ددی د فیس بک پاننا نیخ پنیغا ہر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دارنګ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي تر سو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرگودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او دې جامع امدادی فیصل آباد دی غی شاخ تے باقی کی دو دینی خدمات سر انجام ورکی
6: دی عالم ماشم توب او زوانی سنگوی
7: خریشت موت سیب دی اغنون دی اغا ما تاوی چی ما دی بیگنو آڈی نا بوت لیوی او التا مندرسا کی میں پری خودی و تا چکم جڑا و پر یاد کی دی نو اغا کڑی دی منو اغا ما تاو سم پر یادی گی
8: بیا نور مرگور پر ذریعہ بندی ما تا نور ترغیبات لاکو لاکو لاکو ترتیب پوری چی زی بل تشکیل لپارا ما دکل جابل تشکیل ماولا بدک شنا کرتے کرتے غسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤں خل میدان علاقہ کیوں دیر دیر کاؤں نبیہ داغی نروس تو تدریس نا پارا مالا غاو
5: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمہ من مولان زیر اللہ نویلہ او بیا جامع اسلامیہ کی من حفظو کو او حفظ نروس تو بیا التا ادادیہ سالی اول ما پا جامع اسلامیہ کی بیلو بیا دا ادادیا سال دو موسم لپاره زه دالوم تلاړم
5: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
4: شعبه یې پزم ده درجه تجوید هم ده اولانه تر دوه حدیث پورې سبقونه هم دي تخصص پکې هم ده او میډل پورې سکول پکې هم ده
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
10: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي
1: نو اوریدل مه هیروی د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغا د امن ریڈیو اف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دی د فیس بک پانی ریڈیو امن 88.4 بٹاگرام نا د مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علیم زماد خاوری.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری دی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

واتخان سرا تاسو پا دی نمبر رابطہ کولی شے واتس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پہر پیارے کی خون خوشبو اور معیار

0: تو خدای مو بیخ پدی چه او باسا
1: سچل دی حلقا بیا دسه چغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهرا لا وخکی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څه غو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
1: نو سبس کې هلی سدی
2: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نیمنی نیمنی دو سو ازل ورتا ما هم دا کمر چای ویلی دی پو پلالا بای منی سو دی لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزه نور بی خوند چیرا پا مخ کری وی
1: دا زل با کمر چای را وڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پو بٹگرام کزباندا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الائی پہ ہر غٹ او اڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پو بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم اینڈ برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پدی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدے شو او د جامو ہی سپتاو نے لگے گا ٹول بازار میں چان کرو او دس رخو کی سٹو نے ان منتل او چرتے چ ڈیزائن لکھے وی ال تبے بی ہی اسمان سر خبر کئی دڑ میں وئی چ چرتے لاہور یا پی خبر تا لاڑشم
6: خوش خبری بٹگرام دکانداران اللہ او د گرنگے عام خلق لا اوس پی خبر او لاہور تدلو ضرورت نشت دے دل تا سو ٹولو تا بہترین کوالٹی اغا ملاوی دلیشی اول تا ولی زئی او زان ولی گوئی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زے غختن سدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام ہا التس سشتا
6: د هر جا دوس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پی کجو نشتا مثلا د هغوی د 500 سټونو پیکج چې پوخا 15 در روپے وو اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالین مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: واوا دا خو ڈیر خامل دا بل سی پیکج جو مشتا
6: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹونو والا پیکج دی چپکا 550 زر روپے وہ اس یوازی پا 550 زر روپے کی ملاوی گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
5: رختیاں داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتوں یا انتظار سلا پارا راجا چی ہم اس لاڑشو
6: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستڑی مشی بخیر رالے خود دی اوکڑی تا صبح رو جوڑیے ا دا ریڈیو من ایف ایم 88.4 پٹ گرام دے پروگرام دے درد درمان دا پروگرام سرا ز سس قربا تاج رحمان سس پر درن خدمت کی دا من ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا اغا رہ حاضر ہیم ا پتہ کروں کہ ما سر ڈیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود وی اکم چخپلو بی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ پٹ گرام کے دا سحر اتو بجو نا ما زیگر سلور بجو پوری اخپلا او پی ڈی کوی آنند پیر دا سلور می یعنی دا منڈے ورزوا سبا د منگل د پنځمه یعنی د ټیوزډے ورځ دا کله چې د منگل د ټیوزډے د پنځمه ورځ وین نو په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډ ګرام کې ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود وین اګم چخپلو پی ډی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډ ګرام کې د سحر هتو بجو نه مازیګر سرور بجو پورې خپل او پی ډی کوي تاثرات لیشن یو بہترین علاج یو کامیاب علاج ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نام آغا تاسو تلہ سکو لیشن ساسو چیز قسمہ مسئلے بھی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دویختو بی وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے دا سرمنی مسئلے آغا مرزونا کم چپ ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چپٹ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو آسان طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کی دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پا زہر نگرانے کی آغا کی گی تاسو بالکل رات تلے شے یو بہترین علاج یو کامیاب علاج ڈاکٹر نظام الدین جلال سے بنا آغا تاسو ترلا سکوری شے ڈاکٹر نظام الدین جلال سے بخبر او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دافتے رنبنے سلور رزی کے بھی پیر منگل بدھ او جمعرات یعنی سلورما پنزما شپگما او زیارت یعنی جمعرات او دغشانی بیابل ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبر او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے دریو رزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار سبا چونکہ دا منگل دا پنزمی یعنی دا ٹیوز دے ورز دا نو سبا وا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر کی ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود وی کم چی دا ہومیوپیتی پا دنیا کی ڈیر زیاد مہارت لرن کے ڈاکٹر دے دا ہومیوپیتی پا دنیا کی سپیشلسٹ ڈاکٹر آغا تصور کے گی ڈاکٹر نظام الدین جلال سے دو درش کلن ایکسپیرینس دوی گین کڑے دے صرف ہومیوپیتی کی نام بلکہ پا ایلوپیتی کی آغا ہما دوی پاتشی وی دے او وقتن فوقتن اخپل او پی ڈی دا ملک و مختلف و خارون کی آغا کڑے دا کاغنگ دا پی خور خبر اوکو دا چار سری خبر اوکو دا سوابی خبر ہوکو یا دے سر سرا نور چکمی علاقی دی دائی خبر ہوکو نو ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اخپل او پی ڈی التائی وقتن فوقتن اغا کڑی دا او دا تیرو دونی مو دریو کالونا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر کے دوی اخپل او پی ڈی دا سہر اتو بجونا ما زگر سلور بجو پوری اغا ہما کبی نو تا سورات للی شی چی یو بہترین علاج اغا تا سو دو دینا ترلا سکو لی شی اپا کار دا چم اخپل مرزونو دا پارا دا یو قابل ڈاکٹر یو مہارت لرن کی ڈاکٹر یو دا تجربہ کار ڈاکٹر اغا انتخاب کو کچرے مونگ دا سی ڈاکٹرانو انتخاب کو چی اغا آن ایکسپیرینس وی اغا نا پوو وی اغا بخپل فیلڈ کی پوو نی وی اغا نا تجربہ کار وی نو بجائے زمو مرض دا ختمی دو اغا بروز بروز زیادی گی نو کوشش دا پکار دے چی اخپل مرزونو دا پارا دا یو قابل ڈاکٹر انتخاب اغا اکڑے لیشی نو دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے ایکسپیرینس جانا پٹ پنانا دی دوی مرض تا اغا دا جانا پٹ پنانا دا دوی چی کم اغا علاج دو دین جا کر دی یقین اغا دا جانا پٹ پنانا دی نو کوشش دا پکار دی چتا زخپل مرزونو د پاره د یو قابل ډاکټر اغا انتخاب لازمن کوي اگر نن ازن کو ریډیو من اف ام 88.4 بډ ګرام دا زمونږ یو فیملی چینل دی یو کورنی چینل دی کوشش دا وکړ دی چې دغه پروگرام کې هم او دغه رنګي ریډیو امن چې کم دی د یکه داسې خبرونه ګورز کول پکار دی چې اغا غیر اخلاقی وي اغا الفاظ کم چی پخل کو بنے بد لگی اگے نہ زان بچ کول پکار دی زکا دغا پروگرام زمونگا او دغا ریڈیو من زمونگا کور پکور دورشل پا دورشل مشران کشرانو سر سر نارینا زنانا اغا ہما اوری نو کوشش دا پکار دی چی تاسو دا داسی الفاظونا گریز بو کوئی چی اغا الفاظ پخل کو بنے بد لگی خلقو تا اغا سر نقصان ملاوی دلیشی نو اغا الفاظونا با گریز لازمان کول رازی زکا دغا الفاظ دا د انسان په کنټرول کې وي. کله چې دغه الفاظ یو ځلې ادا کړل شي نو دا د انسان د کنټرول نه بیا وځي. نو کوشش دا پکار دی چې خپل الفاظ هغه انسان خپل په کنټرول کې وي. بای دی وی دغه پروګرام زموږ درد او درمان هیلث سره ریلیټډ دی، صحت سره ریلیټډ دی، بیمارو سره ریلیټډ دی. نو کوشش دا پکار دی چې تاسو په دغه پروګرام کې کله موږ کالز کوئ یا میسیجز کوئ نو د پروګرام فارمیټ ته ګورئ، د پروګرام انداز ته ګورئ، پروګرام کې کوم موضوع روانوي نو هغه باندې خبرې اترې کوئ او دغه حوالے سره تاسو پوښتنه هغه هم کولی شئ. نو دغه پروګرام کې موږ هیلث سره ریلیټډ، بیمارو سره ریلیټډ خبرې اترې چې دغه زموږ د پروګرام برخه وي. زموږ کوشش دا وي تاسو چې څومره مرزونه دي، څومره امراض دي، نو هغه باندې خبره وکړل شي او تاسو ته یو بهترین مشوره چې دغه درکول شي. ځکه بهترین مشوره ورکول نو د دینه غوره خبره، د دینه بهترین خبره هغه اړو کېدل نه شي. بلا بالکل جی پروان کې را سره هم ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود دی. دغه طرف ته زه خدای نه مخکې پروان کې به تاسو ته کال څنګه کوي، دغه رنګ ایس ایم ایس دا به څنګه کوي هغه درته وایم. ایس ایم ایس د باره به تاسو خپل موبایل رائټ میسج آپشن ته ځي، هلته به ټایپ کوي آر اے بی لکشن اسپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګ ډاکټر صاحب نه پوښتنه اخیستل غواړي هغه پوښتنه ټایپ کړئ. ویلې گئی اته پنځه اته درې بندي یعنی پچاسی تریاسی بندي با ساسو میسیجز دا به د پروګرام سره هغه جوړیږي. که چیرې پر وانګر سم ته کالز کول غواړي نو کال دلاری هم تاسو سره په پروګرام کې ګډون کولی شئ. کالینګ نمبر دی زمونږ 0309711 8899 ہیلپ لائن نمبر دی اگا ہوں مزان سر یاد سات ہے ہیلپ لائن نمبر رکھو غرض مقصد دغوی کچرے تاسو دوی اڑے پیغام دین پوہے گئے یا تاسو درمان ہومیوپیتھک سینٹر معلوم نہ دی یا دی سر سر تاسو دل دماغ کے نمبر اگا خسل غواڑے یا دا ڈاکٹر صاحب دتلو راتلو وقت نہ ملا غول غواڑے نو تاسو زمون دغه ہیلپ لائن نمبر بندے اگا رابطہ قبول شی. ہیلپ لائن نمبر دی جی 0331 47 48 317 0333 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 میسج جوړو دا رنګي تاسو میسجز انده بوم د پروګرام برخه جوړو خړم به ڈاکٹر صاحب طرف تزو اگے سر سڑی مشی پخیر علی ہر کلے بہ اورتا بھائی او دغے نے بعد بیا سس کال طرف تا سی میں سر تا خبر ازو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورحمتہ تاج رحمان صاحب سنگ خیریت دے
0: خیر خیریت ڈاکٹر صاحب امید ساتم تا صبح ہما بالکل ٹک ٹاک کے رو رمٹ بہ
1: شکر الحمدللہ اللہ پاک لاکھ لاکھ کرم دعا گانے ہو دن ہو دے سٹوڈیو نے سم جنت جوڑ گڑے
0: کنا بس ڈاکٹر صاحب کلا جی بجلی بھی کنا نو بس واقعی بیا تے زم سٹوڈیو جی کم دا لگا یہ خیا خوی
1: او کنا باہر ہو اللہ چڑے رضیا تا گرمی نو ماشاءاللہ اللہ جی کم دے تو ہوا
0: بالکل
1: خبر نقصان ہوشی کنا
0: بالکل
1: یعنی جیب ہو سو نقصان نہ کی اللہ پاک ہر چاہتا جی کم دے خپل نیت ور رسائی
0: کنا بالکل ڈاکٹر صاحب نو ڈاکٹر صاحب کوم گو گروپ پروگرام کی گرمی چ کم دا بالکل پوروج بندا زور سره دا
1: یرا تاج رحمان صاحب د سماجګر کی ملنګ معمولی شان ستر ګول جو پاس نه بالکل بی کی مساړو بی ساړو بی بندا دمر گرمی او دمر هغه کله ډیر زیات تاو
0: جی جی جی
1: اللہ پاک دے خپل رحم و کرم کیو
0: امین
1: پا خلق باندې خصوصی طور سره چې کم ډیر زیات غریبانان دي او ایس سواز داریم نی او بیا چې کم دے پا گرمے کے ہم پراتی وی او سلیم چکم دے غریبان انزی مزدوریانے کئی پنورونو کے
0: جی جی
1: او پا گرمیانو کے نو بس زیم چا اللہ پاک دے مونگ تو نو باندے او رحمے کی
0: بلکل جی
1: او بل چا مونگ لگا دا غریب سلی خیالو ساتو نو انشاءاللہ چا اللہ پاک باپا مونگ آنے رحم کئی
0: بلکل
1: جی کچاس ہم دا چم گاوان کے دا سے خل پراتی وی نو کوشش کوئے چا راگی لا یخیو بور کئے واورا ور کوئے پوشش کنا دین علاوہ چا نو سا خیر خیر گڑا سا خدمت او قطر کاری دا سفال تو اینا گا والا ورکی سڑے
0: بلکل جی
1: سب دائی چیر دا غریب بچی بم چکم دے نہر نو دکی او الله پاک باندې رحم کوي.
0: بالکل جی ډاکټر صاحب، د خوبو پر تاسو خبره وکړلم، نو دا باور لازم نور کول پکار وي.
1: بالکل جی تجربه
0: سره خو سکه کېږي نه، یو مطلب یو جام یو کټوره چې دا غره مطلب انسان زیاده کېږي نه. فریج
1: کې دما مخال چې په کور کې یو فریج او یو فریزر یا کم از کم دا یو فریج خو خامخا
0: خامخا دا هر کور کې جی
1: هر یو کور کې نو کچا تاسو سره چم گاون کې چرته داسې کور وی چې ایډیا زیات غریبانه او دا غي دا فریج وس نه کېږي نو کم از کم یو کټوره او روزانه سی مخام کې ماسپخین کې ولا ورکوي نو ان شاء الله صد کې جاری هم دا او دا غي د زړه نه کوم دعا وسی کنه.
0: بالکل
1: نو هغه به ان شاء الله چې ارشه پور رسیږي نو الله پاک به موږ باندې دا قهر ګرمي دا چې کوم ډیر زیات ګرمي دا او ډیر زیات تاو دی او د دې د وجې چې کوم دی دا زناور وګوره دا مرغه وګوره چرین پرندو وګوره کنه ټول ته ډیر زیات تکلیف دی. الله کریم دې زموږ د عملونو سزا دې هغه ته نه ورکړي کنه.
0: بالکل امين.
1: الله پاک دې موږ باندې خپل رحم او کرم وکړي او کوشش تا په کار دې چیرې هر چا سره ښه اخلاق او ښه طریقه او نه چا سره ظلم نه چا سره زیادې.
0: بالکل
1: ان شاء الله ان شاء الله چې الله کریم په موږ باندې خپل رحم او کرم لازمی کوي.
0: بالکل یقینا موږ دغه امید بندیو چې رحم وکا ان شاء الله موږ ډیفینټلی هغه راته څه کیو خبره بل هم دا کوم ګو ګورو نو ډیر خدا سي وي چې مطلب هغه یار زموږ د فرج خرابېږي چل سور کوي نه مطلب کې څه زیاتېږي نو کم از کم پکار دادا چې یار یو نه یو شیز خو ورکول پکار دي
1: کوي
0: یو بوتل یخ یو پوچې دا ورکې نو څه دي کې څه کوي.
1: بالکل تجربه من سه به لکه وینا نه دا پکار کنه خو پکار دادا چې یار بس هر سړی بس یو غری سره چې هغه کم از کم تا نه وایي ځاګه نه مخ کې تور کې
0: اگزیکټلی
1: نو پاره ونه مال الله پاک نو ډیر زیات خوشاله یې کنه.
0: او ډاکټر صاحب کوم ګورو د مخ کې بعد چینو سیستم کنه چې تقریبا هر ځای کې لګي وچی شي وي دي او به ډیر زیات کمی دي نه هونه کې برابر دي نو ډیر تکلیف دي خلکو ته پکار ده چې کم او به وي د کیانو والا نو هغه لګي یې خو لګي خو به هر حال د فرج غیر کلر سی کنه فرج له ډیر دغه
1: پکار هم دی او زما مخال چې په دې باندې سفر کم نه پروزي او کوشش دا پکار دی چې خیر ځان له دی یخ وو ساتي او ور دي بل غریب لور کی
0: دا شنه دا بالکل
1: الله پاک مونږ باندې رحمیږي
0: صحیح ډیر زړه مونږ غوډر سب او پرام چې زموږ هیلث سره هم ریلیټډ دی بیمارو سره هم ریلیټډ دی نو مونږ دا کې دا بیمارو په کلام خبره تیرې غو تاسو ته په پرام کې کالز کول شي ا میسیجز هغه هم کول شي. کالینګ نمبر زموږ ځان سره یاد ساتي 0309711899 نو دیگه مطلب داری مریض تاسو ګورې جسامت جدا دی رنگ رنگت جدا دی انداز جدا دی خبر او انداز بیان چې کوم دغه جدا دی دغه رنگ چال چلن جدا دی بیماری چې کوم دغه جدا ده زنه چا زنه په داسې وی کنه چې ما باندې چاپو نه وی زنه داسې تیر سری وی هر چې کوم دغه جدا جدا وی کنه نو صبر چې مریض کته لې شی وی نه وی نو پته چې دا بیان نه لګی کنه خو زه خیر بهر حال زه ډاکټر ستو ويم ډاکټر په دې باندې څه خبره کوي څه مشوره در کړل نو بګه مې عمل پکار دي صحیح ده
2: دې مله خامخه دغه وکړي چې ناس ته مساسو پروګرام ته لهونی وطن ډاکټر صاحب سره ما تعلق دي جی په نمبر په خپل تاسو دې کې کارونه مارونه مګړي ډاکټر صاحب ما خو پیژنې جی
0: سیده سیده ډاکټر صاحب ته زوایم چې بس تاسو مطلب مخکې کوم د ویور دغه تاسو ته حواله راغله دي اساس مریض کوم نه خښوي دی وسره اوس تاسو بل مریض لپاره دغه دغه دغه مسله ده او څنګه تاسو چې مطلب دغه کیفیت جدا کېدل شي کنه دا انسان کیفیت جدا وی لکه
2: نو مریض دوه مشوره راکې چې کنه د وسو وي کنه دوه کوم مشوره راکې دا چې کې دي شخه په کنه شي کې دي بیا وسره مشوره کوم
0: سیده تاسو چې کوم بل مریض لپاره وړه نو هم پاکستان کې پاکستان نه بهر دی
2: بهر دی کنه جی
0: هغه بهر
3: واتس اپ باندې رابطہ کې دی شو هغه سره
0: اگر ډاټا سره بیا هغه سره په واتس اپ باندې رابطہ کې دی شي
2: او جی بالکل زبر ډاکټر صاحب ته خو نه جی راولم
0: کنه بس تاسو بیا داس چلو کې کنه سبا راشي ډاټا سپ سره نو غیبا مطلب هغه سره خبرو کې په واتس اپ باندې او دغه رنګ سره مطلب چې مطلب سره ریکوایرمنت وي هغه تاسو بده وکي نو هغه مطابق ول دوي ول کې ان شاء الله فردر بم خوشي ها انسان
1: بہترین طریقہ ٹریٹمنٹ کو بعض اوقات پاکستان کے مختلف ذہنوں کے مریضان دیا باہر ملکوں کے مریضان دین آئی ماسا رابطہ ہو کہ چکم ٹیسٹ نہ کڑی
0: اگر
1: ماں ترو لے گی چکم دے کہ دائی سم مسئلہ ہی آگے پکچر زور دیں کلوز را ترو لے گا کنا اور باہر ہو اکثر خلق سر خ موبائل بھی خ کوالٹی والا آگے پکچر چکم دے یعنی تصویر چکم دے داگے ناگا کلیئر بھی چې هغه کلیئر دی داګه پرانا کې بیا موږ وګورو هغه نور ته پوښتنه پوښتنه وکړه نو داګه مطابق ورته بیا دوا نه ورکو اوس پرون موږ څنګه ما سره کوټه نه سمري ځانو چې هغه ماتا ما شمانو تصویر هم رولې غ بیا ست پوښتنه موږ سنو واټو لاګې نه مو ک دوا نه ور واسه داګه نو مخکې داګه یو دوه مریضانو هغه ته موږ دوی ور کړی ومدا غاسي
0: جی جی
1: واتس اپ باندې رابطه شو نو هغه ما شوم ډیر زیات خشه دی بیچاره هغه قبض نه ټیکې دو تقریبا 15 ورځې 20 ورځې پس باګه ډاګه متیاز کول
0: جی جی
1: اوس چې کوم نه ماشا معشوم ٹیک شو ڈیری کئی یا چرتا یو رز نام راشی اس ڈیری کئی کا نا ڈیرا کٹا خبر ہے بل آگے نے علاوہ خبر ادائی چہرہ تو مریض پورا ہسٹری یا پورا تپوس پختون ہے چکا منگ کو ہے چاگا لکا منگ تا داگے مطابق جواب ملاو شی منگ چکم تپوسن آگا نکو یا چکم وجوہات باندے آگا تا دا مسئلہ را کری چھ داگے منگ تا پورا پورا تصویر او پورا شکل او پورا چکم داگے بیمارے کیفیات دی آمو تا ٹول ملاو شی داگے پرانا کی چکل منگ ورتا علاج کو الحمدللہ اللہ پاک ہماری جان تو شفا کاملہ ورکی
0: بالکل جی یقیناً ڈاکٹر صاحب سے خبر بعد غزم دا غرور غلام ربی صاحب کم جب تکال کرے دا کالونے نا سس خبر نہ بغا مستفید شی ووی ادا شان نور چتا ہم سم مسئلہ وی نو تاسو بالکل اغا مت کالز کول شی او ڈاکٹر صاحب سره خپل خبر کول کر اغا کول شی اگر زنی خبر دا سوی چا ہم پما ایک مند نشی ڈسکس کولی راغه دا پاره تاسو زمگا ہیلپ لائن نمبر چدی اغا استعمال ول شی خود پروگرام نہ بعد نہ بجو نہ بعد تاسو بغا نمبر بندی ابیا کالز وغیرہ اغا کوی ہیلپ لائن نمبر سره نوٹ جی 0341 47 348 317 0301 7 11 88 99 السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: بازمحمد سے
4: ډېر مننه یو جهان مننه عزت منشي ډاکټر صاحب خدای
1: شکر الحمدلله باز اوس په خیر رالي قدرمن شي عزت من شي خوشحال آباد او خیره زرا توسيږي
4: الله دې عزت من کوي الله پاک دې تاسو له سيحت راکې دغه څنګه نجيب الله حسن سنگ او
1: خدای جی ټیک ټاک دی هغه
4: خپل ټول مال خیر خیریت ته
1: جی جی جی شکر الحمدلله
4: ډېر میسته کنا
1: گرمی کو ډېر زیات هوا نه او په خور کې ډېر زیات گرمی او کشران او ماشومان را ټلی فون کړو چرا وہ گرمی دے رہا زیادہ شیرا نمسکار
4: ڈاکٹر صاحب
1: جی جی جی
4: یو بس یو موٹے ست تلاجی تا چو ہے کنا
0: ست ست
1: ست
0: اس کو ہو جائے
4: اس کو ہو چل کا
1: ہاں ہاں ہاں
4: هغه دا چې موږ ته لا دې تا چور او حفظه پکې ته ټول راځي
1: ښه جی ها ها ها ها ډېر مننه جی ډېر مننه ډېر
4: دا کرا تاسو رحمان په لبه لګی کنا ها
0: یا ما زما سیو خیر دی کنه دا تاسو کوم د نوم واغسته کنه نوم واخلې کنه کې پکې لال شربت یاد وای خل لال شربت لال شربت لال شربت لال شربت لال شربت لال
4: شربت پروگرام کې هغه وای تاسو دغه به کو چې دال پکې نه استعمالېږي کنه نو هغه موږ لیر چې موږ بیا پکې هغه
0: کنه
4: مشران دی بوډاګان دی ریکویسټ کوم
0: جی جی
4: ما دې موبایل کې دا سوالو کو چې تقریبا 23-25 سال عمر دی کنه کمزور شانت دی کرا
0: او
4: ابار مال کې دا یو تقریبا 2-3 شه دی په حمام کې دنه لګیدل په بلاکونو کنه
0: اوه
4: اوه غریب سپلای یو ځای پرتی دی ا موبایل بل ځای پروت دی او به وشه پروت دی کنه دا موټی لا شونې موټی شی دی لکه به وشه دی
0: جی جی
4: بیا اسپتال ته وړ دی بے ہوش حالت کې سم مشینریانې ټولې ورته لګولې لکه طبیعت مې ډېر زیات خراب شوی دی نن ټوله ورځ هغه سره مې سودا وه او لکه خدای پاک دې مطلق مسافر سر عام مسلمان د خدای دې داسې دي سینه ساتي او خدای مسافر دې پاره نه مسافر دې پاره چرته موږ کوي زموږ وروڼه خویندې دا خویندې زموږ ډېرې دیندارې وي دا خو ته مرې کوې استې چې د مسافر سړې دې پاره خصوصي دوا کوه
0: بالکل
4: او جی هغه ته پروت ہے کنه دا سه بے سود پروت ہے ڈاکٹر ڈاکٹر ور تناس ته سوق نيسته قسم ان سړي پړ چپا راکي
0: الله تعالی دې موږ خپل رحم وکړي
4: کو ته زمو دارو کې استه ته مسافر هغه دې پاره جون دوا چې هغه دې خدای سيټ ورکي
1: امين
0: امين
4: او ټول مسافر دې خدای دې داسې دې سينه ساتي دا که سيدا
0: امين ډېر زړه مننه
4: ټول مينوالو ته سلامونه سوق دې زمو آوا کړو او ته سلام
0: وعليكم السلام بالکل ډېر مننه کوم سره باز ما سه یقینا ډاکټر سه بيوجیکل دې انسان د کور نه بهر وي اوټ اف کنټری کې وی په مسافرۍ کې وی او یقین داسې قسم خبر انسان د ملاوي ګرو یقینا انسان زړه کې کوم حاجه درد کوي
1: نه بالکل
0: په کار د احتیاط چې دی غږ عزت ضروري دی او دعاګانې وکړو چې یاره مطلب داسې قسم حادثاتو نه وامونګه بچو
1: امين امين
0: کال درته ګورو سره بل کال کوم کې سوګ دی د کم سره دی السلام علیکم السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام تاج الرحمن سے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
1: وعلیکم وعلیکم السلام
0: جی محترم کله چې انسان کال کې کنه ریډیو بند کې کنه
4: هغه به بند کړل دی دا ما هغه پروګرام هغه به بند کړل
0: نو دا زما आवाज ماته دوباره ولې راغی دا دې جواب مال راغی اوس خو نه راځي کنه مخ کې ولې راغی
4: مخ کې تاسو سلام وي په دستي په هغه بټن باندې وو تراخ
0: کنه
1: کنه
0: زه خیر ډیر مننه کوم تاسو سوچ تاسو ته پروګرام کال کوي نه مله تخمله والے سو خبرې کوي جی
4: نو ته تاج رحمت یې ته تاج محمد یې نو
0: تاج محمد نه کنه ته تاج محمد یې
4: تاج محمد کندر بڑا گرام
0: کنا جی تاج محمد سے سفر پر کیا کہنے بھائی
4: کس را لے گلو
0: جی جی
4: اگر دے گردو واشنگ کی کئی
0: آؤ
4: اگر تو دوئی رہو لے اس میں تنم جمعہ کی تپوس کو کنن وابوی شدل دیر پر اگر آگلے دے
0: بالکل دوائی استعمال کا ان شاء اللہ فرق برازی خاں
4: هغه ته هم دا نږدې دی دی راځه کې یو ځل خود چکر لګوه راځه کې یو ځل دا ورزش پرې هم کېږي او ډاکټر صاحب سره به ډاکټر صاحب به درته وګوري او دغه به هم وکړي صاحب تپوس به درنه وکړي
0: که نه ډېر مننه کوم تاج محمد صاحب تاسو د کال کولو نور چاته سلام دوه لیکل غواړي
4: ټولو ته دوا سلام وایه موږ نه نمونه نه راځي دغه دې کې بوړی نه کوم دی دغه یو ما چې کوم دی دغه کې
0: مسافر دی کم جی مطلب وطن بندی دی نو ہر چاہ دفار دوا کل پکار دی تاج محمد صاحب
4: وہی کہنا وہی کہنا کہ تم مسافر بس حالی یا بنا حالی لا بس تو کھڑ دی
0: کہنا بالکل دغه شنه ده بالکل دغه شنه ده بالکل دغه شنه ده خو خیم د مسافر هم خیال کول پکار خو دې سره سره په کور کې کوم خلک دغه هم خیال کول پکار دي کنه
4: الله وارث دی الله دې ټول وارث الله دې
0: بالکل دغه شنه ډیر مننه کو تاج محمد خوشاله اوسه اوکے بھائی اللہ حافظ جی. بالکل تم سر تاج محمد صاحب چم دے پرانگے کال کڑو ڈیر زیاتا مننے کو تاسوں تم کال قبول شی میسجز اگا ہم قبول شی پروام زم دے درد و درمان دغه پرانکه ماته ویل کیږي سس قربا تاج الرحمان ما سره ډېر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود دي کم چخبرو بی ڈی پی درمان هومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پوری خپل او پی ڈی کوي تاسو بالکل راتللی شئ جی یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوینه تر لاسه کولی شئ. هیل پین نمبر زمونږه ځان سره یاد ساتئ 0347 3978 93 9 السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما بل کال واخله مګورو په لاین باندې امو سره بل کال کوم کې سوک دی او د کم زنه دی ګران اردن کوچ کله تاسو ته کالز کوي خپل خبر اذان سره یاد ساتي ریډیو والیم بندوي توجه زمو اخته کوي خپل خبر اذان سره یاد ساتي پروم چون زمګه هیل سره ریلیټډ دی صحت سره ریلیټډ دی بیمارو سره ریلیټډ دی په دغه پروم کې موږ د بیمارو په حق خبرې کوو تاسو کوشش وکړئ چې د بیمارو په حق لمو سره خپل आवाज خپل الفاظ چې کوم دي هغه تاسو شریک کولی شئ. تاسو کالز به هم شاملېږي میسج گورو کم میسجز وغیرہ راغلی وی اوم د پروگرام میسا اغا جوړی گئے میسج راغلی دی. السلام علیکم په خیر راغلی ډاکټر سیب توایا وی خجی وګی کم خاندا داس لیکل دی دلفظ منه زنه پیغام له حساس سو دوباره اغه میسج پر راول گئے کال تر زګور کال کون کې سپری جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دوی سره اعظم خبرونه شولې ادا سو کوشش دا وکي چې به دوباره کال وکي کله کالز کوم خپل خبر اعظم سره یا ساته ریډیو والیم چې کوم دی هغه بندوي توجه زم اړخته راکوي پرام زم دي درد او درمان ادا پرام کې ماته ویل کیږي اساس میزبان تاج الرحمان دامن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروگرام تاسو ته وړاندې کیږي دا تو بجو نه والی نه بجو پورې سسو کال هغه د پروگرام سره جوړیږي یو کال بل خلکو ګروپ لاین باندې. السلام علیکم جی.
5: وعلیکم السلام جی.
0: جناب یلی سو خبری کوئی دکم زنا
5: معاذ
0: عثمانی پروگرام کے تار کے لیے تڑے مشی پہ خیر آلے وایو معاذ عثمانی تخے خیر
5: خیرتی
0: خیر خیرتی سسو دو آگان دی معاذ تخے بخ پلا کرن جی معاذ سوار سر شرکے سامر دی چی سوائے وایا معاذ وایه کنه مړه سستر د گرمیشته کنه گرمیشته دی کنه شته دی ډیره ده کنه نو یخ او به استعمال کې گرمه
5: یخ
0: او واور استعمال کې نه
5: وو
0: کې سکول وو کې واره شاپر کې واور واچ وزنګ طرف ته را پارسل کې کنه مړه کنه
5: تا پارسل
0: وکړي صحیح ډیره مونږ نه کو ماز انور جاده سلام دوه کله واړه وعلیکم السلام ڈیرا مند نہ کہو معاذ عرف شاہ میسج کے بالا بانڈنا ڈیرا جاتا من کو یو کال برخل گروپ لانے مندی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سسو میسج کولو یو جا مکال کولو یو جہان من نہ کو بالکل جی خجی آرز پروگرامات با ہمکی گی سسو دیر زیتا مندن کو نیلا مونتا میسج کی دیر زیتا مندن خوش آلا رہتا ہوسے بائی دوے پروگرام زمان دے درد و درمان دا پروگرام تاستا ہر اورز دا تو بجونا والے نہ بجو پوری دا آمن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نگا وڑان دیکھی گی چو بدا پروگرام کے ماسرہ دیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود وی کم چخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بڑا گرام کی دا سہارا تو بجونا مازی گر سلور بجو پوری اخبلا او پی ڈی کبھی کال طرف تزگور جوڑے دلشی میسج دبار موبائل رائٹ میسج آپشن آر اے بی اکشن اسپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګ ډاکټر صاحب نسو پوښتنه اخیستل غواړي هغه پوښتنه ټایپ کړئ اسن کې راویلې گئی اته پنځه اته درې باندې یعنی پچاسي تریاسي باندې با تاسو میسجز دا به د پروګرامي ساحه جوړې کی کال ډیزه تر باندې خو په تلګې نه زموږ طرف نه مسله ده یا تاسو طرف نه مسله ده خو ما د ښکاري تاسو طرف نه مسله ده لہذا کوشش دا کوي کله چې کال اټن کې توجه زموږ طرف ته راکوي. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ډیر عزت مننه کو بل کال به هم پروګرام سمونګه جوړو ادا سمون ته کال زغه بالکل کول شي جی کال وګه خلو ګروپ لاین باندې جی. السلام علیکم.
6: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام.
6: څنګه له تاسو
0: مزه خیر دی جی تاسو خو
6: خیر دی جی خبرتون خبر کوم
0: احمد حسن صاحب تاسو پر روان کې هر کله وای
6: کو زبان دې نه جی تاسو خیر
0: خیر خرته احمد تاسو خیر بخبل حالات وقیت خیر کورونا مو
6: خیر دې جی خیر خیر خیر دې الله فضل له
0: کو زبان ډخه دا
6: کو زبان دې ډخه دې پټګه تاسو ډیر زیات ګرم دې ډخ ډیر فور خو دې ډیر زیات ګرم دې
0: او دا کو زبان دې څنګه دا کو زبان دې ګرم نه دې
6: دې خیر دې خیر دې تاسو هوا مزر را دي
0: ها
6: ډیر ښه تاسو را دي دا مري
0: دې ته کو زبان دې ولي وسه وجه دا سي دا کدا سي کدا دا دا
6: یو پر باندې یو کو زبان دې کنه
0: ها هغه د پر باندې وای کنه دغه سبن نوم دی
6: هغه پر باندې د شپه سره دا کته پر باندې بالا وای
0: ها باندې باندې بالا ها ک بالا باندې
6: او په څو کوم پر باندې وای کنه
0: او او دې د کو زبان دې وای
6: دا کو زبان دې
0: دا خو ته ګډه مشهور کړه نه
6: خلکو خو نه سبا سیپک دې مشهور کړي
0: سیپک دې مجنه ډېر مشهور شي دا رنګ دې شګه چې کوم نه د دې وجنه ډېر مشهور شي دا کنه
6: او شګه کړه دا خو اجتماع او شلا کرکټ په کې شي دې وجه
0: او کنه دل دخل کرکټ کې کنه
6: بالکل
0: تاسو خپل د کرکټ شو غوډه عزت لري کړي ولي بال
6: یاره زه خدای کل سره میو سره شو بس کوي
0: کل خو احمد کل خو دې زیات ضروری دي کنه چې وای
6: کنه دا څه په خامه کو لگا وای چې کو به رګو بیا مې نه دې کې شو
0: خیر کنه دې کړي از پوي کې پی
6: او پی کې پی یاره مونږ دې لگا
0: ها
6: اول سره تازه تازه کې مونږ را لګا
0: او
6: دا پروجیکټ نه کوم دې پروجیکټ وای را سپدال سره
0: او
6: دې دا پروجیکټ لگا ټول مرشر پروتو
0: هم
6: دا به هغه دغه نه به دا میچونه به کول طوفان دې ونه تبون دې دغه نو
0: او طوفان دې ونه
6: طوفان دې ونه
0: ها
6: او دې مخه ته تریو لگا
0: زبردست طوفان دې ونه کله چې راسي 2000 2003 4 خبره ده کنه
6: ته
0: دې مخره دې دا
6: زدیګه
0: خبر کوم نو دا عمر طوفان لیون رايات شو دلته یو ټیم میټ وکنه اوس کالج کې وکړی حمیدا کې نو هغه کې مطلب یو ټیم نومه طوفان لیون یو باغیا لیون یو طوفان لیون نو
6: دکا
0: ودکا خدای خدای صحیح طوفان لیون مې چلے ته مې واقعا آزاد طوفان لیون دی باقی هغه کې لاندې چې کو نه چلے مطلب یو طوفان ولا کراغه
6: طوفان لیون
0: جی جی جی
6: ڈاکٹر صاحب میں دغه مته پوس کوجی زما ته کله ډوډۍ وکړم کنه
0: نو
6: زما د خپل د سړي جی سوبل مې بیا شاشه مو تیر سره وړي کړی نه دخلی نه هغه پرې دې ځه چې کی دا سوجا وکړي
0: لاندې دا تلی سوځي کنه لباس نه هم سوځي
6: بس تلی سوځي دې ځه سوځي
0: احمد حسن تاسو عمر سمره دي زما په خیال سره 45 نه خبره ہے
6: نه 45 نه فرصت دي
0: خو 45 نه فرصت دي
6: اپنځه
0: چا دې 45 نه پرم 56 مده کنه
6: احمد
0: حسن صاحب دائرۃ الگو ہے ما ته خدای څنګه اندازه لګی کنه چې تاسو د باډې له سره داسې لګه موټا موټا اے داسې ده کنه دا نو
6: تمره موټا خو نه کی برابر وزن
0: دی خان وزن څومره دی تاسو
6: وزن به تقریبا دا 85 پورې دی
0: 85 پورې په 65 کال څه عمر دی
6: خود ما ډوګه کټه کنه
0: خاډو کې کټه
6: ورته ته میټا دا نشته لګا
0: صحیح اغه دل پر اساس علاج وغیرہ کړی دی کنه مخکې نه کړی دی کړی
6: خدای که شوشه مو تیر سره دا کوم ځل کړی
0: خوراک ڈیر ہو گئے
6: چور کو خورونه بدل کړو
0: او مطلب راز غوخه استعمال کړو.

0: کمنه کولیسترول لیول سی وای دی دوه کې دی دا پاره چې کمنه دی لپاره کار یا دی خپل سکرینینګ یو کی کنه
1: جی جی
0: یا لیور پروفایل یو کی او د لیپټ پروفایل یو کی نو بیا باندې دا لګي پته ولي کی چیرې مسله سره روانه ٹھیک شه جی
1: صحیح
0: ان شاء الله مسله به ٹھیک کیږي څه دمر خبر نه صحیح
1: صحیح ډیر زه تم نه کال روانه کال بل خپل ګروپ لاین باندې السلام علیکم جی
2: السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام جناب څوک دکم زنه خیر دے سس دو آگانے سو خبری کوئی دا کم زینے جی
2: زخو نعیم خبری کون دا خیر آباد نا
1: نعیم خبری کی دا خیر آباد نا نعیم پا پرام کے تاہر کلے اس طرح مشی پا خیر آلے در توائیو
2: خدای مبخ
1: نعیم سے بتا سخی ہے حالت واقعیت خدی خیر آباد خدی
2: خیر دی دا سخور آلے
1: خیر خیر خیر دی دا خیر آباد ہمیں کچھ زباندے سر رازی کنا نمبر دے سے پاور پلے اگست دا میں دکھ سے پاور پلے اگست دا دیکھو بانڈ والو دو پاور پلے اگست چلا موقع نہ اور کہیں نور خا کو دکھال موقع نہ اور کہیں جو بس اس کو لگے نا اس کو گلا ختم شوق ہے نا وعلیکم السلام جی نعیم ڈاکٹر صاحب نے پختہ نہ لے رہے مسئلہ بیان کے آواز دل کٹکی کی نعیمہ زیک الگ بدل کے من نہ بدی ہوئی ساسو بخنے سر زبا کال ڈراپ کوم زکه چې ماته کله आवाज کلیر نوی نو تاسو دوباره کوشش وکئ په 0300 711 8899 باندې 0300 711 8899 باندې ځان سره بل کله خلو په لائن باندې ګورو مسر کال کاونکي سوک دی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام دی سر مزم کا خبر ہونے شولے از سے میسج ز گورما خود میسج نہ مکیو کال بل خلما پلا علم دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام دی کال خیر سر اغم نوم ڈراپ شو از میسج گورما میسج ہم سس ڈی زیات روان دی 85 83 بندی کال روان دی یو کال بل وکھ گورو پلا علم دی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
1: جناب علی سب خبر کو کم جناب شیر نواز خبر کوم نہ قذرین شیر نواز پر پروگرام کے ہر کرے تو ریڈیو بند کنے گلابا ریڈیو بند کا ریڈیو بند
2: کا
1: شیر نواز ریڈیو بند کا شیر نواز تخے جی شیر نواز وائے کنا یار سالات دی
2: سالات خو خود ہی زبردست گرمی دے لگا
1: گرمی شتا دی بقدیرہ کی
2: آگوانی جی گرمی ہوتے رضی آتا
1: دا قدیرہ کم دے سر رازی
2: قدیرہ دے چانجل سانت نے
1: آو جی حکم کوے پہلے کال کر دے مکھ کال کر دے چرتا زبر پنج کنال کا شیر نواز تو ڈیر مائرا انسان ہے ڈر تو کوئی شیر نواز کار گئی ہے اللہ شیر نواز دا کار گئی کار کٹ گئی ڈیر مزہ نہیں کہو بل میسج لگا لیتی جناب بل میسج تو چھا کر دے ادا ہم دا پروگرام میسج کو السلام علیکم پخیر علی تاسو سنگے ز بالکل ٹھیک ٹھاک مسا سٹی رہ جاتا من نہ کہو کال تر زگر کال کون کی سکتی جی السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈھیر زیادہ مند نہ کہو استاد تک کال کا بولو خیر جی بعض اوقات سے بھی چیک آواز زمون تک کلیئر نہ راضی نو سسو کال چی دیا بیا ڈراپ شی یا آواز کلیئر نہ بھی سگنل مسئلہ دس کوشش دا کوئی چیکل دس سرا سگنل اوکے بھی نو بس تبیا کال کوئی بائی دے کال طرف تزو جی السلام علیکم
3: وعلیکم
1: وعلیکم السلام جی سو خبر کوئی دکم زنا
3: بھائی
1: جی خور کے پروں کے دس تا ہر کے لیے وہی تا سخی بالکل ٹھیک ٹھاک میں جی علیش بخور کے ڈاکٹر صاحب نے سبق تو نہ لڑے ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ڈیر بہترین دے وعلیکم
0: السلام
1: جی پختہ نہ لڑے پختہ نہ لڑے
3: جی بھائی
1: جی پختہ نہ اوکے بی پی زیادتی کی یا کمی کی
3: جاتی
1: صحیح دا اور سر ور سر دے زڑ مسئلہ ور دو مدہ سیدارته و د بیبي زیاتیږي سمره مودوشوله دوه کال کېږي یو کال کېږي شپږ میاشتې وشوله سمره ټایم.

0: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
1: اوس د خبرونو وخت شوی دی. راځئ چې خبرونه واورو.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز در دی امن 88.4 نیٹ ورک دی. نن پیر ورس کال 2018 جون میاشتې 9 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. قرضو او سود ادائیگی صوبائی ترقی لپاره غټ چیلنج جوړ شوی دی. خیبر پختونخوا حکومت روان مالی کال 2018 په دوران قرضو او سود ادائیگی لپاره 1,14,000 روپے مختص کړی دی. د صوبو شپږشت محکمو مجموعی ترقیاتی بجٹ نه هم زیات دی چې د سره صوبائی ترقی حکومت لپاره یو غټ چیلنج جوړ شوی دی. میڈیا رپورٹ تر مہا بجٹ دستاویزاتو مطابق قرضو اصل رقم واپسی لپاره 15 روپے مختص کړی چې بین الاقوامی سرب 1.5 روپے او نور قرضو لپاره 6.5 روپے مختص کړی شوی دی. زری فائنانسنگ سپورٹ لاندې سود ادائیگی لپاره 1.5 روپے مختص دی او دا شان په مجموعی توګه 1,14,000 روپے قرضو او سود ادائیگی باندې خرچ کولی شي. خیبر پختونخوا کې سرکاري اسکولونو آؤٹ سورسنګ باوجود په درجن اسکولونو غیر فعال دي. فعال اسکولونو اوچت حکومت ویریفیکیشن کولو فیصله کړې ده. د میډیا رپورټ تر مها خیبر پختونخوا حکومت طرف نه سرکاري اسکولونو آؤٹ سورسنګ صوبه کې تعلیمي صورتحال باندې لوی سولونه اوچت شوې دي، ځکه چې غټ تعداد کې اسکولونه غیر فعال دي او فعال ګرځول شوي اسکولونو عدد شمار هم متنازع دي. خیبر پختونخوا ایجوکیشن فاؤنڈیشن مطابق آؤٹ سورس کړی شوی 212 اسکولونو کې صرف 1,46 اسکولونه فعال او 3,50 غیر فعال دي. د میډیا رپورټ تر مها حکومت یو اجلاس کې عدد شمار باندې اعتراضاتو نه بعد آؤٹ سورس اسکولونو فزیکل تصدیق کولو فیصله کړی ده. بانی پیٹیا یا اوبر شبیبی تنہائی قید خلاف تر حسن باندھے اعتراضات ختم کری شوی دی. عدالت سبا سماعت لپاره مقرر کری دی. د میڈیا رپورٹ تر مہا تنہائی قید غیر قانونی گرزول سرا ختم کولو متعلق درخواستوں باندھے اہم عدالتی پیشرفت مہترا غلی دے. بانی پیٹیائی اوبر شبیبی درخواستوں باندھے رجسٹرار دفتر اعتراضات ختم کری شوی دی. جسٹس خادم حسین سمرو سماعت پا دوران ہدایات کری علی مہان او مبشرہ منیکا درخواستوں تدا باقاعدہ نمبر الگ ولی شی مقدمے سماعت سبا مقرر شوی دی. عدالت ریمارکس ور کری دی چی درخواستوں سماعت قابل کی دلو فیصلہ با جوڈیشل سائٹ بند کی گی. والے ابتدائی اعتراضات ختم کری شوی.

خیبر پختونخوا کې ترکیاتی فنڈ باندې تنازع پیدا شوی ده. پیټیای سملی ارکانانو سخت نارضګۍ اظهار کړی دی. خیبر پختونخوا مختلف ضلعو کې ترکیاتی فنڈ باندې تنازع شدت اختیار کړی دی. ترکیاتی فنڈ واپس اخستلو معاملې باندې پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی گروپ کې اختلافات او تفضات مخې ته راغلي دي. د سملای یو شمېر ارکانانو معاملې باندې سخت رد عمل ورکړی او ویلي دي که چیرې دغه صورتحال برقرار وي د دې رد عمل به نور هم سخت وي. دو میڈیا رپورٹ تر مہا سابقہ صوبائی وزیر پختون یار پارلیمانی گروپ کی لیگلی شوی پیغام کی دعا کردا چی ضلع بنو کے ایس ڈی آئی پروگرام لاندے مختص ترکیاتی فنڈ ٹول قانونی تقاضے مکمل شوی. ٹینڈر جاری کری شوی ورک آرڈر ہم جاریو. ٹکہ دارانو بل تیارو ولی ہا الزام لگول دی چی ضلع انتظامیہ بغیر واضح وجہ فنڈ سرینڈر کول بند اصرار کوی چی دوسرا عوامی ترکیاتی منصوبے متاثرہ کی گی. ولی دا خیبر پختونخوا سابقہ وزیر اعلی علی امین گنڈپور هم خپل یو بیان کې ولی دی چې ډېر اسماعیل خان ضلع نه 3 کروڑ روپۍ واپس اخیستې شوی دی. د خیبر پختونخوا اسمبلی رکن او پی ټی آئی رهنما ادریس خټک او سجاد پرکوال هم د پختون یار موقف حمایت کړی دی. ولی بلخوا د خیبر پختونخوا موجوده حکومت او ضلع انتظامیه طرف نه دغو دوو باندې تر اوسه پورې واضح موقف نه دی راغلی. پاکستان کے بغیر قانونی توگاموں کی مفان ہریانوں خلاف کروائی کول فیصلہ شویدہ وفاقی وزارت داخلہ د صحیح ویزے وغیرہ مقیم تنانو تا راتلون کے جولائی میاشت لسم نیٹے ڈیڈ لائن ورکڑی دی. د وفاقی وزارت داخلہ سلور وڑو صوبو چیف سیکرٹریز گلگت بلتستان او آزاد کشمیر چیف سیکرٹری سرا چیف کمشنر اسلام آباد تا خط لیگلی دی. خط کی ہدایت کری دی چی ویزے مدت ختم کے دلو او یا اوور سٹے کون کی افغان ہریانو ڈیپورٹیشن کی دتیزی راوستلی شی. ہدایت کی ولی شوی دی چی ٹول ڈپٹی کمشنر پولیس او قانون نافذ کون کی درو تا ضروری ہدایت جاری کولو سرا فیصلے باندے سخت اسرا عمل درمد یقینی جوڑ کری. وزارت داخلہ لخوا ویلی شوی دی چی جولائی میاشت یولسم نیٹے نو روزانہ بنیاد باندے رپورٹ لیگلی شی. رپورٹ کی بغیر ویزے گرفتار افغان ہریانو تعداد او کڑی شوی کروائنو سرا موجودہ حیثیت تفصیلات شامل ہے. د آزاد جموں و کشمیر سپریم کورٹ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر رجسٹریشن متعلقہ مقدمے کی آزاد کشمیر ہائی کورٹ فیصلہ معطل کری دا. د نور سماعت لپاره فل بینچ جوړ کړی دی. سپریم کورٹ مقدمے کے ٹول فریقین تا نوٹس جاری کری دی. معاملے نور سماعت 13 کے جولائی میاشت دنٹے پورے ملتوی کری دی. وضاحت وچ آزاد کشمیر ہائی کورٹ خپل فیصلے کے الیکشن کمیشن آزاد جموں کشمیر تا پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر د سیاسی جماعت پتوگا رجسٹر کولو حکم ورکړو. سپریم کورٹ دا ہائی کورٹ فیصلہ فی الحال معطل کول اسرا مقدمے سماعت لپاره فل بینچ جوڑ کر دی. فریقین دلیلو اور دلونا بعد پر محکی کروئی کی گی. فیصلے نے بعد پی ٹی آئی آزاد کشمیر رجسٹریشن معاملہ تر وہ سپورے زیر التوا دا حتمی فیصلہ با سپریم کورٹ سماعت نہ بعد کی گی. اوس یو نظر دنڑے پا حال سعودی عرب کے ہیلی کاپٹر غرضی دلوں بعد تباہ شوی دی. سوار لستنان پہک رسی دلی دی. میڈیا رپورٹ تر مہا سعودی عرب کے قومی آئل کم نئے آرام کو یہ ہیلی کاپٹر غرضی دلو سرا تباہ شوی دی. دی پا نتیجہ کے سواراں ٹول سوار لستنان پہک رسی دلی دی. میڈیا رپورٹ تر مہا سعودی پریس ایجنسی یو رپورٹ کی وزارت توانائی تصدیق کر دی چہت فیصرہ مخشوی ہیلی کاپٹر سعودی آئل کم نئے آرام کو ملکیت ہو. حادثات 13 ورځ راست نورا علاقے کی را پہ شوید چی ہیلی کاپٹر دا پرواز پا دوران تباہ شوید. ہیلی کاپٹر کے سور سور لستنان پہک رسی دلی دی. امریکی او ایران کشیدگی کم کولو باندے اتفاق کر دے. حملے ودرولو او مذاکراتو بحال کولو فیصلہ کر دوارو فریقینو پامنس کے سبا قطر دارالحکومت دوحا کے ملاقات توقع دا. میڈیا رپورٹ تر مہا امریکی او ایران یو بل باندے حملو و درول باندے اتفاق کری دے او دا غروانے ہفتے ملاقات کول باندے امد کی ظاہرہ کری دا. ملاقات کے باب نائے خرمز متعلقہ تنازع سران اور اہم امور باندے خبر کولی شی. امریکی حکامو ولی دی چی ایران سرا مفاہمتی یا داشت ٹول شعبو باندے تکنیکی مذاکرات جاری دی. دوارو ملکونو کشید کے کم کولو باندے اتفاق کر دی زکر چی بحری جازونو آزاد تگ را تگ یقینی جوڑ شی. اولی بل خود ایران صدر مسعود پزشکیان یو بیان کی ولی دی چی ایران جوہری وسلے جوڑولو ارادہ نہ لری. امریکی سرا حال یا بری معاہدہ ایران عوامو غٹا کمیابی دا. ایران صدر مسعود پزشکیان عالمی برادری تا یقین دہانی کری دا چی ایران

جوهري وسلې جوړولو اراده نه لري. دا بوري معاهدې لاندې ایران تیل او پیټرو کیمیکل شوبې باندې لګولې پابندۍ ختم کړې شوې دي. قطر کې منجمد ایران $12 ارب اساسو کې $6 ارب با ډېر زر ایران ته واپس ملو شي. اب نئے خرمز انتظام متعلقہ ایران او عمان پمس کے اولا نئے اجلاس شوی دی. طول دنیا لپاره هم بحری تجارتی لار اب نئے خرمز انتظام حول اسرا ایران او عمان مشترکہ کمیٹی اولا نئے اجلاس منعقد شوی. اجلاس کے ساحلی ریاستوں خود مختار حقوق او اسلام آباد مفاہمتی یاداشت متعلقہ امور باندې خبر شوی دی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا ایران او عمان پمس کی مشترکہ کمیٹی اولا نئے اجلاس عمان دارالحکومت مسقط کے منعقد شوی. ہیتی صورتحال او نور اہم بحری امور باندې خبر شوی دی. اجلاس کے ابنائے خرمز مستقبل انتظام طریقہ ساحلی ریاستوں خود مختار حقوق اسلام آباد مفاہمتی یاداشت متعلقہ امور اوہتی کے بحری تعاون اور ربط و فروغ ورکول و امکانات و حوالے سر خبر شوی دی. دو معاہدے باوجود اسرائیل جنوبی لبنان باندھے حملے کڑی دی. کشیدگی کی اضافی حد شاہ پیدا شوید امریکی سلسلے کی کشوی معاہدے باوجود اسرائیل جنوبی لبنان باندھے حملے نہ ہتے کی ازلبیا کشیدگی کی اضافہ لی دلی شویدہ. دا میڈیا رپورٹ تر مہا اسرائیل حکام اللہ خواہلی شیو دی چی کروائی پا دوران حزب اللہ زمکی لاندی عسکری انفراسٹرکچر نشنا جوڑ شویدی. کروائی جنوبی لبنان یو کلی کے شویدہ چی پا مبینہ توگا حزب اللہ زمکی لاندی تنصیبات موجود ہو. د اسرائیل حکام ولی دی چې کروای کې کم زیات 200 میټر ژور ځمکې لاندې سرنګ تباه کړی شوی دی چې دغه سرنګ عسکري مقاصد لپاره استعمال کېدلو. اسرائیل حکومت طرف نه ولی شوی دی چې حملې نه مخکې امریکا دغه کروای نه خبره کړې شوی وه. اولې بلخوا غزه باندې اسرائیل فضايي حملې کړې دي. درې فلسطینیان شهید شوي دي. بچو سره په یو شمېر زخمي شوي دي. د غزه علاقه دیر البلاح کې اسرائیل فضايي حملې په دوران درې فلسطینیان شهید شوي دي. اول نور علاقو کی ہم دا شیلنگ او ڈرون حملو اطلاعات مہتر اغلی دی. او سواندکو دلوب خبرونا.

0: خجر اکسپ دا میسج پر لاری بانی مونگ تا میسج لگا لے وی السلام علیکم تاسو سنگ جائے او ڈاکٹر سیب سنگ دے ڈاکٹر سیب تا وی زما یو رور دے اگا پا مخ بانی چاپون دی سو وجہ کے دیشی عمر 17 سال دے ز عرف شایم بوی
1: جی بالکل لدا خو مونگا ہوئی چے اکثر دا مخ چاپون دا خو یا دا دانو دا وجی وی یا دا کمزوری دا وجی تیر سری را غلی وی یا داسې د سکن کریم کیمیکل د استعمال کړی وي چې هغې سره د سکن خراب شوی وي او په مخ باندې چاپونه پرېښي وي نو که فار ایگزامپل دوی ته دا مسئله وي نو هومیوپیت کې د دې لپاره داسې بهترین میډیسن شته چې ستاسو مخ به بالکل صفا کړي او ستاسو ښکلا به بحال کړي.
0: جی جی ډېره مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ. امید لرم عرف شاه ورور ته به دغه بهترین جواب چې کوم دغه ملاو شوی وي او دوی به ډاکټر صاحب خبرو باندې به پوه شي. بالکل تاسو هم د کلینک هم وزټ کولی شئ راتللی شئ ځکه چې د مخ چې کوم چاپونه دي یا داسې دانې شولې سکن حوالې سره څومره تاسو ته مسایل وي د دې بهترین علاج چې کوم دغه په هومیوپیت کې شته دی میډیکیټډ کریم شو دغه شانتې میډیسن شو بهترین علاج ٹریٹمنٹ چکم دیگا موجود دے نو تاسو
1: یو خبر جی زکوما
0: جی جی
1: دا کریم اکثر زمونگا مین دی خوین دی دا استعمالی کنا نو کوشش کوا چی میڈیکیٹڈ کریم استعمال آوے
0: جی جی
1: عام بازاری کریمو نا چی بس پلانے کریمو ڈنگری کریمو دی سر سکن خرابی تاسو آغا کریم استعمال آوے کم چی دا میڈیکل دا اصول مطابق وی جوړ شي وی اغا چې د ګورنمنت او پاکستان رجسٹر وی اغا کریم استعمال وی ان شاء الله دا به تاسو ته نقصان نه درکړي
0: فائدہ ورکړي. یی ګرن ډاکټر صاحب کوم ګورو زموږ د خویندې جګوم دي مختلف کاسمیټیک چکم دی اغه دوی استعمالی کریمان استعمالی نو بیا ورته د مخ ته سکن چکم دی ډیر زیات مسائل چکم دی اغه پخ کیږي. جی
1: بالکل بالکل
0: جی ډیر مننه جی. اوردن کو کال کولای شي موږ تاسو 0311 84 33 878 کده نمبر باندې ایشو سم مسله تاسو راځي زموږ کوم افیشل نمبر دی پاغي باندې هم تاسو راتلی شئ موږ ته کال کولای شئ زموږ د افیشل نمبر دی 0309 711 88 99 0309 711 88 99 دغه زموږ د افیشل نمبر دی. پروګرام کې تاسو راتلی شئ د ډاکټر صاحب نه د صحت والے سره تاسو معلومات اخیستلی شئ ډاکټر صاحب نه تاسو سوالونه کولای شئ په دغه پروګرام کې تاسو سره شرکت کولای شئ.

0: حاجی زوبہ منگا کالر طرف تک گورو چی لائن باندی منگ سرا سوکتی او سبر الگواری. السلام علیکم جی.
1: ریڈیو امن نیٹ ورک.
0: بالکل اللہ شکر جی. تا سوکو دا کم زینا پاگوڑای نا بلال. بلال تا ستا پروگرام کی حرکلی بایو منگا. بالکل اللہ شکر دے جی. اللہ کرم دے ڈاکٹر صاحب ہم ٹک ٹاک دے جی. خاجی سب پختہ نو ڈاکٹر صاحب نظر آئی تاسو خاجی او عمر سمر دے تاسو 45 سال لے وزن سے درد ولاڈ شوے دے جی جی پنڈے کی ورسر درد خی سائڈ تھا یا گس سائڈ تھا خی سائڈ تھا درد دے ٹھیک شولا اسی ٹائم کی درد راضی کے ہر ٹائم بھی صحیح دا ٹھیک شو ریڈیو تو ڈاکٹر صاحب تاسو جواب رکھی ہاں ٹھیک شو ڈیر امن جی شکریہ ڈاکٹر صاحب دکھا بلال روڈ زمرا گلے د پاگڑے نا ابھی دکھا پختنا کولا چی ملا درد کے مبتلا ہے جو ڈیر وقت نظما د ملا دکھا درد چکم دے دا ماتا دے دکھا تکلیف تیرا تھا اور سر چکم دے خے پنڈے باندھے ہم درد راجی دس وجوہات کے دیش 45 دی عمر دے جی
2: او 45 خو تقریبا ډیر کم عمر دے
0: جی
2: او یا خو دوی چرته د وزن کار کړي یا مثال خبره دوی پټو کې سم مسله تو دی سړی شي وی
0: جی
2: او دین علاوه د خپل چرته یا خو درز مس خوړلې جی او سره دې کې درد پیدا شوی دی یا د کیلشیم وټامین منرل وغیرہ کمی بدن کې راغلې دی یا د دوی د خپل د یاد ګرځېدو یا د غرد خطو کوزیدو دا مطلب دا روٹین ډیر زیات دی
0: جی
2: نو دا مختلف قسم وجوهات دی او کده د پملا دړي او د ته تنګي نو د زمو کلینیک تراش ان شاء الله د تبه علاج کو د زنګون دړ به مو سره خوش ان شاء الله او د ملا دړ به مو سره مکمل ټیک شال
0: جی جی جی ډیر مننه جی شکریا ان تشکر بالکل بلال رور تاسو لازمی حکم دی زمو د کلینیک کا ویزټ وکړئ زمو کلینیک تراش ہے ہوم یو پیډیک طرف تاسو راشه ان شاء الله تاسو د ملا د غت چکم مسائل لی کجر دی د دې تاسو ټیسټونه وغیرہ غشوین وغه هم ځان سره لازمی راوړی ان شاء الله ډاکټر سی تاسو ته علاج شروع کی بهترین رزلټ به تاسو ته ملاو شي ځکه چې هوم یو پیډیک کې داسي ډیر بیماران چې هغه مو سره خشوی دی او ایت الله پاک صحت ورکړ دی نو تاسو هم کوشش وکړئ لازمی حکم د کلینیک تراشه ځکه چې صحت چکم دی دا ډیر زیات لازمی دی کچر دی تاسو صحت باندی روغ جائے ستاسو صحت چکم دیا گا ٹک ٹاک وی متاسو دنیا ہر یو کار چکم دیا گا کول شے زگا صحت دیر لوی نعمت دی اللہ پاک نو دخپل صحت پا ہر حال کی با خیال ساتائے تاسو چکل هم صحت مند یا تاسو بخپل مزم کوای تاسو بخپل کار روزگار چکم دیا گا با هم کوای دی دنیا ہر یو کار با بیا تاسو اسانے سر کول شے اور دن کو بالکل دا پروگرام بخش چکم دیا گا منسرا ختمی دو کرے سنگ تاسو ته مونږه دغه بار بار ویو چې ډاکټر صاحب ان شاء الله سبا په نیو جرمن هومیوپیتھک میډیکل کلینک کې بعد دوی خپل پیډی کوي دغه پیډی چې کوم د دوی د ډیوریشن د میاشتې چې کوم لسرز د اخی اخیری پیډی دا سبا رې مدد دوی اخیری ورځ وی مونږ سره په نیو جرمن کلینک کې دوی بس هر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پورې په کلینک کې موجود وی کچره کې تاسو راتل غواړئ نو بالکل تاسو راتل شئ ډاکټر حضرت حسین صاحب نه تاسو د خپل صحت د خپل بیمارو بهترین علاج چې کوم دغه ترلاسه کولای شئ زموږ د کلینک اډرس ته نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان سنگتا سو گٹ موڑ میدان تراشے والتا چکم دوشن ہتھی کارڈنو نوے دفتر دے بالکل آگے خواہ کی داغی پسنگ کے زمگ داغی و مستند اور رجسٹر ادارہ دا تاثر آتلے شے ڈاکٹر حضرت حسین سیبنا بہترین علاج چکم داغا حاصل والے شے اور دن کو تاسو مزید معلومات زمو د کلینک دغه هیلپ لائن نمبر نه هم حاصله ولې شي زمو د کلینک هیلپ لائن نمبر د 0311 84 33 878 0311 84 33 878 ډاکټر سره پروګرام وخاغه مسر تقریبا ختم شوی دی تاسو اخیری پروګرام سره همو جواب کو چې تاسو الله پاک بیا خیر او عافیت سره بډګرام خلکو د پاره د بډګرام خلکو خدمت ته پاره بیا راولي نو اخر کې بس پیغام تاسو ورکوي جی
2: اخر کې خدا پیغام ورکوم زما چې کوم ستیر شوی دی کنه
0: جی جی
2: بس هغه پرې دی او چې کوم موجوده دی کنه جی شکر ادا شکر ادا کم تیر وقت کے بارے سوچ کو کنا ندا بے وقوفی دا خپل ماضی خراب مطلب حال خراب بول لی
0: جی جی
2: نو چکم تیر شیوی پری دے کم موجود پاگی شکر رکھا اور اتلن کی سوچ میں کہ اللہ بخیر کی
0: اللہ بخیر کی جی ډیر زیاته مهرباني شکریہ تھینک یو سو مچ اور دن کو ڈاکٹر صاحب مسر خپل دغه ډیر زیات بهترین الفاظ چکم دی هغه شامل کړل انشاءاللہ دوی به مسر بیا چکم دی هغه را تک به کوي د نیکسٹ میاشتې یعنی د بلې میاشتې د 21 تاریخ نه دوی بیا خپل پیډي کوي نو بالکل هغه پوری تاسو دی ته انتظار کولای شئ سبا نه چکم دوی مسر اخیرو پیډي دا په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې اور دن کو پروګرام مخ مسر هغه تقریبا ختم شوی دی سبا انشاءاللہ دغه ټیم ته پروګرام روغ صحت لوی نعمت سره بیا حاضری کو تر هغه وخت پورې تاسو نه اجازه غواړم چې چرته کې هم یې د خپل ځان د خپل چاپیر چل او خصوصا خپل د ماحول او بیا په تاسو معاشره کې کوم هغه خلک ته چاغوي مالی لحاظ سره کمزوری دي هغه د مختلف مسایل او غي شکار دي د هغه ضرورتو چې کوم ډیر زیات خیال وساتای ان شاء الله بیا به حاضری کو اجازه غواړم لا په امان.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیو پیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کے بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کر لا سکو لے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کے بھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9. پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: دا بٹگرام خلق دپارا خوشخبری زکا چی پا بڈگرام کی با دا پیخور دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل اوپیڈی کوی. دا دوی اوپیڈی با دا 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی. کچر تکی تاسو تا دا میدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پٹو مسئلے شوگر بلڈ پریشر دما عرق النساء بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سرا سرا د زنانو او نارینو پٹی مسئلے یا نورو یوشمیر مسلو سر مخیئی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اولے شئی. زمونگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
3: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
4: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
3: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
4: خوص
3: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
4: نو دا مسالے خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
3: مسالے نا مایاری مسالے
4: من تا هم دا مایاری مسالے راو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
3: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو اور نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او مایاری مسالے دا بازار نا ڈیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاویگی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو، کوزبانڈا، میرا بازار، پیراڑے، قلعہ بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑے، شملئی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنے، کرگ او بنا بازار کی دیر پ آسانی سرا ملاوی گی۔ ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی۔ کم خلق چ د بٹاگرام بازار ترازی نو ہوی ددی دو زیون نہ ہم اخستلی شی، یو د الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی، او کپتے در نہ غلطی گی نو د پائل خان سرا پدی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-32-73، بل نمبر دے 0305-534-84-41۔
5: پشاور ٹی د خوند معیار اور دا اعتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹگرام تورغڑ شنگلا علی کوزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی۔ ہم دا غرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے۔ دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے، واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893، موبائل نمبر دے 0321-592-1911۔ پشاور ٹی پہ ہر پیالے کی خوند خوشبو اور معیار۔

0: تو خدای مو بیخ پدی چه وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهرالا وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حلی سبی
2: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال چی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخل کڑی وی
1: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزا بانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدې شوم او د جامو هیڅ سپتاونه لګیدا ټول بازار می چان کړو او د زرخو خې سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکلې وي ال تبه بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پی خبر ته لاړ شم
6: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګې عامو خلکو لا اوس پی خبر او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلې شي او ولته ولی زی او ځان ولی گوئی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غختنه صدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التسسشتا
6: د هر جا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا مثلا د هغوی د 500 پیکج چې پوخا 15 روپے وو اس یوازی پوش پارلر سیم 0 روپے کی دی چپکی دا خادے باقاعدہ قالین مرینا خاص سوٹ ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: واہ واہ دا خو ڈیر حمامل دا بل پیکیج مشتا
6: او ولینا دا ہوئی بل دا 200 والا پیکیج دی چپخا 55,000 روپے وہ اس یوازی پر 55,000 روپے کی ملاوے گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
5: رختیاں دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا راجا چہم اس لانشو
6: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتا ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتا ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

0: سل رحمی یا سدا سے کارتا کڑ دے چی آگے سر تنن خوشحالے
1: خوشحالے
2: صحیح صحیح خالی لاس طریقے نا سشی راوڑی ہو
0: نا گرانی دا گور دمیاشتے اخیری
1: تاریخ
0: دو کلو ام نو اگا ایک سو بیس والا کو دو سو پچاس والا بیا کوالٹی کھاؤ بیا کوالٹی
2: صحیح ہوا کہ نا
0: بالکل دوا شانتے خیر دے ہاں بیا سنگ چل دی بیا وقت ڈیر واغست چی اب اگی امس توازو کڑو کنا ذرا بے در کو ویچ یار زبرس خش ہو
1: خوشحال
2: خبر
0: ہے
2: دوبارہ
0: السلام علیکم وعلیکم السلام پروگرام کے رہتا ہر کلے وائی اسٹوڈی مشی وائی جناب وعلیکم السلام پروگرام کے رہتا ہر کلے وایو راضی راضی خبر کوا
2: آواز راضی دادا تو دوبارہ کالو کو سارا مسئلہ کہ انکل سارا مسئلہ تھا نو بالکل جی دس سارا مسئلہ تھا بھائی دے زبا میسج کو رمن کل سے میسج وغیرہ کر اپ دا پروگرام میسج کو بیا السلام علیکم سنگے ساجدہ اج میرے نا او سالگرے نہیں اخرات او او زکات نہ واڑما او خجی ڈیر مند نہ کو ابھی تاس مندی مہینے میں زکات سارا ملاقات واڑما ڈیر زدا مند نہ کو انشاءاللہ ملا
0: ویلکم بالکل ہر ٹیم رات لے شی ہاں
2: رات لے شی ڈیر مند نہ کو استاد خوشحال ہا تو سجی کال روان دی انکل یو کال بل وقت تاس خبر ہو کے
0: السلام علیکم وعلیکم السلام پروگرام کے رہتا ہر کلے و اسٹڈی مشی وائی
1: ہلو
2: آواز راضی جی ہلو خیال چتر سگنل مسئلہ کی بس دوبارہ کال چھ دیا ہم تک اوجی ہمیں سے جاگ السلام علیکم انکل جیتا او تاج بیتا سلام سنگھ ہے
0: بالکل خیر خیریت وعلیکم السلام ڈیرا منن استاسو
2: او نو خوب بڑا گرام کی ڈیرا گرمی میں توبہ توبہ توبہ
0: نہ خیر بیام گزارا کی گی دخکت اپن نسبت بند
2: کنا
0: دیر فریاد مکر
2: اینی وے کال طرف تزو کا کون کی سوکتے انکل خبر
0: السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام پروگرام کرتا ہر کلے و اسٹوڈیو مشوائی بالکل خیر خیریت سوک دکم زینا
1: ریاض خبر د جبینا
0: ریاض د جبینا تاسو ته په پروگرام کې ډیر زیات هر کله وای څنګه جناب تاسو صحت خدي
1: لا دی وها
0: یار نہ بس خیر گزارہ کی ذکر چکت کم شکایات راضی کنا نو پدی باندھے با شکر باسو ددی زے پر گھر میں
1: صحیح
0: نور صبر آتا ویل گواڑی
1: بس خیر خیریت دی تاج گوئی پیشو سلام
2: ہاں وعلیکم السلام ریاضہ
1: جی سر
2: ہاں دار تو وے نہ دیسا کم یو کار کر دے چڑے خوشحال شوی ور سر مڑا
1: میرے کو میں دی پاڑے کی جوار کرل
2: ہاں
1: باڑے میں ختم کر دوار میں پچو کر دے جا
2: رکھتا دیدا خوشحال اشلی اکم کار
1: میں کار میں ختم کرے گا
2: او کار میں کم کار میں دیر خپ شوی
0: دس کار دے ریاض بھائی دا سے کار دے کار ختم نہ شو کار خود شروع شو دا خو بدری سلو روز پس دا جوار سر وی بیا پدے کی تو گوٹ کے اوبو ور کے د دی سپرے بکے دی کی خود کار چالو شو کار خو ختم نہ دی
1: دا تو ہاس کی دیر
2: نہ جی ہاں جی انکل دا خبر گئی کہ نہ ریاضا ہاں
1: جی
2: مطلب خوشحال آواز بالکل اوکے راضی خجی او بڑا گرم کے زیادہ گرمی ٹولو خجی وی خدیر خوب راضی او تاسو د شوی زبا سلام ټولو جنکو د زهانی نوریما هدن روډی رزه ته مننه کو خوشاله راته اوسه سس د میسج یو جهان مننه پهل می اسه السلام علیکم تاج بھائی او انکل جی سیف ته می هم سلام سپیشل سلام
0: وعلیکم السلام ډیر مننه
2: ابي ماشاءالله پروگرام زبردست دی ډیر زته مننه کو جن احمد نندری کلی بهر حال ډیر زته مننه کو بل می اسه جګل السلام علیکم څنګه چل دی ادرا ته وای دا دومره دزی تاسو کوم زی وای زکه وای چی په خیر راغلی او انکل جی څنګه دی ز
0: بالکل خیر خیریت نا پروگرام خمنگا دا پشپا کلو کنا دا زیارت پشپا
2: بالکل جمعرات پشپا
0: دا جمعرات پشپا باندې پروگرام کلو نو بیا ور پسی تاسو را نغلی گیم شو دے او زمون خو په هفته کې چې کم دو درې پروگرام دی یو اوس دا تبریز دی شو
2: جی جی
0: او دو زمون دی نو یو بنن ختم شي او یو به سبا شي
2: بالکل جی هغه کال خبر او
0: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ڈاکٹر سید خیر
0: بالکل خیر خیریت تے استاد صحت خدی
3: جی موٹر سائیکل کے مسئلہ راغل لگے چھ پنجم گیئر کی واچ مسنگ کی
2: ہاں ہاں
0: صحیح
2: دل پر اوکارو کمڑا
3: جی
2: دیکھو بو واچ دا بسٹ شیخا ڈیرا مننے دے کو کال کولو بالکل جی دنگ سر زم گرو چھ برنگ کال کولو ڈیرا زیتا مننے کو خوشحال رہتا او سے اس میسجز او کال چکم روان دا بزم دے پروگرام می سی ویز زمل خانی ما ڈیرا مننے کو زمل خوشحال رہتا او سے ایو قبل کال روان دے کلو کالو بل مخلوق دس خبر
0: السلام علیکم
2: السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈیر زیتا مننے کو بل میں اس جگل دی بھائی انکل جی انکل جی زڑ انکل جی دوارا پا خیر راغلی
0: ډیر مننه خوشحال شي
2: او زه هم راغلم زه زمان خان یم
0: خاص سید
2: ډیر زه ته مننه کوم خوشاله ده تاسو جی جی
0: دوی چو کنا زما په خیال چې محرم کې دوی
2: او غایب وګنا
0: غایب او دوی اتکاف تا
2: اتکاف هاي جی
0: خو چې بین ختم شو کنا د دې مطلب دا رس دا سه
2: ڈیمانڈی
0: چی آغا تا اوچ که او بیا دا پوخ وی دا کرلو قابل وی نو اوس خدا سے هایبرید دا غرو تیری چی تخمون خوینی سے ساتھ لکی دی
2: جی جی
0: اندق دا بازار نبالی دا بانده خو تقریبا 30-35 سال مخ کی ریسرچ ری شوی دی
2: جی جی
0: ضرب مومن یو اخبار آغی براتو آغی بلی کلو چی دا سی وقت را روان دی چی دا تاسو با دی خپو

0: سيدة
1: رفاقة
0: شاخة جوايا بالکل خیر دی پروگرام کی برات سوے
2: پروگرام کی طرح ہماری پروگرام نے خلقوں نے معجبانہ گزارش دا کو دو طرح
1: خوشحاله تا دا زوایم کنه تا تا نه نه رز داسې کوم یو کار کړی دی چې ډېر خوشاله شې ور سره
2: نه نه نه رز دی
1: او
2: تا دا کوم څه کار نه کوم درې سندر کړی
1: یو کار ته خی یو یو یو کار خی یو کار خیر دی یو کار خی سعید او کوم کار دی داسې کړی دی چې سر ډېر خپه شې وي بالکل
0: مزے منگ سر اوسے او دا دے ٹریک نہ پس پیاز منگو سا سو رابطے.

0: ویلکم بیک جناب یو واری بیا پروان کے ویلکم خوش مدے دے جائن اوپر خیر حالی تاسو وای پروگرام دی ودن شیما دے ویل شی سز میزبان تاج الرحمان پس سوی لگی کی تاسو کال دلاری سمز دلارو سر پروان کے گڈن کول شی دغه پروان کے بالکل یواز نه ما زمون سٹیشن منیجر جناب انکل جی را سرا هما موجود دین انکل یو زری بیا ویلکم
1: ډیر مننه شکریہ تاج بھائی
0: او دسونه بعد واپس مونږ راغلو انکل هغه په لغه زور ټاپک سره او د غرنګ د مینوالو میسج سره او کال سره نو کال درته بزو انکل خبره به سره تاسو کوي جی
1: السلام علیکم
0: جی موږ کال نه کړ کړه جناب کم یو گانا خیر
1: اردو پختو
0: صحیح دادا دائی خبر ٹماٹر میں راڈ پروگرام تخپل پچت ناست او دا محل چی ساسو پروگرام چی غاور ما دیر از دمان لکو زیمل خان ساسو میسج کولو یو جهان مننا او بل میسج هغه څنګه ته واج بھائی انګل جی ته سلام ز عزیز ما
1: او وعلیکم السلام عزیز بھائی څنګه له خیر دي صحت ته خدي ستاسو طرف ته خوب موسم خیزه کې هغه لګ یخواله کوي
0: کنه
1: او دی بم پچت نه سی هغه اخوا طرف ته کړی خیال کړی نو عزیز پځه کې خوم هوا بم خمزیدار لګي
0: بالکل جی
1: پروگرام بډه پا شوق ذوق او سرور سر اوری
0: اینی وی کال تر تزون کل خبر وسر کو گورو سر کال کون کی سوک دی خبر ستا سوک
1: السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام پروگرام کی رت ہر کلے و استڈی مشی او جناب سوک دکم زینا
2: انکل وی خیر دے
1: بالکل خیر دے سوک دکم زینا پی جنگلو را سر اوکے
2: یار دا ہاون کو ما جی کوجی باندے نا
1: کوجی باندے نا سوک
2: ا دہن اکثر خان
1: افسر خان خ جناب وای پروگرام کے دراتلو ڈیر زیادہ شکریہ سب ویل غواڑی یو
2: برابر دی غواڑما یو کوم جنګ د سیاسي اچي بچی راځي
0: څنګه
2: کوم یو ټیر د سیاسي اچي بچی راځي
0: ها ها سیدزا د بازار چر کی دی کنه دا بازار ہے چرکا تھا کنا میں بازار ہے چرکا تھا بازار ہے چرکا پی جانی دا کا چرکا تھا صحیح دم بچی جی کم دیا بتانے چرکا اچھی صحیح دم ڈھیر سے تمنا نا خوشحال رہتا ہوں سے بالکل جی دم سر افسر خان سے چونکہ پرانکی کال کرو ڈیرہ مندنے کو بل میں سے چلا کر دیں انکل بھائی جی السلام علیکم تاج الرحمان سنگے و انکل جی تو سلام زر ستا رہے مدہ السلام علیکم السلام ڈیر مننا بیا پټلم زار بشاه مد بالا باندې زبردست دی له کبال بیا انکل بل میں ته جان دي السلام علیکم السلام ډیر زته مننه نام دې نه لیکلې بدرنګ نام خپل لیکل بل میں ته جان دي زه قرت رند بانیا نه او تاسو څنګه یو انکل جی څنګه دي او انکل جی ته زما سلام
1: وعلیکم السلام ډیر مننه
0: او زما مایرا هانیا نور او دغه رنگ فجر لایبه خان لایبه هاشمی او اقرا اقصا سدرا زویا ته خاص سلام او د دین علاوه سمرا سسترز دي ټول ته سلام وعلیکم
1: پکار دا جی غی اون ورتا سلام پیش کی کنا
0: جی بل میں ایسے جگلی سنگ سنگ چل دی جی ا تاسو خو خیر خیر ته جمغه خو تاسو خپل وای تاسو خو کنا جون مخدی بل میں ایسے جگلی ویتاج بھائی او انکل جی ته می سلام وای
1: وعلیکم السلام ډیر مننه ستاسو
0: او انکل جی شیر راته وای کنه پلیز تاسو پروگرام سم تاسو پروگرام سم مزه کوي او زه زړه نشم صبر ولې زه ان انیلایما انیل ډیر زه تمنه زه انګل شیر واڑی شیر
1: شیر واڑی
0: او کن تاسو هغه پر شیر زین طرف
1: جی جی چې د چا شهره خود چا خبر نه هریږي
0: او
1: او مان جانا نه اوس هم ستا خبر نه هریږي د جدای په دې مقام باندې خاموش خيو
0: او
1: خبر سه لیکو بیا خبر نه هریږي
0: زبردست
1: ما ته ویل به بچلو فری مکوا چا وی چې مانه د بابا خبر نه هریږي
0: زبردست
1: او چې د کور خلق په سړی پس خبرې کوي
0: او
1: هر څه بهیر شي ولدا خبر نه هریږي
0: صحیح خبر ده بالکل
1: زکه بزلونو کې د خلق ستا خبرې پرته
0: او
1: تیر اختیا وای او رښتیا خبرې نه هریږي
0: بالکل انکل دغه شان د رښتیا خبرې کله انسان نه هریږي او خلک دا مو وایي چې رښتیا تاریخ دي اپ می سره جګړه السلام علیکم تاج وی تاسو ته او انکل جی ته سلام
1: وعلیکم السلام ډیر مننه تاسو
0: ایو پروګرام کې درته ویلکم وایم او خوشامد دې تاسو څنګه
1: دې بالکل ډیر ښه خبره
0: ده ایز آی ایم بریرا ارمان
1: بریرا ارمان
0: جی ډیر زیاده مننه کو خوشاله تاسو بل می سره جګړه السلام مامو اپ کیسه هو او انکل جی کیسه هي میری طرف سے سب کو سلام چتر پلین سے ماریا ہوں
1: بہت شکریہ
0: بہت شکریہ اس کا کہ یہ آپ ہمیں میسج کر رہی ہے اتنی دور سے اچھا جی بل میں ایسا جگہ لے انکل جی سیب اور اتکاف تو نہیں ناستا ہم اس سے پروگرام نو اس سے کہ غیب ہوں پروگرام وہ سمجھ گو
1: پروگرام وہ خود بھی دفت ہو جی یار لکا اسلامک ٹرانسمیشن
0: دیکھنا
1: نو زما آغا کم چے فیورٹ گانی دیکھنا آغا نو پلے کی گی نو بس پدی ہو جبان نے
0: خاجی بل میں سے جگل لی ویزا ویزا قرۃ العین او بھائی سوک چی ماتا سلام راولی گی اگو تا ایڈوانس کی وعلیکم السلام او بھائی وی غیتا ہم زما دی طرف نا سلام او غیتا مونگا ہم زری تخم بمبتی وایو سعید ہے ڈھیر مان رہے خوشحال رہتا ہوں بل میں ایسے جگہ دی وی تھینک یو سو ویری مچ انکل جی سیب او تاج بھائی چتا سما تا گانا ہو لگو لزے ملی ما
1: سعید ہے ڈھیر
0: خیر بل میں ایسے جگہ دی وی ٹپ ٹپ دباران بالکل جی دا ٹپ ٹپ دباران دا سنگ پلے کر دا ڈھیر مان نے کہو بل میں ایسے جگہ دی ائے مان دلی السلام علیکم تاج بھائی او انکل جی تو ہم سلام سنگ ہے تاسو او بھائی دو گیم شو کی ایپسڈ وے
1: او دی وی بس وجوہات داسو پ
0: او وی دا خیر بالکل جی خیر خان او
1: بھائی دا خیر خونو زکه چې فوتګی شی هوا رشتہ دارو کی کنه په هغه په وجه باندې ستاسو چوټي وا
0: بالکل جی اینی وی کال طرف زګور کال سره کال کوم کیسه خبر وسره
1: وکي السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام پروگرام کې رته هر کله وې ستړي مشي او جناب سنگ ستاسو صحت خدي
2: خیر دی انکل جی تاسو څنګه خیر
1: بالکل خیر خیر
2: جی سنگ دی
1: بالکل خیر دی گرمی شوی دا سورلی خو کمی کنا او دا میاشت دی اخیری تاریخونو کې دار یو شیز بس خلق دی یک کم را روان دی بیا به خوشی حالات به خوشی به دستور بشی
2: بالکل جی دی اللہ نو امیدی نساته
1: جی نور جن ساعت خطی ریگی بالکل خیر خیریت نا صبر تپوسو نئی نن پر تاسو کم خدا سے کار کرے دی چپاغی تاسو ډیر خوشاله او کم دا سے کار شوی دی چې هغه باندې تاسو ستومانه یا پی خفه یا اللہ دی وبخی بس چاہتم سے تکلیف سے غم پیخ شوی نو اللہ دی داغے اغا کمی پورا کی اخدے دے والا صبر ور کی
2: آمین
1: آمین وعلیکم السلام داو امیر سے او سمرا اور ایدون کی دی اغیت سلام پیش کو نو دا دی سلام پزان باندی قبول کے
0: صحیح جی او اندلی خورا کے میسج کے وائی چیز دی دار جی تبریز آواز خسم خستہ آواز دی او سم خستہ خبری کی او ما خو فرس ٹائم دی غی پروگرام فیس سر وارو دو دیر امز اگر بلکل دی پروگرام تا سو
1: دی شید پروگرامون با اغی با رازی
0: تا سو پیش کئی خواہ دیر امند لکو سو بل میں ایسی چاگل دی ویزا پا اغی منی خوشحال ایما نن میں حول کی دا دسیش تکل لی غٹ گیٹ نا ادم میسج مزنه پیغام له هازه میسج دوباره وکه ها سهيله میسج دوباره وکه زپ پوشم خازه په دې اساس میسج باندې پوشم بار حل ډیر مننه بل میا سه جگل دی انکل جی ته می انکل جی ته ما تاسو وای کنه نن ګرمي نه وا
1: ګرمي وا
0: ویننه کومګه هله ونی کیګو د ګرمه نه په انتها ګرمي دا
1: اصل کې د ټګرام خلک چې لګه شان یخنی راشي کنه نو او ير و یخنی دا او چلګ ګرمي راشي نو بیا ګرمه تم د ټینګ نه دا وجوهات سدي
0: کله کله
1: دلته سخال به دی ټول ز دومره يرولم يخني دا دا حالان کې غوور ام پریوته تاسو یقین کې کوم پکې تنگ شي ویو
0: بالکل جی او انکل بل دا وای جی تاج به سس आवाज کې نو اوس بالکل اوکے شي وی دي نو आवाज بالکل کله کړه دې صحیح خبره سس اوس انوي کال تر ته زو انکل ګروپ لاين مې خبره ستا سو کې
1: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه الله انکل سے
1: بالکل خیر خیریت دې دادې باز محمد خان چې زمونږ ډېر اوریدون کې دي او د ټولو اوریدونکو کیپټن دې څنګه جناب جون سات ختیریږي
3: الحمد للہ تا دې رحمان تا اور کله ورو ډېر مننه کوم
1: ښه څنګه لې شکریہ نور سهاله احوال دین تانن سکړو کېتی باړي کې دې سکړو وګړې کمزې تور سیدا
3: یارا چې روغ صورتي
1: او
3: اوسار پاسه دا اوس مونږ اوس سره اور بیا ما خامشي دا مال حرام سره سم لې تا الله غټ غنیمت ته خوشحالي ده
1: دا خوشحالي ده صحیح خبره ده
3: او خپا پدې ما چې سوال پندې له واغه دې سوتیا کرتا او شیو
1: کرنا ها
3: اغه ویډیو می کتل واخه به اوسه هسپتال کې پروتو یو ور سره ډاکټر نور ور سره سوګنو
1: صحیح
3: اته بیزانه به اوسه پروتو پاکه مې ډیر زیات لکوم
1: نو او په مسافرای کې چې داسې حالت راشي نو حقیقت دا چې د خفغان مقام دی خو بس سبکه س خلک داسي چې په خپل ملک کې د اغوی اغه نصیبه کمي او د خل طلب د پاره دوی بار لاړ شي باروم مشکلات وي یا مزدورې نه ملاويږي یا نور داسې خطرناک کارونه وي الته خوم سلورم پنځم چت کې اغوی کار کوي نو بس انسان دی راضی نو سب و ډیر مړ شو ډیر پکې زخمیان رالو یو بل کې سم
3: دا کنه زه په خپل کله ما ته حالات معلوم دي لکه دی هغه چې ډیر غټ افسوس دی لکه کنه او مونږ دلته کې چې مونږ چې دلته نه څوکلار شي مونږ په سیمټر سٹارټ کو کنه
1: صحیح ده
3: او خپل ځات کې واخلو هغه دوزخ ته وغورځو دی خېټې لپاره یو خط خو نه خېټه ده چې یو موټی کې راځي پار انسان سو کیا نے پذان برداشت کیا بیا منگا الوا دیا زمنگا الوا منگولی گو رزانی بیل نے پار کیا بیا منگا دغد خیر خیریت تا پوچھ سکو منگا داوی جو بس تا پہ سیرا ہونے دے گلے ہاں
1: نو بس دل تا ضرورت ہی کنا سو کی دا خیر خیریت
3: اون دا ضرورت خوبی خو لگا گورا دا خو نارینا سڑے زوان سڑے پیدا دا خیلا دے
1: صحیح دا آو
3: دا جے هر سړی دا هر از دی هر سړی چې هغه ته ماقام دوا کوي سار دوا کوي هر وخت دوا کوي هغه خپل دغه ته پرېږدي اختیار ته پرېږدي یو سړی دې دلته نه لاړ شي هغه ته کدې پاره ځي چې یاره ما دوه روپۍ وګټلې خپلو وړو له مې راولېږلې یو سړی دا نه وي چې ما په بله غاړه ولېږلې
1: صحیح
3: چې پریشانیانې ورته کمی مسافر وتا دا لکه خوشحالي ده
1: یاره بس اوس هلته کې هم حالات ډېر دغه دي څه د دې ټول دنیاوی حالات په وجه اوس مزدورې نشته او کوین نو هغه د چا خبر چې یو ورځ مزدوري وي او دوه درې ورځې سي ناشتي نو هغه د ډېرې خرچه کیږي
3: او ډېرې پریشانی ورته سل خبري ورته کنا
1: او
3: والله دې ټول له صحت ورکې ټول له خدای ته خلک ته خدای ښه کی
1: امين
3: اته سم مسافر دې ټول له خدای کامیاب کی په خپل وطن دې خدای ثواب کی او کثر دې خدای هم دل نه راوړي چې ته خدای نه مستحق کی
1: امين امين ډېر
3: مننه بالکل
1: خیر خیریت ته
3: ان کله دا چې کوم یو په دنیا کې ټول کې اول مونږ څه کړو
1: اول مونږ ها ها جواب درکو
0: بازم صاحب
3: دې صاحب
0: چونکی موږ سره پروګرام دا لګ اسلامیک نه دی کنه خیر مانا ڈسکشن دے بندے کو صحیح
3: رہا
0: خبر ہے اور

0: اوس راخه کې بيجم لګېدلې دي کنه نو که
1: زه دا خیر دا پکټ کو خدا خبره ده چې دا دا مو احساس تر ډوله څه پوری کیږي نه معلوم ته ما پورې پروګرام باندې مونږ ته پورا تاسو خپل وایته څه بنا
2: صحیح ده
0: صحیح ده
1: د کی خو بنا
2: صحیح ده
1: پروگرام
2: کی شرکت کو یو جہان مننا
0: بالکل جی ڈیر زیادہ مننا کو ہاں جی ڈیرا مننا خوشحال رہتا وہ صحیح اساس د میسج کولو او د غرنګ د کال کولو یو جهانونه نه بل میسج غل دین آی مندلی بای زما مایرا اقصا زمر سیدرا زویا هینا ما ها هانیم او د غرنګ نور سمو جنګ د ټول سلام ز اندلی پی مډیرا مننه کو کال تر زګر کال کوم کې سو دنګ خبر اوسره کوي
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه او نه کې تر امه ته عمره لیکل ډیر مننه کو اندلی پور کړي رمننه بل میسج غل تا اج به تاسو ډیر د سیس لیکل دی شروع کری دی اس جرمانہ چی دے گا بری دا ارمان
2: صحیح ده بالکل سو آئے
0: نو بس صحیح ده جرمانی ته تیار یم خصوصا ډیر مننه او یو پروگرام اورم او یو پروگرام اورم خو اودنه شي आवाज زبردست دي ماشاءالله یو شعر ما ته ډاله کی کنه عزیز مل خان دی انکل جی پلیز
2: صحیح ده
0: جی انکل شعر وای
2: ز ته بل میسج پڑھو
0: بل میسج غلی عارف شاه ده غیر شاه ده سلام ز عاطف شاه ما خجی عاطف شاه ډیر زته مننه کو عارف شاه ده سلام ورسید لخت ډیر مننه بل میسج غلی انکل جی سی خجی ډیر مننه کو نام دې نه دلیکلې بهر حال ډیر مننه بل میسج غلی السلام علیکم جی دا اج بيدا سو
2: څنګه دا ټیک ده غی دا ټیکدار
0: وي بل میسج غلی بل میسج غلی السلام علیکم جی تاج بيدا سو څنګه او انکل جی تاسو څنګه
2: بالکل خیر خیریت
0: ته ابي زمان ټولو خويند ته سلام ابي زنه فيس خان دوراني د بټلنا جی نے پیسا ڈھیر ازتا مننا بل میں ایسا جاگل السلام علیکم تاج مامو سنگ ہے خی ہے او انکل جی تاسو سنگ ہے خی ہے او انکل جی تا سلام او مامو آتا سو خندہ سمخستا دا زشی نازیم خجی خان
2: ڈھیر مننا
0: کو بل میں ایسا جاگل دی او ویچی زنن ڈیر خفا ہما آچی شون غائب وائی او یو رشدار ہم ہاں ہاں بالکل ماشاءاللہ دا خوشحال پدی یم اجتا سو شو تچ دی اغا ناستی کنا خبر خود من خوشحال مشتا سو شو تنا سی ډیر من نه کوی زخور کی خوشحال رته اوس سو د میسج کول یو جهان من نه بل می اس جگل دی ویاو تاسو خندا زما ډیر خیشی انکل از خیشی خیشی در بلا خندا لاغلا تاسو سو ہے
2: خوخه
0: تاسو خوخه وای کنه
2: صحیح موږ
0: زما یو
2: خیشی
0: مال خیشی هاوی انکل جی اتاج مامو زما مامو دی کنه
2: صحیح
0: زه شیناز خو تکای ما شیناز دې راځه
2: نو بس دا یو کار دی کنه
0: جی جی
2: چې ماما جیب وګری
0: او خری
2: خری
0: ته پیدا شي نو بالکل صحیح خبره کړه
2: اسی د ماما او د خری مقدس رشتہ ده خره خبر
0: بالکل انکل کې شک نشته دي ابي داج به ز پدې خوشاله ما چې نن ورځ کې می خپل پنځه واړه موزنه کړې دي ډېر مننه او یو سپی یو سپاره تلاوت می هم کړې دي ما جو سپېړا می ویل ما او پدې باندې ډېر خوشاله ډېر مننه
2: کوم وای چې یار مور یو سپېړا وای
0: هاو ګره خو اوس به می خو سپاره ده ډېر مننه کوم خوشاله ده تاسو او بل هم څه جګړې دي جی ابي خفه دي خپل دي خجی یو دا سونج خپل خوا که سونج کوم دا پلی کې کنه زه انی لایما زه انی له خوره کې تاسو پلی کې خټې نه مننه کو تاسو بل مې سج راغله دي او بای زمونږ گاوند خو زمونږ گاوند ته پیخور نه ملمانه راغله دي او هغه ډیر خوشاله دي په بڑا ګرام کې
2: صحیح ده
0: خوشاله ونی انکل
2: بس خ توازو یو کې چې سمرم خکی دي چې زکه ملمه خو بس ملمینو
0: بل میں ایسے جگہ دی مامو ما دا سنگ پلے گی کنا دا دا خوبونو دنیا لگ رنگی نخدا فنفرت اور پوریشا جانانا می نخدا او امن را جنگو نا ختم خدی امن را غلی خدی
2: صحیح دا
0: او دا ہر انسان پا خورا کی جب شیر نخدا فنفرت اور پوریشا جانانا می نخدا او دا اگا سنگ شکم دا پلے کئی ویزو نفیس خان دورانی ما نفیس ازو کوشش کم چا پلے کم دا صحیح دا دیر ازتا من نکو نو انکل
2: جی
0: نو خبر خون ڈیرا کو ڈسوں طرف تے نہ سیو
2: صحیح دا ٹریک واخلا چرتم مزه مونږ سره اوسه ریډیو امن بټګرام سره اوسه او د دې ټریک نه پس په بیا زمونږ استاد سره رابطه
0: بالکل جی.

0: வெல்கம் பேக் ஜனாப் யோ அரபியா பரவாங்க வெல்கம் அங்கல் வெல்கம்
1: டியர் மன்னா
0: شکریہ نو یقینا زمونه والو به دغه سونګ اوریدلی
1: ټریک پی اوریدلی د هغه نه پس پروگرام بیا
0: ستارت
1: شروع دی
0: بالکل جی بازم سے وی چې نه معلوم ډنګ پر پروگرام مکه وي بګه دوله سو پوره وکي انګه تاسو وای
1: نو بس ګور پروگرام
0: نو پروگرام دغه ته کتل راځي کنه بازو وخت کم چی موږ ته هم دا ٹیکنیکل ایشوز نہیں بیا پروگرام تو لسے بجو پوری بھی ابا وینکل میسج جا کر دی وی محمد فرام کوہانی ابیا السلام علیکم وعلیکم السلام
1: وعلیکم السلام ڈیر مننا شکریہ
0: ڈیر زتا مننا کو جی اینی وے انکل او کال سر سر میسجز ہمبل ہرا کر دی میسج بھی شامل ہو یو کال خلو پکے السلام
1: علیکم السلام علیکم
2: جی
1: خیر دی جناب سنگھ شہزادہ صاحب پروگرام کے
2: وعلیکم
0: السلام
1: دادا انزر گل دا سنگ قصہ خدا دا سے مختصر گنتے ہوگا جرمانہ کول یار بس راشی کل نہ کل داس مصروفیات داس راشی کی بیا یونا جوڑا ہوں وہ رشتہ
2: بالکل جی بالکل گما
1: رشتہ
0: سخیب اقبال کا نام
2: اللہ رحم جی
0: جی شیزل سے وائے کہنا یار کندا سے کار دکھ دے چیزیں خوشحال ہے اور سرا
1: کنڈریانو خدے پا خپل زیور کی دا خبر گور زبتا یو خبر حکم پخوا وق کی یو کسو کنا دا اصحاب وق کی نو هغه کور غشتو نو هغه ګران غشتو و ته وی دار دی د پاره اخلمه چې زستا ګوانډی شم او په بل ځای کې یو د ګوانډیو نو هغه دا غنه ته هغه وی چې رځره دی په وجره دی زینظم چې زما دا ګوانډی خنه دی نو ګوان کې چې د سره خسړی وی کنه نو ډیره خبره
2: بالکل
1: ګوان ډیره کول پکا دی او تر دې پور کې پیغمبر علیہ السلام وی د گوانډی دومره حقوق را ل چې زه او یارو لم ما وی چې نه چې دیلا په میراث کې د حصے کول د غشي
2: بالکل دقه څنګه ګل جی بالکل دقه کې دی
1: ها نور وای کنه صبر اته وی
2: بس خیر خیرت ته ټول مینوال د سلامونه جی
1: ز وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه او د خپل شولو د خیال ساته
0: بالکل
1: پکالونو کې په سوسایټو کې او پدې کې بدل شي
0: جی جی
1: بل خبر دا چې د هر شیز فصل او درې ډېر خېخي کارخانه چې هغه بده غنو وي د چقندر وي په کال کې بدو پیری د چینو پیداوار راته
0: جی جی
1: اوس چینی هغه کمی دی بل خبر دا چې کله ستا اګریکلچر خې زراعت خې کنه نو تبته پخپلم خود کفیل یې اگر خلق تزان تم پری دی غلط پری دی ہر یو شیز چی او بلدار جی پمل کے قادسالی نرازی اگر شیز پیداوار زیادی نو کمی نماسوسی گی ریٹ ام نوچتی گی ریٹ بحال وی او اکثر ارزان شی شیز
0: دیکھیو خبر بلا داؤں دا انکل زنی زیدہ سی بھی کنم چیال تن لگوز دلتا بڑکران کی مثال کے طور پر آلو زیادت تی لکا یا گوبی زیادت تا نو اگر دلتا شفٹ کی گی نور علاقو تا بیدلتا ملاوی گی نا او دلتا چکم دیگر ریٹ ام سیوا وی لیکن مطلب داتی چې دوی خپل کسان له نور کې دینو روزه تلې گی
1: نو ګور یو خبره ده اوس روان دی خو به داسې ځکنو چې دا ترانسپورت مسلې وي
0: دا
1: روډ مسلې وي اوس خو ارزه ته کم از کم روډ جوړ شو
0: بالکل جی
1: او خخ ګاډي دي مطلب دا چې اوس د دې ځنه مسخوتن یہ لوٹ کل کنا نو دا سار لاہور تا دی بولے لزان رسولش
0: دا غشانہ دا بالکل انکل خیر دی منم خبر تر روان خو میسج ما سکریٹری زت راغله دی وای چی ماموز چی کلا کلا هم فرمایشو کما بی هم فرمایشو کما نو بی پکې مو وای دا بی لفظ نشته دی هم لفظ دی کسنګ انکل
1: خطا
0: دا سی وی چی ماموز چی کلا بی فرمایشو کما
1: او دا
0: کلا هم فرمایشو
1: کما اسی دی کی د دی چتر او د دی بټل طرف ته یو دکان
0: اردو لفظ دے خیر بہرحال پہنچ لوں فرمائش فرمائش پورا پورا کے پلیز تاج مامو آئی ایم ان کے ڈی نفیس خان دورانی نسو کوئی شکم جو پلے کم دادا ڈیر ہے زیتا منہ کو بل میں ایسا جدا غلطی ابھی آئی ایم اندلیب آوزا خفا پا دیگی ما آج انن رانا 8000 روپے روپے سر دا پرس نروکی شیوی دی 8000 روپے پرس بس روما
1: یو کار دی بس اس کله چې موږ تاسو ته تکلیف پیښ شینو بس دغه وایې بل
0: خبره
1: چې تاسو خپه ده کنه او چې چا مونږ ته هغه کوم پروګرامونه کوي
0: بالکل او ورسره دا خبره کوي یو خوشاله پته ما چې موبایل په لاس کې وو
1: نو بس او نو
0: هغه پاتې شو
1: پاتې شو
0: نو بالکل جی دا کی یا کل بس وخت انسان چې دا خیال نی او پرس یا دا کارنګ نور چې کوم دغه وی والټ وغیرہ وی نو هغه دخیږي بل میں ایسے جگہ جی وی آؤ مامو تاسو خندا سما سفر تھا خو او مامو خجی ڈیر زیادہ من کو خوشحال رہتا اسے ڈیرا مند نکو بل میں ایسے جگہ دی اے مامو تاسو خجی ڈیرا مند نا دار میں سے بزل جگہ دی بل میں ایسے دیجی وی دشمن ہمیشہ اپنی اپنوں سے پیدا ہوتے ہیں دشمن ہمیشہ اپنوں سے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ اپنوں سے ہی اپنوں کی خوشیاں برداشت نہیں ہوتی بہترین پیغام بل میں ایسے جا کر دی تاج بھائی دا یو گلی نور دلی کلی دی خجی وی اندازه یہ صدا سی خزا سے بندے میں سے بندے پیغام ادا سے میسج دوبارہ ہو گئے خا ڈیرہ مند نہ بیسا سو بری رحمان سا سو تا سو دا میسج دوبارہ ہو گئے بل میسج جا کر دی ابھی نہ دی سلام نہ دی خاتون راضی او اے او نہ دی میس کال او نہ دی میسج نہ راضی خجی خا او ڈیرہ مند نہ کوس ڈیرہ مند نہ خوشحال رہتا سے میسج بر در ا پکار دی میسج ال کئی سسو ڈیرہ مند نہ بل میسج جا کر دی جی بالکل داغا شانے تھا ساسو ڈھیرا مند نہ کو خوشحال رہتا اسے بولے میں ایسے جا کر دی وی انکل تو وہ مات یو شیر ہوئی کہنا زبا ہوتا کہ ایک جی انکل شیر وہ ہے کہنا شیر لازم اندے
1: وہی کہنا وہی دزلو دنیا کے مروانے کی چاہ تا سپتا دا زما پزل چی ستیری کی چاہ تا سپتا دا او د دنیا خلق خو زما د خلی خندا ته ګوري
0: جی جی
1: د زړه په سر می اور بلیږي چا ته سپتا دا
0: بالکل جی
1: او په دې ډک خار کې خود چا پته هم نه لګي اوس چې څوک په سه حال کې اوسېږي چا ته سپتا دا
0: بالکل جی بالکل
1: او هغه بچا سره خبرې کوي کوم ځای کې اوس هغه بچا سره خندېږي چا ته سپتا دا
0: بالکل جی انکل ډیر زبردست او یقینا ساسو اشار خو ماشر لڈی زبردست فین کلا خلق ڈیز خو خی ڈیر زیتا من نکو ساسو بل میں سے جگہ دی آئی ایم فہد فرام کنڈی کنڈے دی لکھ دی ویسا السلام علیکم وعلیکم السلام انکل کنڈی کم سے دی کنڈی لکھ لکھ کم سے لکھ
1: نو اس دہ بم دا لاقی نو نینو
0: کنا او بل میسج مت چا کر دی دا میسج بم دا پروگرام یہ سے جوڑ کو خجی ایز خو کوم میسج کې بالکل ایز اساس اٹھی رہے تھے مننه کو د میسج کولو بل می ایز غلی انکل جی ته وی ما تا غمجن شیر داله کې کنه ز خفای ما
1: مخه پکې
0: او بالکل جی نو باز وخت انکل انسان چې د خپو مو وکنه د حادثه راشي اسو مطلب د قریب رشتہدار چې کوم د وفات شي کنه نو یقینا خو ته د دک چې کوم دی هغه ارسی نو نن زوم مطلب د سیتلو ما او بیا چې کوم دی لک لیټ راغلم کنه افس تا دا خو دا سپکی ویکند دا مطلب کرن اوسرم کول لازم کنه بل مې اس جګل دی ویتاج بای دا د سې شي دی مونږ نه پیګم خو دا یو ټریک دی ولګوي خجی خخه زه کوشش کوم دا ټریک کم تاسو یاده وای دا ودا سزه پلیک ما يم بری درمان جی بری را ساسو ډیر زیاته مننه کوم دا میسج کول جی انکل سبل شیر وکشته کنه
1: وای شوخ پهلوان می بے وفا او پما خام لکور وزم
0: وا
1: سوک منیشته د دعا او پما خام لکور وزم دی حالات ته دی خلق ته حیران یم روان یم
0: آو
1: زړه می درد کوي والله او په ماخام لکور وزم مایوسی ده چې بټول کلی خوره ده د نیتونو
0: او
1: خاموشي ده په هر خوا او په ماخام لکور وزم
0: او زبردست ډیر زبردست انکل په ماخام دې کو نه وتل نه په کار کړ کسنګ انکل چې انسان مطلب کوم یو کار کین په وخت باندې کول په کار دي
1: دا خو شاعر خپل دغه خی کنه
0: ښا او چې دې خفه دي لکه
1: چې دې خفه دي
0: نو ماخام ټیم کې
1: خاص انکل یو خبر ده ماخام ټیم کې خفقان نه دا سکار دي چې شاعر دته چې کلم سدا سي دغه پیښ شنو دي هغه ساتي دا هغه حالات مطابق چې دی کم شعرونه جوړ کی کنه
0: او
1: دا خو د درد د دغه نه روزي کنه
0: بالکل بالکل دغه شان د انکل میسجز هم وسره وسره د پروګرام برخه دي خجی انکل سبل شعر وکشته کنه یو شعر بل یو شعر بل
1: لکه د شمی په بلیږي چرته خدای خبر چاته بخندېږي چرته هغه دنیا چې مالیدل نه ده هغه دنیا کې به اوسېږي چرته او د اس کو شکه او د خیال پکور کې ته بدناز په جن نازېږي چرته
0: وا زبردست زبردست
1: او سوچ کړم د چا د ژوندګې په خزان لکه سپرلی برا غوړېږي چرته
0: وا زبردست انکل وی مطلب داسې داسې غمجن شیرونه مشته دي انکل اډېره مننه کو با بهر حال یو کال روانې کال خپل ګروپ راځم څوک دي انګه خبر وزرو کوي
1: السلام علیکم وعلیکم السلام جناب پروگرام کې رته ډیر زیات هر کله وایو او ستړي مشو وایو
2: ډیر ډیر مننه الله تعالی ته دا بات عمل سید ته وری کوم چې
0: عمل سید
1: عمل سید د چکه اثر نه مکنځل او مغه سکه وا حاجی صاحب
0: زبردست
1: چې به سر شټوک چې به سر شټپک وا حاجی صاحب بس یو نیم زے کی اگہ کا تساتا خیر دے یو نیم زے کی گزارا کوا حاجی صاحب
0: گزارے خبر
1: معشمان تا پلو وہ مکارے گا پخاندا ہے نندا رکھا حاجی صاحب سنگ یا لے کا عمل سیدا سنگا لے صحت خدے
2: الحمدللہ
1: وایا کنه یار صاحب سره ته موسم څنګه دی گرمی دا یخنی دا پرلې دی خزان دی
2: موسم خو خدای نارمل دی بس گرمی دا خو سوی نه نه کی ته وایي کی
1: او کنه یو کار دی دا د سواد ته د کلام د خلک دی چې خکته لاړ شي کنه یا لږ شان ګرمي شوي دی وی اوف ډیره سخت ګرمي ده او تندینه خولې غورځي
2: خپل پنجاب کې مو کنه غوې ته دوه مې کتل ګیر چا پر دیوارو نه چې مو کنه کل جی
1: ها
2: ما باندې کدا دې ګرمو سره د تیرا تری شي دا کوم مطلب دی
1: ګور حقته نه دی حقته ملتان او یاد دغه بهاولپور بهاولنگر دغه علاقو ته اغوی غورې اس ډیر کسان کته دیلی اغوی په سړک باندې انډ ماته کې وګوري هغه په پخیږي داسې پخیږي لکه څنګه چې ته دلته کې په فریپان کې چي او کنډا ری ملتان خو بیا دی دا خو کوي
0: دا چې کله زما مان شو وي که نه خو زه لازم ډېر سس کوم خو ډېر ورځو کې ما مان شو نه ده کړ طبیعت مې لږ ټیک نو ان شاء الله زما مان شو چې کوم دی هغه به روزانه بنیاد باندې اوس کېږي کله کله لس بجې کله کله یولس بجې نو ان شاء الله هغه زه پوره د نننۍ ورځې چې کومه نرخنامه وغیره وي هغه هم شامل وم او د دې نه علاوه زموږ چې کوم سکیجول وي کم کم پروګرامات وغیره وي نو هغه سره ورسره زه تاسو ته پیش کوم چې نن به دا پروګرام تاسو ته پیش کېږي فلاني ټایم باندې فلاني آر جی به تاسو ته پیش کوي صحیح ده
2: خبرونه چې کوم دي هغه کې د انسټاګرام او زمونږ شنګلي کوم موسم پروتيال کې هغه معنی تلل
0: زه صحیح ده زه وایم چې بدل د بډګرام خیر خو بډګرام خو بهر لشته دي د شنګلي طرف ته زه وایم چې مطلب د دې ذکر بږي کوي ښه
2: ډیره مننه نو تاسو تاسو څنګه
0: زه خو بالکل ټیک ټاک معمول صحیح ده ته خیر بخپل کنه
2: خیر ده خو زیاتې مکو ها
0: نه زیاتې خو زه نه کوم زیاتې نه کوم
1: تبلیغیانو خبره ده ویلک وخت ویو ټیک ټک نه او سوی په نغدو کې برا سره زی
2: انکل تاسو ته سیټینګ یو کړو غریبی ډیره نه دا د جین کم سیستم کې ده کنه کدا مشين لږ بدل کنو ډیر
0: سجی څه بدل کړو دوباره کوم
1: د بی جی ام
2: دا د بی جی ام دا سیستم نه ده کم مشين دي کم ده
1: او
2: تا اکثر ګنټه یا پونه ګنټه چې پروګرام کوي بیا د جام جام غني आवाज ده شروع
0: اوس اواز خراب دي وخت کې کنه आवाज وکړي
2: دی وخت خو आवाज بالکل برابر ده خو کله کله د څه شي چې ګنټه تاسو تقریبا پروګرام چې یو له څوره کې نه دی د دې اکثر دی مطلب دې کې لکه ما ته څه جام جام غني لې دي
0: زه خیر هغه د نور روم دی وای شیرنګ ته مسله ده اباس اوقات اصل سے مسئلہ راشی کنا هغه د وژن आवाज لګ صحیح نه وي خو بهر حال زه کوشش کوم صحیح ده زیدا مسئلہ مال شي ٹھیک ده
2: راز مال زه نه غواړم تاسو خپل خپل आवाज نه دی ته ماته جام جام راځي او دوی ته مور راځي هغه مال په افغان
1: صحیح ده
0: صحیح ده ته وای عمل صحیح ده مړه کم کار باندې نن ډیر خوشاله شوی
2: خوشحال شي خدای ما چې خوشحالي خود سي بیا ځوان کې پاتې نه ده دا انډیا کې آلن وایټ وایټ کوي
0: ها اره کا بالکل زبردست خو بالکل آلن نه دي دوه میچ چې کوم دی هغه د انډیا نه ګټلې دي کنه ورلد چمپین کوم چې دوه ځله پاتې شي وي دي بګې درې ځله 2007 2024 او دغه شان دي 2026 کې او دغه دې سره سره کوم چې دغه ورلد کپ شي وي او د کپ نه بلکې چمپین ټرافي شو 2025 کې پاکستان کې نو هغه چې کوم دوه انډیا ګټلې وکنه
2: بالکل ہمارے تین چیزیں والا
0: خبر انڈیا او دے آئرلینڈ میچ چھ دن آخری اور آخری بال مندی یار دگا چکم دے پرنس یا دیو چکم دے زبردست چکا لگا لے پٹکٹر مندے بہرحال آئرلینڈ چکم یو رن سر میچ یو رن سر کلس رنجن سر مڑا گٹل پکار دی میچ نا جی جی
2: سلام سہیل خان سلام شہزادہ تھا سعید تھا اور ٹھیکار وائرل کو چکم دھوم نام میسج راجی ٹھیکار
0: انکل پہنچے بندے خبر ہے
1: وعلیکم السلام داو عمل سعید دا چکے سر نا اصل کی اوکار دی
0: جی جی
1: دا چکم میسج کی معیار نی نو مون پدی و جو جیر دا ودا ٹھیک دار
0: کدا یرا غلطا سا بس ڈائریکٹ او تپائی بیا وغا پی جی ما کو میسج نہیں دیکھڑے ما کو میسج نہیں کرا سا واپس تپائی بار اٹے رمند نہ کو ائی جوں تو میسج کی آو بالکل ائی زدا شان دا جی بالکل کلا کلا دا سی کی ہاں او تل پکار بھی کنا اینی وے سسر میسج کو لوڈی رزتا من نہ ہوا تا انکل شرف تا تم پیش کی نو کلا غم جن وی کلا څنګه انکل خوشاله والی ډیره مننه کوم تاسو دې سره سره بل میسج راغلی دی دغه هم ته چکر دی ویایم دلی بابا یې تاسو आवाज خو 12 بجو پورې ټیک ٹاک او اے ون او بالکل اوکے یہ وزان دلی فیما انکل
1: صحیح دا ډیره مننه د مانیټرینګ
0: دا سی دې دې کمال دی انکل
1: خوش خبره
0: ډیره مننه کو بہرحال بل میسج راغلی دی جی او د به حساب می خجی ډیره مننه کو استاد سوده میسج کول یو جهان مننه خجی بل میسج راغلی دی زه خو سم خوشاله ما چی په بڑا ګرام کې ما خجی زه ډیر خوشاله یم چې په بڑا ګرام کې ما اني له موږ میسج کې ډیره زده مننه کو خوشاله ده اوسه چې تاسو ډیر خوشاله خجی بل میسج راغلی دی وای چی تاج بھائی د دې ټریک انداز داسې دی لکه تاسو تاسو هغه گیم شو والا بی جی ایم آی ایم بری رحمان زه زه کوشش کوم خو چې پلی کوم دا ته صحیح ده او خو بهر حال دا به مال لکه تل راضی کنه دې مصیبل دې باندې دې باندې ټیم لګي نو دا به زه خیر زه وګورم ته به تاسو پلی کوم صحیح ده جی او یې ما سره خو خجی سه زه ډیر زته مونږ کو خوشاله را دوسی ا د دې نه علاوه بل میسج ته چا کړی دی ا دا ما سره شو شي نو بیا بس کې زه پلی کوم نو انکل میسج زوم بل او کال چې کوم دې عمر روان دی عمر سید پکې راغله
1: عمل سید
0: انکل
1: جی
0: تاسو مونږ خوشاله
1: ہاں
0: تاسو مونږ خوشاله.

0: نماز کو بالکل اوکے دی بریرا خورا کئی آواز ماس کے بالکل اوکے دی اور ریڈیو بندے آواز سما تے بالکل اوکے راضی خوب پترے گنا سب طرف تے سم مسئلہ دا چا آواز ولے داسی کمزوری کمزوری تا است لگی او بہرحال زوں طرف نہ چے غلط نہ اوکے دی بس خپل ریڈیو اٹھ چھکے نو کہ دی چے اگے طرف نہ داسی مسئلہ کسن گا انکل
1: کل داسی موشی کنا جو 88.4 دی یا 3 یا 2 نو
0: اگے کوم مسئلہ
1: اگے کوم مسئلہ کیے گی
0: جی جی بالکل بالکل نو 88 بالکل 88.4 ٹھیک ہے صحیح دا 88 اور ڈائریکٹ 4 لکھے
1: نہ اگے یو کاری کنا
0: جی جی
1: کو اس لک موبائل دا کڑی نو زما پر خیال چے یا بل ریڈیو وی چے ستند دوی پورا پا دغه باندې ٹیون وی چے کم فریکوئنسی دا کنا
0: جی جی
1: پا اگے باندې ٹیون وی نو بیا آواز کے دمر مسئلہ نہ راضی
0: نو بالکل جی کل کل خیر مسائل راضی ٹیکنیکل ایشوز وی نو ددی وجہ نہ کی خیر بہر حال زم کوشش ہم دا روان دی اج دا اپ گریڈ شی کسنگ انکل شدو تخب پیور نشریات چکم دی غورت ملاوی گی
1: او کٹ کٹے نہ راضی تسلسل جاری
0: نو بالکل زم کوشش روان دی او انشاءاللہ نور بوما دا ڈیز زبردست کی تاسو بیا بالکل زم نشریات چکم دی او بالکل کڑک راضی ویب سائٹ دلارو تاسو زم نشریات غوم اور دل شی زم چکم ویب سائٹ دی www.amanradio.com www.amanradio.com بند چکل دا سکلک والے گوگل کی دا سرچ کے او سازما خیر او بیا درے چنل راضی جی ریڈیو امن کڑک ریڈیو امن بڑا گرام ریڈیو امن ٹانک تاسو چ بڑا گرام من کلک والے نو زم گن شریعت زم خبرونه زم پروگرامات دا سحر او بجونا تشبی 12 بجو پوری تاسو بالکل دغه اور دل شی او زم چ کوم پروگرامات وغیرہ وی نو پروگرامونه چ کوم دی ادا ستا هم پلی کی کسنګ انکل
1: ٹھیک خبر ہے
0: نو بالکل جی ننے رزی نشریات جی کوم دی بالکل خبر اختتام طرف تدی سبانه ارزی چ کوم نشریات انکل نو زی بده یو نظر واچو ان بیا و اون دا نظر لگی کسنګ سحر و بجے درستی بیا 8 بجے چ کوم دی درمان ریکارڈنگ پلی کیگی تے دین علاوہ نہ ہن لس بجو پوری چ کوم دی آسمانی کاسمیٹکس دی لس نہ یو لس بجو پوری چ کوم دی ازما مائننگ شو دا یو لس نہ تر 12 بجو پوری بیک ٹو بیک سانگ چ کوم دی دودو پلی کیگی با تے 12 نہ تر 20 بجے پوری نیوز دی ورسرا ورسرا پرومو دی کمرشلز ایڈز وغیرہ دی دا پلے کیگی او سر وسر بیا اذان پہ کچ کم دی غو پلے کیگی بیا یوی نتر 2 بجو پوری با پروگرام دین و دنیا پلے کیگی دا 2 بجو نتر 3 بجو پوری با او بیک ٹو بیک سونگز او دا رنگی 3 نتر 4 بجو پوری اغا ہما بیک ٹو بیک سونگز چکم دی سر سر کمرشل ایڈز او ود دین لوا پروموز چکم دی اغا پلے کیگی بیا کم خبر کو دا 4 بجو نتر 5 بجو پوری نو سبا چون کی دا 5 می ورز دا منگل ورز دا نو زون چکم پروگرام دے ہفتہ وار پروگرام دا نندیا رنگونا مختار احمد شاہین سب سره بغه پلی کیږي تاسو غوړ دل شي دا سلور بجونه 15 بجو پوري او دغه رنگ دا 15 بجونه تر 2 بجو پوري او بجونه تر 8 بجو پوري دا دوران کې تاسو تا پروموز کمرشل ایڈز او دغه رنگ کم چی زمغا بیک ٹو بیک سونګز دي او تاسو پلی کیږي دا 8 بجونه 9 بجو پوري درد او درمان پروگرام او دنه هنه تر 10 بجو پوري تاسو نیو جرمن هومیوپیتھک کلینک پروگرام چکم دی غوړ دل شي او د دې نه علاوه 10 بجونه تر 12 بجو پوري زمغا پروگرام ستوري د اسمان تاسو هغه غوړ دل
1: کافی نشریات ایڈوانس کی ہوئی
0: نو خیر سبا کے بیاز ما مارن شو بیا ورتم شامل کم نو کوشش دا وی چیر زم دې زت اور دنګ داس وی چاغي مطلب بیا مارن شو وان اور بیا ورت پته نی کنه نو زم دا کوشش دی چیر د پته ولګي کم کم نشریات په پلی کیږي دا من ریډیو اف ام 88 شرجر د پلیټ فارم نه نو بالکل یقینا دوی بدی باندې پوشي وی بار هر میسجز راغلي دی ویزه قرت نو بای دا سونګ سره مو ته پلی کی کنه خجی خوی دې سم سترم ته بل ارج چې کوم رحمان عزیز سے باغم تر آیات شو او ډی رضا ته مننه وی زما ارج اماد ته او د ارج اماد بای ته او ارج تبریز بای ته سلامونه زقرۃ العلماء وعلیکم السلام
1: سلام غیث تاسو سلام وورید
0: بالکل جی او تاج بای ما سره دقه 88.4 سیو دی خو کله داسې وشي تاسو پروگرام کوي او پروگرام کې خبرې کوي او تاسو आवाज چې کوم دی جامشی مطلب جام سے مطلب دی آواز نہ راضی کا آواز سلو راضی کا آواز بوگ بوگ راضی سسرت علی بری رکھ رکھ رسم مطلب وضاحت کے کال طرف زو تو پروگرام باخر نے کال دیا کل خبر سرو کے
1: السلام علیکم
0: جی
1: خالد
0: سس آواز سلو راضی اچھی آواز کی خبر ہو کے پلیز خیر خیرت جی سو خبر کوئی رقم سے نا کم زړه غانا یار تم ما دغه زبر د پلی کم کنه
2: ګلار بیگم د اول د کومه غانه جوړه
0: ګلار بیگم په

0: زه ده کوشش کوم ښه صحیح ده لوی سړی شي ښه
1: مننه
0: اوکے بھائی اللہ حافظ جی آپ بالکل جی سرو زم کرو چونکہ پرانگی کال کرو ڈیرے جیتا مننے کو انکل دی گلنار بیگم پاواز بندی سونگ وردل غواڑی مصلا بدا زگور مجھے مصرا پتی کیو شوٹ کشتا کنا کبھی نو بزو بارتا پلے کما کنی نو بیا با دوی گلے نکی کسنگ انکل
1: ٹھیک خبر ہے
0: نو بہرحال ز کوشش کوم ادی وچ زور زور سونگ چ کم دی ام تا پلے کئ نو زگون چ دا زور سونگ وین دا بورت پلے شی ادروائز دا نی نو بیا بدی افغان چ کم دی انکل ا بند کئ کنا باز اوقات مونگا سونگ بس گردو خوا سونگ ملاوی

0: بالکل
1: لکھ لے خودی سر باس گور باز محمد صاحب سم د کٹ نا دنگلی چور لیا والی وجہ زور سونگ دا اغم ڈیر خوخی خو بہر صورت دا وقت کمی پوجا باندھے دا گانا پورا پلے نشوا
0: بالکل
1: آگا وہی سنگا
0: بالکل جی خیر دی بس دغه دې نه گزارو کی انکل بہرحال پروگرام ٹائم چکم دی انکل او مخفر ختم طرف ته رسیدلې دی نو زمونږ اور دن کوله با تلو لوک سپی غمر کو خاغین مخز رک میسج زو کرما ابلی له خور کې وای چی سس आवाज له غور غور کی زده کوشش کوم جسم کوم سیدا او خور تلو وای چی گڈ نائٹ آل سسٹر تا او تاسو ته گڈ نائٹ ډیر زته مننه کو جی سس تاسو گڈ نائٹ ډیر زته مننه انکل پرم بیت تاسو اجازه تو خره ور بسې بزو
1: ہاں نو بس اور عید ان کو ڈیر زیات مننا چتا سو منگل دو گھنٹے ٹائم راک منگ وہری دو چا خاموشے سر وہری دو چا کالو کو چا ایس ایم ایس کو نستا سو ڈیر زیات مننا شکریہ تاسو ہم مشغول شے منگ مشغول شو او بس پاخر کے دار چی ٹول غمونا فکرونا دا بالخ لان دے کے او بالخ دا سر لان دے کے او زان تا اللہ اوائے او لولو شے دلوی اللہ پامان خادو سے آبادو سے او پا بٹا گرام کیو سے
0: ڈیرا سے تمنا کو انکل جی دو میرا بہترین پیغام سر داس وغیرہ اجازت واغ اصل گنا نو دن کو پروگرام ٹائم اذن شی او ما خپل اختتام طرف تام اور اس در یقین دغه پروگرام بتا سو ڈی زیات ا انجوائے کړي به خوندونه مزید ا بطری اغست وی او زما کوشم دغه وی چیرې سزو په مخونو من خندار اولو مسکار اولو سزو چې کم دغه ټینشن وی ډیپریشن وی سټریس وی پریشان وی ا ختم شی سزو په مخونو من خندار شی زم کوشش چول کې دا وی خو بهرال ک بیا ما زم دغه پروگرام دی وجه زم سدا سے خلنه داس الفاظ ادا شی وی چې مدد سو خاطر درون کړي وی اغه بندي تاسو خبر ہے زګه ما یو سی بخپل غټه ناکامی ده هغه خلک کم چې د نور خلکو زندگی ګور لګوي هغه د زماره کوز درخواست التجا اپیل دی خپل پز زندگی باندې فوکس وکي او د نور خلکو زندگی هغه بالکل متبا کوي کله چې دعا د پاره له اوس چې دوی زمانو ته جوړې مان دي دا نه خپل په دواګانو کې لازم نه یاد ساده کله چې زما خوشاله نه اساس د دواګانو منتظر وي کله چې دغه بیا وفا ساګانو یو ځلې بیا وکړه وفا تاسو سره به کې نور پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت خپل میزبان ارجو ته جوړې مان لور کې اجازه خدای په امان